učinkovitejši pregon, tudi s podaljšanjem zastaralnih rokov. V vročinskem valu, ki je prezadel Evropo, je v Franciji umrlo najmanj 18 ljudi, tudi dva otroka, so sporočile tamkajšnje oblasti. V več francoskih mestih so včeraj izmerili rekordne temperature, v Bordeauxu in Poitiersu so presegle 40 stopinj Celzija. Svetovna meteorološka organizacija je sicer že aprila ocenila, da se Evropa segreva več kot dvakrat hitreje od preostanka sveta. V rokometni ligi prvakov bodo v novi sezoni igrali tudi Celjani, so včeraj potrdili na Evropski rokometni zvezi. V prenovljenem sistemu bo 24 klubov iz 15 držav, po dodatnih kriterijih sta se vanjo uvrstila tudi Vardar in beograjski Partizan. Vremenska napoved, danes bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. Jutranje temperature bodo od 14 do 23, dnevne od 29 do 34 stopinj. Tudi jutri bo podobno, v četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno še bolj vroče.

Dober večer, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. Glasbeni urednik Tomaž Guček je nocoj na spored uvrstil drugi del letošnjega koncerta Septeta Andreja Topliška, ki smo ga z ekipo Radija Slovenija posneli 21. maja v dvorani kulturnega doma v Mengšu. Na treh letošnjih koncertih v Rogaški Slatini, Mengšu in Dravogradu je Andrej Toplišek predstavil projekt z naslovom Slovenska harmonija, posvečen vsem slovenskim harmonikarjem. Poleg Topliška, ki je koncerte tudi vodil, so člani zasedbe še Mike Orešar na kitari, Nate Smerc na baritonu in basu, Mario Stranger na trobenti, Thomas Hammerl na klarinetu ter vokalni tercet Bojan Lugarič, Sandra Križan in Barbara Gračner. Zdaj pa vabljeni k poslušanju drugega dela mengeškega koncerta Septeta Andreja Topliška.

Zopet je na vrsti ena skladba iz prejšnje plošče, iz plošče Tradicija in umetnost. In ta skladba je pa posvečena narodno-zabavni glasbi in vsem glasbenikom narodno-zabavne glasbe. In nosi naslov, uporabili smo besedo Oberkrajn, vsi vemo, zakaj gre. Oberkrajner suita je naslov. Malo daljša skladba, naj vam ne bo dolg čas. Upam, da vam ne bo.

0: Ta naslednji komad pa mislim, da večina izmed vas pozna. Francoski poljubček.
1: To življenju mi jo se po planu šlo, kot sem zamislil.

Nasleda naša melodija, ampak že skoraj ponarodela. In radi bi jo posvetili našemu prijatelju, brez katerega danes tega koncerta verjetno ne bi bilo. Vas prosim za en močan aplavz za našega prijatelja, za vašega prijatelja, za ljubitelja slovenske glasbe, Igorja Štebeta. Igor Štebet.

Hvala lepa. Vsaka stvar pride enkrat k koncu in tako je pri koncu tudi tale današnji koncert. Hvala lepa, da ste prišli v takem številu, da je dvorana pravzaprav nabito polna. Z vami smo bili na trobenti še enkrat Mario Stranger. Na klarinetu Thomas Hammerl. Na kitari Mike Orešar. Na baritonu in bas kitari Nate Smerz. Naš alt, Barbara Gračnar. Naš sopran, Sandra Križan. In naš tenor, Bojan Lugarič. In na harmoniki Andrej Topliše.

0: Andrej je tudi komponist vseh pesmi, ki smo jih nocoj slišali.
1: Hvala lepa še enkrat, lepo se imejte še naprej. Malo počakajte v avli, da kako rečemo, malo spregovorimo, da vam damo roko. Še ena bo polka za slovo.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, to je bil drugi del koncerta Septeta Andreja Topliška, ki smo ga z radijsko ekipo v sestavi tonski mojster Aljaž Jelen, asistent Blaž Kumše in vodja skupine glasbena in režirana produkcija Mihal Cvirk posneli 21. maja letos v kulturnem domu v Mengšu. Na koncertu je zasedba predstavljala nov Topliškov projekt, ki nosi naslov Slovenska harmonika. Do konca oddaje bodo zdaj sledile še skladbe Andreja Topliška, ki jih je ta napisal in nekatere tudi odigral skoraj čisto sam na svojih minulih projektih. Najprej tako poslušajte skladbi Muzik war sein Leben, po naše glasba je bila njegovo življenje in Akordeon 2015.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, slišali ste drugi del koncerta septeta Andreja Topliška, posnetega 21. maja letos v Mengšu, dopolnjenega z nekaj virtuoznimi izvedbami avtorskih Topliškovih skladb. Do konca oddaje, ki smo jo sooblikovali, tonski tehnik Janez Ahlin, napovedovalka Mateja Perpar in glasbeni urednik Tomaž Guček, bodo zazvenele še tri: Avsinikova Veseli svatje, zatem avtorska Harmonika iz pekla, v nemškem prevodu Harmonika aus der Hölle, in na koncu znova Avsenikova Die Dorfschöne, ali po naše Prišla pomlad bo spet. Mi pa vam želimo prijetno nadaljevanje večera, jutri pa lep in prijazen dan ter seveda vse dobro do našega prihodnjega druženja.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je včeraj na predsednika vlade Janeza Janšo naslovila pismo, v katerem ga je pozvala naj se spremeni odločitev o selektivnem vabljenju praporščakov in zastavonoš na državno proslavo ob dnevu državnosti, so sporočili iz njenega urada. V pismu je zapisala, da odločitev predstavlja izločitev več domoljubnih in veteranskih organizacij ter ponovno razdvaja. V gorenjskih turističnih središčih Bled, Bohinj in Kranjska Gora pričakujejo dobro turistično sezono. Uspešno sezono napovedujejo tudi rezultati iz predsezone, še posebej lep obisk v maju, ko so v Bohinju zabeležili 13% več gostov kot leto predtem. Veliko pozornosti bodo v destinacijah Julijskih Alp tudi letos namenili trajnostni mobilnosti, novost pa bodo prevozi z novo sedežnico na vrh Vitranca. V občini Medvode so včeraj položili temeljni kamen za dva nova prizidka tamkajšnjemu zdravstvenemu domu. Večji prizidek bo namenjen ambulantam, drugi pa novi lekarni. Gradbena dela več kot 6 milijonov evrov vredne naložbe bodo uradno začeli 6. julija na občinski praznik in rojstni dan njenega zavetnika Jakoba Aljaža. Na svetovnem prvenstvu v nogometu, ki ga gostijo Združene države, Kanada in Mehika, je Francija s 3-0 premagala Irak. Dvakrat je zadel kapitan Kylian Mbappé, tretjič je iraško mrežo zatresel Usman Dembele. Ob polčasu je bila tekma za skoraj 2 uri prekinjena zaradi nevihte. Vremenska napoved, danes bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte, jutranje temperature bodo od 14 do 23, dnevne od 29 do 34 stopinj. Tudi jutri bo podobno, v četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče.

crazy. Crazy for feeling so lonely. And I am crazy

for loving you. Crazy for trying and crazy.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Katarske oblasti so včeraj sporočile, da je v eksploziji v plinarni v industrijski coni Ras Laffan umrlo najmanj 13 ljudi, 66 je poškodovanih. Eksplozija je po navedbah preiskovalcev odjeknila zaradi tehnične okvare, sabotažo so izključili. Na katarskem ministrstvu za energetiko so zatrdili, da nesreča ne bo vplivala na izvoz plina. Industrijska cona Ras Laffan je sicer precejšnjo škodo utrpela med iranskimi napadi. Prisiljeni so bili začasno ustaviti svojo plinsko proizvodnjo. Madžarski premier Peter Madžar, ki si je po izvolitvi za cilj zadal odločen boj proti korupciji, je včeraj naznanil čistke v najvišjih krogih državnega aparata in spremembe madžarske ustave. V govoru v parlamentu je predstavil konkretne predloge ustavnih sprememb in med drugim napovedal ustanovitev nove agencije za boj proti korupciji. V Mariboru so sinoči na slovesnosti v središču mesta podelili prvi častniški čin poročnik 37 kandidatom iz 38. generacije šole za častnike, ki so zaključili izobraževanje in usposabljanje v letošnjem letu. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar jim je ob imenovanju čin zaželela, da ga nosijo s ponosom in predvsem velikim srcem pod uniformo. Po športnem direktorju Zlatku Zahoviču se v Maribor vrača tudi trener Darko Milanič. Nekdanji slovenski nogometni reprezentant ga je v preteklosti vodil že dvakrat in z njim osvojil 6 naslovov prvaka. Vremenska napoved, danes bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. Jutranje temperature bodo od 14 do 23, dnevne od 29 do 34 stopinj. Tudi jutri bo podobno, v četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče.

smeh, to je ljubezen v očeh. Poznaš me bolj, kot se ti zdi. Čeprav zatiskaš si oči, ko me gledaš,

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Državni zbor bo danes odločal o predlogu zakona o izvajanju evropske uredbe o vzpostavitvi sistema Eurodac. Omogoča primerjavo biometričnih podatkov tujcev, ki so v Evropsko unijo prišli nezakonito ali v njej nezakonito bivajo. Vlada poudarja predvsem bolj učinkovito obdelavo prošenj, opozicija pa opozarja na krčenje človekovih pravic. Podaj tudi o tem.
2: Po vrhu Moldavija-Evropska unija optimizem glede vstopa države v 27-erico. Od referenduma o Brexitu mineva 10 let. V Mariboru štafeta v podporo onkološkim bolnikom. Sončno in vroče bo.
1: Z vami so Dejan Kaloper in Luka Štibal. Parlamentarni odbor za notranje zadeve in javno upravo je včeraj popoldne z 8 glasovi za in 1 proti potrdil predlog zakona o izvajanju evropske uredbe o vzpostavitvi sistema Eurodac. Ta omogoča primerjavo biometričnih podatkov tistih tujcev, ki so prijeti pri nezakonitem prehodu zunanje meje, ki nezakonito prebivajo v Sloveniji ali ki so zaprosili za mednarodno zaščito in je del novega azilnega sistema Evropske unije. Vladni predlog mora na današnji izredni seji potrditi še državni zbor. Jure Čepin.
3: Na vladni strani podarjajo učinkovitejšo obdelavo vloženih prošenj za mednarodno zaščito s sistemom Eurodac in prepoznavo ranljivih skupin tujcev. V delu opozicije pa opozarjajo, da takšen prenos evropske uredbe v nacionalni pravni red pomeni krčenje človekovih pravic. Poslanka Levice Nataša Sukič.
4: To seveda odpira povsem utemeljeno vprašanje etničnega profiliranja, rasnega profiliranja, uvajanje avtomatiziranih postopkov obravnave in sprejemanja odločitev ter morebitne napačne identifikacije. S tem se jasno odmikamo od zaščite prosilcev in njihove integracije k učinkovitemu odstranjevanju migrantov iz EU.
3: Po novem se ne bodo registrirali le prstni odtisi, temveč tudi slika obraza, identifikacijski podatki in kopije osebnih dokumentov. Vse te podatke bo zbirala policija.
1: Namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibabadi je sporočil, da so se tehnična pogajanja z Združenimi državami v Švici zaključila.
2: Po njegovih besedah bodo nadaljna pogajanja potekala v 4 skupinah, ob katerih se bo vsaka osredotočila na drugi del dogovora, ukinitev sankcij proti Teheranu, iranski jedrski program, obnova in gospodarski razvoj države ter zagotavljanje spoštovanja dogovora na obeh straneh. V tem delu pogajanj bodo sodelovali tudi najvišji predstavniki ZDA in Islamske republike, je še dejal Garibabadi.
1: Moldavija hitro napreduje na svoji poti proti članstvu Evropske unije, je bila skupna ocena po koncu drugega vrha Unije in Moldavije v Bruslju. Tako predsednik Evropskega sveta Antonio Costa kot predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen sta kot zgodovinski mejnik omenila odprtje prvega svežnja pogajalskih pogajanj za članstvo, ki jih je Moldavija, tako kot Ukrajina, odprla pred tednom dni. Iz Bruslja Igor Jurič.
5: Evropska unija v zadnjih letih uspešno preprečuje, da bi Moldavija prišla pod ruski vpliv. In to kljub temu, da ruska vojska še vedno zaseda del moldavskega ozemlja in da Moskva ne preneha s hibridnimi napadi na Moldavijo. Ta je postala kandidatka za članstvo v Evropski uniji pred 4 leti. Minuli teden pa je tako kot Ukrajina le uspela začeti vsebinska pogajanja v prvem svežnju pogajalskih poglavij. Moldavska proevropska predsednica je izpostavila, da so kljub različnim pritiskom uspeli izpeljati številne reforme, ki jih terja evropsko približevanje.
6: So, this is a race against time.
5: Maja Sandu je podarila, da želijo tekmi s časom zmagati. Preostalih 5 pogajalskih svežnjev želijo odpreti čim hitreje in pričakuje, da bo merilo za to opravljeno delo. Evropska komisija je sicer že ocenila, da sta tako Ukrajina kot Moldavija pripravljeni na odprtje vseh poglavij. Vendar pa ne Costa, ne von der Leyen nista želela konkretno odgovoriti, da bi se to lahko zgodilo.
1: Včeraj je britanski premier Keir Starmer napovedal odstop z položaja kot že 6. predsednik vlade v zadnjih 10 letih. Odstopil bo tudi z mesta vodje laboristične stranke. Kot najverjetnejši naslednik na obeh položajih se omenja nekdanji župan Manchestra Andy Burnham.
2: Danes sicer mineva 10 let od referenduma, na katerem se je Združeno kraljestvo s tesnim izidom odločilo za izstop iz Evropske unije. Po desetletju se odločitev ni izkazala za najboljšo potezo. Ločitveni postopek s svojo največjo trgovinsko partnerico je državo osiromašil za gospodarsko rast, to je naložbe in produktivnost. Večja samostojnost pri regulaciji finančnih trgov ne dosega obljubljenih ocen, življenje pa je za malega človeka, kar sicer ni britanska posebnost, dražje. 2/3 referendumsko odločitev izpred 10 let obžalujeta.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35. V Mariboru se je včeraj ustavila vseslovenska kampanja Kilometri malih zmag, ki jo ob 40-letnici delovanja pripravlja Društvo onkoloških bolnikov Slovenije. Simbolična štafeta, ta potuje po Sloveniji, povezuje zgodbe ljudi, ki so se srečali z rakom. Bolnikov, svojcev, prostovoljcev in vseh, ki jim stojijo ob strani in jim sporočajo, da niso sami. Katarina Klepčernejšek.
7: Po Sloveniji deluje 20 skupin za samopomoč bolnikov z rakom. Te že desetletja dokazujejo, kako pomembno je, da nihče v bitki s to težko boleznijo ne ostane sam, pravi koordinatorica Mariborske skupine, ki deluje že 37 let, Ana Klenovšek.
8: Ko pridejo v skupino, ko vidijo, koliko nas je, 20, 25, wow, jaz pa nisem sama ali pa sam, ker sprejmemo tudi moške in so res hvaležni, da imajo ogromno vprašanj, mi pa tudi znamo na marsikatero odgovoriti.
7: Vsak od prostovoljcev v skupini ima svojo zgodbo srečanja z boleznijo, dodaja Silva Javornik. Sama je prebolela kar 2 raka in je danes v skupini še kako dragocena pomoč tistim, ki se z boleznijo še spopadajo.
9: To so ženske, ko so prišle čist obupane in po tretji skupini so že bile v redu res. Zelo jim pomaga, zato ker smo iste, s isto boleznijo, pa je lahko tudi nudiš, ne? Pač, kaj smo ne doživljali.
7: Ob podpori bolnikom pa se s širitvijo mariborske onkologije pomembno izboljšujejo tudi pogoji zdravljenja, napoveduje vodja oddelka Tamara Petrun in izpostavlja novosti.
10: Stereotaktično zdravljenje z obsevanjem, potem obsevanje v globokem vdihu, obsevanje s pomočjo kamer, kar se tiče sistemskega zdravljenja, pa so novosti dobesedno dnevne.
7: In prav te novosti in sodobne metode zdravljenja diagnozo raka uspešno spreminjajo v kronično obliko bolezni in ne v smrtonosno, še dodaja Petrunova.
1: V športnih minutah s Tomažem Langerholcem boste med drugim slišali o pestrem nočnem dogajanju na svetovnem prvenstvu v nogometu. Želimo vam prijeten začetek dneva.
11: Dvanajsti tekmovalni dan na svetovnem prvenstvu v nogometu sta si noči odprli Argentina in Avstrija. Zvezdnik Argentine Lionel Messi je najprej zgrešil strel z 11 metrovke, potem pa dvakrat matiral vratarja Avstrije za novo zmago, tokrat 2-0 aktualnih svetovnih prvakov. Lionel Messi je tako na tem prvenstvu dosegal vseh 5 golov Argentine, hkrati pa postal tudi najboljši strelec svetovnih prvenstv, saj je že pri 18 golih. A blizu mu je Francoz Kylian Mbappé, ki je ob zmagi Francije s 3-0 proti Iraku dosegal 2 gola in se izenačil z Nemcem Miroslavom Klozejem pri 16 golih. Tekma je bila zaradi slabega vremena prekinjena za 2 uri. Do nove zmage je prišla tudi Norveška, ki je s 3-2 premagala Senegal. Pod 2 gola se je podpisal Erling Haaland. Prav zdaj igrata Jordanija in Alžirija. V 39. minuti tekme, ki jo sodi Slavko Vinčić, je izid 1-0 za Jordanijo, strelec Al Ražda. Darko Milanič se vrača na klop Maribora, nekdanji slovenski reprezentant, ki ga je v preteklosti vodil že 2 in z njim osvojil 6 naslovov prvaka. V rokometni ligi prvakov pa bodo v novi sezoni igrali tudi Celjani, so včeraj potrdili na Evropski rokometni zvezi. V prenovljenem sistemu bo 24 klubov iz 15 držav. Po dodatnih kriterijih sta se vanje uvrstila tudi Vardar iz Skopja in Beograjski Partizan. Na rokometni zvezi Slovenije so pričakovano podaljšali sodelovanje z obema članskima selektorjema. Tako Uro Zorman v moški kot Dragan Adžić v ženski ostajata na klopi do konca olimpijske sezone 2028.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Luka Štibel, napovedovalec Dejan Kanoper, tonski mojster Lauro Štanta. Po podatkih Agencije za okolje bo danes sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature so od 14 do 20, ob morju do 23, najvišje dnevne bodo od 29 do 32 in na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Obeti? Jutri bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja. V četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče. Še opozorilo, čez dan bo po nižinah visoka toplotna obremenitev. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Prometne informacije. Pokvarjeni vozili ovirata promet na Štajerski avtocesti, v krožišču Pesnica, priključek Šentilj proti Šentilju in na Gorenjski avtocesti na razcepu Koseze, priključek Ljubljana Podotik proti Kranju. Na Primorski avtocesti je zaprt priključek Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani, obvoz je mogoč prek priključka v Razdrto in Unec. Na Vipavski hitri cesti bo od 9. dalje zaprt izvoz Vipava iz smeri Italije. Na Gorenjski avtocesti bo nocoj od 22. do 5. predor Karavanke proti Avstriji zaprt zaradi nujnih vzdrževalnih del. Obvoz za osebna vozila proti Avstriji bo mogoč prek Ljubelja, Korenskega sedla ali Rateč, za tovorna pa prek Šentilja. Na Štajerski avtocesti je v predorih Golorebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Ponekod po Sloveniji pa megla v pasovih zmanjšuje vidljivost.
12: To je Radio Koper.

Kakšna milozvočnost točno ob šestih. Dobro jutro, gojenci jutranje radijske matice. Sonce je že tako visoko, kot da bi kdo po nesreči prestavil uro za dve naprej. Poletje očitno ne izgublja časa. Na zahodu nič novega. V Sloveniji nič novega. Slovenci razdeljeni kot atomi v jedrskem reaktorju, vsako svojo smer, cilj je jasen. Da bo energije in toplote dovolj. Imemo se radi.

0: Same Lukas
1: je jasno povedal, kdo je njegova prva ljubezen, prva violina srca. Ah, ta jutra, ko je prva violina kitara. Možgani so razgibani, 6 ura in 5 minut, zdaj pa še vaje za telo. Razgibajte gluteus, vratne mišice, razgibajte vse, kar je pač potrebno zjutraj prebuditi. Mi smo Radio Koper, želimo vam dobro jutro.

Kaj so ti karate udarci, kot si zjutraj? Okay. 6-8 minut, postrojeni z radijski blagor, Matija Žavbi kroti zvočno polinomsko krivuljo. Novice lovi Barbara Kampos, tu so Blaž Maljevac in Katja Korenika Mazi, za razgibanost ušesnega nakovalca skrbi Goran Gregorič. Prebere nas Bogdan Kavrčič. 23. juni, pazi se. Prihajamo.

edina drama, ki jo Slovenci spremljamo bolj zavzeto kot politiko. Vreme. Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne proti večeru bodo nastajale plohe ter posamezne nevihte. Najvišja dnevna temperatura bodo od 30 do 33 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 35 stopinj Celzija. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih o petih. Postojna 16 stopinj Celzija, Ljubljana in Nova Gorica 20 ter Koper 24 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru. Vsi na morje.

0: danes na Radio Koper.
1: Tehtamo možgansko sivo maso ob 7:30. Čas bo za radijski kviz. V koprskem mestnem stolpu je na ogled nova stalna razstava o zgodovini mesta z naslovom Pokončna zgodovina. Vzpenjanje in spuščanje po 204 stopnicah mestnega stolpa je kot premikanje po časovnem traku razvoja Kopra. Več o tem ob 11:00. Zmulci na ulici, by Gogi and Gigi, oziroma Gogi and Gigi. Prisluhnite kratki reportaži Eve Furlan ob 11:50. Slovenska manjšina v Avstriji ob 50. obletnici zakona o narodnih skupnostih še vedno čaka na obljubljeno posodobitev, ki bi izboljšala dvojezično šolstvo in uporabo slovenščine kot uradnega jezika. Ob 71. obletnici avstrijske državne pogodbe koroški Slovenci poudarjajo željo po neprekinjenem učenju slovenščine od vrtca do univerze. Dober zgled je slovenska gimnazija v Celovcu, največ vrzeli pa ostaja v predšolskem varstvu in po dvojezični osnovni šoli. Več o tem oddaje Pursimove in vendar se vrti ob 13:30. V petkovem večeru je studio Hendrix napolnil svež zvok slovenskega novega džeza. Trobentač in skladatelj Maj Kavšek je s kvartetom predstavil album Minor Flow, ki slavi nepopolnosti kot izhodišče ustvarjalnosti. Album je nastal na umetniški rezidenci Jazz Inkubator v okviru Jazz Cirkno. Več o tem pa ob 14:45. Ostajamo v delokrogu džeza. Drevi ob 20. ponujamo še svež posnetek oddaje Jazz v Hendrixu, ki smo jo posneli v petek, ko nas je obiskal odličen trobentač. Dobro veste, kateri. Ob 21. bo z vami Armando Šturman.

0: 耶。
1: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
2: Dobro jutro. Poslanke in poslanci bodo danes obravnavali predlog zakona o izvajanju Evropske uredbe o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov, ki je del novega azijskega sistema Evropske unije. Vlada pa bo na današnji seji sprejela sklep o ustanovitvi muzeja slovenske osamosvojitve. Ta je bil sicer že ustanovljen leta 2021, a se je prejšnja vlada odločila, da ne bo več samostojna institucija, temveč združen z Muzejem novejše zgodovine v novem javnem zavodu. Tehnična pogajanja med ameriško in iransko delegacijo v Švici so se zaključila, je sporočil vodja iranske tehnične pogajalske skupine Kazem Gari Babadi. Oblikovali so 4 delovne skupine za nadaljevanje pogovorov. To so delovna skupina za odpravo sankcij, delovna skupina za jedrsko vprašanje, delovna skupina za obnovo in gospodarski razvoj ter delovna skupina za spremljanje in izvajanje sporazuma. Mineva 10 let od referenduma, na katerem se je Združeno kraljestvo s tesnim izidom odločilo za izstop iz Evropske unije. Po letih napetosti in posledicah za obe strani, London in Bruselj, zdaj znova krepita odnose. Na otoku pa 10 let po Brexitu narašča podpora povezavi in naklonjenost vrnitvi vanjo. Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest so se ob polnoči znižale na najnižjo raven od 10. marca, ko so se zaradi izbruha vojne v Iranu začele zviševati. Liter bencina je cenejši za 6,2 centa, zanj bo treba odšteti 1,53 evra. Liter dizelskega goriva je cenejši za 11,1 centa in stane 1,6 evra. Kurilno olje pa je cenejše za 11,8 centa na liter. Vlada trošarin ni spreminjala. Na današnjo kresno noč bo znan letošnji prejemnik kresnika. Za nagrado, ki jo časnik Delo podeljuje za najboljši slovenski roman preteklega leta, se letos potegujejo Ajda Bračič z romanesknim prevencem Kresničevje, Vesna Lemajič z romanom Obraz, Irena Svetek z romanom Tam, kjer plešejo tulipani, Agata Tomažič z romanom V šapti ter Roman Rozina z romanom Trafikant. Razglasitev bo prvič v Švicariji v parku Tivoli. Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je najboljši strelec v zgodovini nogometnih svetovnih prvenstev. Z goloma proti Avstriji je prišel do številke 18 in za 2 zadetka prehitel Nemca Miroslava Klozeja. Argentina je Avstrijo premagala z 2-0. Na tekmi Francija-Irak je bilo 3-0, na srečanju Norveška-Senegal pa 3-2. Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe ter posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 33, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 35 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 6. Postojna 16 stopinj, Bilje 19, Nova Gorica stopinjo več 20, Trst, Umag in Koper 24 stopinj Celzija. Zastoje v prometu nastajajo na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Ravbar Komanda v smeri proti Ljubljani ter od Vrhnike proti Ljubljani. 6:34.

Osmrtnici. V 66. letu je umrl Sergio Tintor iz Kopra. Umrl je Sergio Tintor iz Kopra. Pogreb bo jutri v sredo ob 10. na pokopališču v Kopru. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom v tamkajšnji Mariški vežici. V 92. letu je umrla Štefanija Beneditič Štefka iz Dolnjega Cerovega, 26 v Goriških Brdih. Umrla je Štefanija Beneditič Štefka iz Dolnjega Cerovega. Pogreb bo jutri v sredo ob 17. uri na pokopališču v Dolnjem Cerovem. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom v domači cerkvi. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist domače cerkve.

Človek je edino bitje, ki si kupi pametno uro za merjenje korakov, potem pa cel dan sedi in preverja, koliko korakov ni naredil. In potem pride noč, takrat ne tečejo samo noge, takrat tečejo misli, skrbi, ideje, položnice in seznam stvari, ki jih moramo postoriti jutri. Skratka, tečemo. Eni po cesti, drugi po glavi. Drugemu. 6:43, če smo že zavrtali v srž zahodnega človeka, ste se danes že borili z mlini na veter. Pa bo danes morda pihal veter na mlin. Vodo na vaš ušesni mlin zliva Rambo Amadeus.

človek je nekoč ločil noč in dan, po dnevi je delal, po noči je spal. Potem smo izumili internet, oziroma še prej elektriko, pa kasneje pametne telefone, pa službeno pošto. Danes je meja med nočjo in dnevom približno tako jasna kot navodila za sestavljanje omare, po kateri se je polil sok. Kakšna je ločnica, če jo potegnemo, oziroma če jo potegnejo Murphy in rotor motor, pa slišite sedajle.

0: Mestni cesti. 180 let.
1: Jaz sem časih prišel, 2 ure ali pa uro pa pol še prej, da sem celo lokomotivo pregledal, namazal, pa tudi čistil, ker takrat smo mogli čistiti lokomotive. Pol se še le še ven delal.
0: Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice –

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Razprava o plovbi na Soči se vse bolj zaostruje. Zaradi neizvajanja sporazuma o enotni dovolilnici, ki so ga potrdili vsi tri občinski sveti, kobariški župan pa ga ne želi podpisati, na Bovškem napovedujejo kazenske ovadbe in odškodninsko tožbo. Župan Valter Mlekuš.
2: Že je bilo na občinskem svetu soglasno sprejet sklep, da se gre v kazensko ovadbo od župana. Mislim, da so danes ti postopki že stekli.
1: Podrobneje v nadaljevanju oddaje, ki prinaša še.
3: Pred poslanci je danes zakon o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov. V občini Šempeter Vrtojba vrtci za zdaj ne bodo dražji. Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je z 18. golom na svetovnih prvenstvih postal najboljši strelec mundialov. Vreme sončno s popoldanskimi nevihtami bo največja toplotna obremenitev ostaja na Primorskem in v večjih mestih. V studiu sva Bogdan Kavrečič in Barbara Kampos.
1: Parlamentarni odbor za notranje zadeve in javno upravo je včeraj popoldne z 8 glasovi za in 1 proti potrdil predlog zakona o izvajanju evropske uredbe o vzpostavitvi sistema Eurodac. Ta omogoča primerjavo biometričnih podatkov tistih tujcev, ki so prijeti pri nezakonitem prehodu zunanje meje, ki nezakonito prebivajo v Sloveniji ali ki so zaprosili za mednarodno zaščito in je del novega azilnega sistema Unije. Vladni predlog mora na današnji izredni seji potrditi še državni zbor. Prispevek Jureta Čepina.
4: Na vladni strani podarjajo učinkovitejšo obdelavo vloženih prošenj za mednarodno zaščito s sistemom Eurodac in prepoznavo ranljivih skupin tujcev. V delu opozicije pa opozarjajo, da takšen prenos evropske uredbe v nacionalni pravni red pomeni krčenje človekovih pravic. Poslanka Levice Nataša Sukič.
5: To seveda odpira povsem utemeljeno vprašanje etničnega profiliranja, rasnega profiliranja, uvajanje avtomatiziranih postopkov obravnave in sprejemanje odločitev ter morebitne napačne identifikacije. S tem se jasno odmikamo od zaščite prosilcev in njihove integracije k učinkovitemu odstranjevanju migrantov iz EU.
4: Po novem se ne bodo registrirali le prstni odtisi, temveč tudi slika obraza, identifikacijski podatki in kopije osebnih dokumentov. Vse te podatke bo zbirala policija. Kot pravi predsednik odbora Žan Mahnič iz vrste SDS-a, je to prvi korak na poti nove migracijske in azilne politike.
6: Potem drugi korak pričakujem, da razširimo seznam varnih izvornih držav, spremenimo potem v tretjem koraku zakonodajo, ki bo jasno določala, da nimaš pravice do mednarodne zaščite, ukolikor prideš k nam iz varne države. Potem četrti korak, da mejo s tehničnimi sredstvi res učinkovito zavarujemo. In pa peto pa je, da začnemo z deportacijami oziroma z vračanjem tistih, ki so že tukaj.
4: Poslanci bi morali danes sicer obravnavati tudi predlog novele zakona o veterinarstvu, s katero naj bi jasneje razmejili tržno veterinarsko dejavnost od javne. Po kritikah iz strokovne javnosti in nasprotovanju predlaganemu skrajšenemu postopku so poslanci Resnice in SDS-a predlog umaknili oziroma premaknili na jesen.
1: Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je bila v sinočnjem pogovoru za televizijo Slovenija kritična do vsebine in načina sprejemanja nekaterih zakonov, ki jih je sprejela aktualna koalicija. Spremembe zakona o lokalnih volitvah je označila za ustavno sporne in izrazila upanje, da bo opozicija vložila ustavno presojo.
7: Ta politika je očitno pozabila na 138. člen ustave, ki pravi, prebivalstvo izvaja lokalno samoupravo na občinskem nivoju in drugih lokalnih skupnostih. Prebivalstvo, ne državljani. In če mi dajemo nekaj več pravic tujcem kot kakšna druga država, to kaže samo na našo širino, recimo tako.
1: Za ustavno sporen je označila tudi zakon o parlamentarni preiskavi, čež da ne zagotavlja zadostnih varovalk preiskovanjem. Pri interventnem zakonu pa je spostavila splošno problematiko omnibus zakonov.
7: Že v preteklosti se je pokazalo, da omnibus zakoni niso dobri, so kakovostno šibki in imajo ogromno pravnih vrzeli. To se je pokazalo pri Šutarjevem zakonu, to se je pokazalo pri tem, ker je bil narejen brez tehtnega premisleka, po ideološki liniji in obljubah, ki so jih dajali pred volitvami. Ni bila ustrezno izračunana finančna posledica, po nekaterih izračunih govorimo o milijardi in morda celo več.
3: Predsednica je bila kritična tudi do rokohitrskega sprejemanja zakonov in organizacije proslave ob dnevu državnosti. Na premijeja Janeza Janšo je zaradi slednjega naslovila javno pismo, v katerem ga je pozvala k spremembi odločitve o selektivnem vabljenju prapuščakov in zastavo nož na osrednjo slovesnost. Poudarila je, da takšna poteza razdvaja in izključuje številne domoljubne in veteranske organizacije. Vlada bo na današnji seji sprejela sklep o ustanovitvi Muzeja slovenske osamosvojitve. Ta je bil ustanovljen že leta 2021, a se je prejšnja vlada odločila, da ne bo več samostojna institucija, temveč združen z Muzejem novejše zgodovine v novem javnem zabodu, Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije. Moldavija hitro napreduje na svoji poti proti članstvu v Evropski uniji, je bila skupna ocena po koncu drugega vrha Unije in Moldavije v Bruslju. Tako predsednik Evropskega sveta Antonio Costa kot predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen sta kot zgodovinske mejnike omenila odprtje prvega svežnja pogajalskih poglavij za članstvo v Uniji, ki jih je Moldavija, tako kot Ukrajina, odprla pred tednom dni. Tehnična pogajanja med ameriško in iransko delegacijo v Švici so se končala, je sporočil vodja iranske tehnične pogajalske skupine Kazem Gari Babadi. Oblikovali so štiri delovne skupine za nadaljevanje pogovorov. To so delovna skupina za odpravo sankcij, delovna skupina za jedrsko vprašanje, delovna skupina za obnovo in gospodarski razvoj ter delovna skupina za spremljanje in izvajanje sporazuma.
1: Ob 7:06 gremo na Primorsko, razprava o plovbi na Soči se vse bolj zaostruje. Zaradi neizvajanja sporazuma o enotni dovolilnici, ki so ga potrdili vsi trije občinski sveti, kobariški župan pa ga ne želi podpisati in še vedno ne pristaja na izvajanje, na Bovškem napovedujejo kazenske ovadbe in odškodninsko tožbo. O tem pa tudi o morebitnih rešitvah za razmere na Soči je bilo govora v včerajšnjem studiu ob 17, ki ga je pripravila Mariša Bizjak.
0: Srž problema je, kot kaže, cena dovolilnice. Dnevna je še leta 2023 stala 3 evre. Letos je denimo za plovbo od Bovca do Trnovega oziroma uporabo stopno izstopnih mest treba odšteti 21 evrov pristojbine. S porazumom so želeli letos uvesti v enotno dovolilnico za 15 evrov, a kobriški župan Marko Matejurc s pravnimi mnenji zadržuje izvajanje.
8: Župan ima legitimno pravico sklep zadržati in dati v pravno presojo in to je sem tudi storil. Proti sporozumu ni nič, seveda ne smemo pa biti mi kot občina oškodovani.
2: Že je bilo na občinskem svetu soglasno sprejet sklep, da se gre v kazensko ovadbo pod župana. Mislim, da so danes ti postopki že stekli.
0: Pravi župan občine Bovec Walter Mleku, štolminski župan Alen Čero pa ob tem opozarja.
9: Pod vprašaj postavljamo osnovna demokratična načela. Nismo lastniki občin, pač pa smo izvrševalci ljudske volje, ki nam jo prenašajo skozi glasovanje občinskega sveta.
0: Posoški razvojni center sicer pripravlja strokovne podlage, napoveduje direktor Simon Škvor.
10: Da se oblikuje tudi nek enovit načrt vlaganja ob reko Sočo, da se poenotijo vstopna in stopna mesta, da govorimo o trajnostni mobilnosti med mesti in da se potem pripravi predlog upravljavskega modela.
11: Tudi skozi krajinski park bi se mogoče en podoben model lahko uresničil, a ne brez teh finančnih akrobacij tle, kdo bo komu kaj financiral. In pol bi seveda tisti za krajinski park moral tudi skrbeti za ta vstopna mesta.
0: Meni Filip Hrovat iz Boveč Sport centra. Ta predlog pa doslej v Posočju ni našel prave politične podpore.
1: Svetniki občine Šempeter Vrtojba na zadnji seji niso podprli predloga višjih cen vrtcev. Te naj bi se v primerjavi z lanskim letom v povprečju zvišale za 9% in začele veljati septembrom. Nasprotniki podražitve so opozorili na neugodno demografsko sliko v občini in menili, da bi morala razliko v ceni prevzeti občina. Več Nataša Uršič.
0: Ob vsakem zvišanju stroškov ne morejo bremena vedno nositi starši, je svoj glas proti obrazložil svetnik Svobode Matej Čebron.
12: Iz gradiva je razvidno, da so se stroški dela in poslovanja dejansko povečali, temu ne oporekam. Menim pa, da je odgovor na više stroške in sme biti avtomatično višji račun za starše.
0: Z njim sta se strinjala tudi svetnica Svobode Karmen Gerbec in svetnik SDS Edvard Fon.
13: Že tako v naši občini vedno manj otrok in mislim, da je najmanj, kar bi lahko naredili, to, da bi ne podražili vrtcev, ki so že zdaj staršem veliko breme.
14: Tudi jaz ne bom podprl povišenja cen, a vsakikrat se prenese na starše stroški minimalnih plač in plač v javnem sektorju, stroški energije, stroški hrane in tako dalje. Tako da bom glasoval proti.
0: Župan Milan Turk je poudaril, da občina cen ne oblikuje sama, temveč odloča o predlogu, ki ga na podlagi izračunov pripravi vrtec.
15: Ceno moramo, če želite, potrditi tako, kot nam predlaga vrtec, ki je izračunal, razen če imamo kakšne temeljene razloge, da ne, lahko da so tudi utemeljeni. Jaz bi tudi rad, da ne bi bilo treba nobenemu nič plačati.
0: Višja svetovalka za družbene dejavnosti Ksenija Uša je pojasnila, da starši v povprečju krijejo 43% ekonomske cene vrtca, preostanek pa zagotavlja občina. Dodatno pomoč prispeva tudi država.
16: Starši, ki imajo v vrtcih dva otroka, za drugega otroka razliko v ceni vrtca plača država. Prav tako plača država oskrbnino za tretjega otroka. Z tega vidika imajo starši stroške samo s prvim otrokom.
0: Pojasnila večine svetnikov niso prepričala. Predlog podražitve je podprlo 5 svetnikov, 8 jih je glasovalo proti, zato sklep ni bil sprejet.
3: Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je najboljši strelec v zgodovini nogometnih svetovnih prvenstev. Z goloma proti Avstriji je prišel do številke 18 in za 2 zadetka prehitel Nemca Miroslava Klozeja. Argentina je Avstrijo premagala z 2-0, na tekmi Francija-Irak je bilo 3-0, na srečanju Norveška-Senegal pa 3-2. Nogometni trener Darko Milanič se vrača v Maribor. Za vrnitev nogometnega stratega iz Izole je poskrbel športni direktor Štajercev Zlatko Zahovič, ki je z njim že uspešno sodeloval. Evropska rokometna zveza je potrdila ekipe, ki bodo v prihodnji sezoni igrali v Ligi prvakov. Mesto med 24 klubi je pripadlo tudi Celju. V ženski Ligi prvakov je bil že prej potrjen ljubljanski Krim. Rokometni reprezentant Blaž Janc je podaljšal pogodbo z Barcelona. V Kataloniji bo ostal vsaj do konca sezone 2029-2030. Jutranjik Radia Koper je končan, uredila in vodila ga je Barbara Campos, tehnična izvedba Matija Žaubi. Bral sem Bogdan Kavrečič. Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe ter posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 33, na Goriškem in v Vipavske dolini okoli 35 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmirne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22, najvišje dnevne pa od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj Celzija. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke: temperatura zraka 21 stopinj, zračni tlak 1018 milibarov. Nebo je jasno, temperatura morja pa 25 stopinj Celzija. Poglejmo še trenutne temperature: Ilirska Bistrica in Postojna 16, Ljubljana 20, Nova Gorica prav tako 20, v Kopru pa imamo 24 stopinj Celzija. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Ravbar Komanda v smeri proti Ljubljani ter od Logatca proti Ljubljani. 7 je ura in 14 minut.
17: Sem razlahal že pred sajtem, da je problem, ko ne rečemo rečim Bob. Ma, brko tuhtem, Prej sem prepričan, da v bistvu po svoje že zastopimo, kaj je Bob za ena zelenjava, da ji rajši rečemo fržu ali pečičerika, ker nam je tako bolj komod.

com. Je prav uno lažji mir, am prijatelji. Dosti lažje je virvat, da tam en mož v oblakah, ko nam bo pomagal pri kontrolni od kemije ali pa na razgovoru za službo. Kot da bi se potrudili sami, am prevzeli reči v svoje roke.

pro uno, homo sapiens. Najbolj zabavno božje stvarjenje po človeški ribici. No, če vjerujete, da je na duhlih one.

0: mnenja. Aha. Je, ker si vjerven. Aha, pravno osebno izpolnjen, tako ko si ostali. Je. Yeah.
1: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronospori uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice, svetuje Karsija.
3: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

Casino. Prihajajo poletni koncerti ob sončnem vzhodu. Prvega v nizu prirejamo v Štanjelu. Pianist Tomaž Pačnik z gostom, saksofonistom Matjažem Mlakarjem na koncertu Camino Sunrise. V soboto o 5. zjutraj v Ferrarijevem vrtu v Štanjelu ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper. Vabljeni na edinstveno doživetje glasbenega rojstva novega dne. Vstop je prost.

0: 7:30, sonce žge na polno, takšne produktivnosti ne vidiš niti na LinkedInu, ker ljudje ob 6 zjutraj objavljajo, kako jih je vodenja naučila vožnja kosilnice. Pokaži, kako se vodi tudi ti. Sodeluj v...
1: Radijski kviz.
0: V radijskem kvizu. Pokrovitelj kviza je Select Box. Torej, vročinski val, nova tveganja. Primorci pravzaprav dobro vemo, kakšna tveganja prinaša suša, oziroma prinaša ta suša in vročinski valovi. To so požari. In da se spomnimo, kdo pazi na nas v poletni vročini, bomo kviz posvetili gasilcem. Na pomoč! Kličemo tebe, da uspešno rešiš naš radijski kviz. Mednarodni dan gasilcev po svetu ter v Sloveniji tradicionalno obeležujemo meseca maja, ko goduje sveti Florijan, zavetnik gasilcev. Mednarodni praznik gasilstva se obeležuje tudi junija, zato bomo tokrat kviz namenili tistim, ki tečejo tja, odkoder drugi pravzaprav bežijo. Nič 5, 6, 6, 8, 5, 5, 2, 0. Nagrada je šatulja Select Box Nega v spa centru. Ker se boste spotili ob tokratnem kvizu, je nagrada pravšnja, Nega v spa centru, nagrada za oba spola, Go spa center in tudi Go spot center. Skratka, lagodje je v centru tokratnega doživljaja, ki išče novega lastnika. Nič 5, 6, 6, 8, 5, 5, 2, 0. Slišali ste, kakšna je tematika tokratnega kviza. Gasilci so na dnevnem redu. Teza številka ena se glasi: prve organizirane gasilske enote so poznali že stari Rimljani. Da ali ne? Kaj pravite? Nič 5, 6, 6, 8, 5, 5, 2, 0 je naša telefonska številka. Ko bi le bil zastoj tudi na naši telefonski avtocesti, tukaj ga zaenkrat še ni, pa bi si ga želeli, je pa na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Vozite previdno, če vam čas in inštrumentari to dopuščajo, nas pokličite na nič 5, 6, 6, 8, 5, 5, 2, 0. Nagrada ni kar tako. Pomislite na tiste nagradne šatulje. Tokratna je tista, ki je ponuja Select Box Nega v spa centru. Da bo poletje še bolj prijetno. Nič 5, 6, 6, 8, 5, 5, 2, 0. Radijski kviz, 5 tes je pred vami, odgovarjate z da ali ne. Na voljo imate 60 sekund. Prve organizirane gasilske enote so poznali že stari Rimljani. Da ali ne?

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Katarina tukaj.
0: Katarina, zdravo. Preidimo takoj k bistvu, prav?
1: Ok.
0: Ja. Greva. Prve organizirane gasilske enote so poznali že stari Rimljani, da ali ne?
1: Da.
0: Ogenj potrebuje tri osnovne pogoje za gorenje. Premislite, kaj vse potrebuje ogenj? Nekaj prostega časa. Torej, ogenj potrebuje tri osnovne pogoje za gorenje, da ali ne?
1: Ne.
0: Ne? Gasilci v vesolju še nikoli niso posredovali. So marsovci kdaj klicali?
1: Ne. Mislim, na kakšni vesoljski postaji mogoče se že kaj zakurilo. Ajde, ne.
0: Torej, gasilci še niso posredovali. Če je ne, potem so. Gasilci v vesolju še nikoli niso posredovali.
1: Da.
0: Obstajajo požari, ki gorijo že več desetletij.
1: Da.
0: Voda je najboljše sredstvo za vse vrste požarov.
1: Ne, to pa vem, da vem.
0: Da vidimo. Ampak zelo blizu. Katarina, štirje pravilni in en napačen. Se vam svita, kateri je to?
1: Pojma nimam.
0: Tisti to vezan mogoče na kemijo in fiziko in...
1: Ja, v redu, tako. Ja, okay.
0: Hvala lepa, Katarina, srečno, adio. Enako, srečno. Katarina je bila najbolj pogumna v tem jutru. Žal se ni išlo, bila je res zelo blizu. Morda boste do cilja prispeli vi, oziroma ti, 05 668 55 20. Halo? Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kdo je z nami?
2: Anja pri telefonu.
0: Anja, zdravo. Preden začneva, malce stišite jakost radijskega sprejemnika, ampak samo za spoznanje, nič več. Anja, dobro jutro. Anja je z nami v radijskem kvizu, 7:36. Danes govorimo o gasilcih. Slišali ste, kako se je odrezala Katarina. Ste slišali, ja, oziroma ste zastrigli z ušesi tam, kjer se je zataknilo?
2: Ne vem, če.
0: Ok, nič hudega. Kviz samo deluje tako, da je v bistvu težak, ampak temu ni tako. Anja, greva. Prve organizirane gasilske enote so poznali že stari Rimljani.
2: Da.
0: Ogenj potrebuje tri osnovne pogoje za gorenje.
2: Da.
0: Gasilci v vesolju še nikoli niso posredovali. Gasilci v vesolju še nikoli niso posredovali. Ja. Obstajajo požari, ki gorijo že več desetletij.
2: Ja.
0: Previdno pri zadnjem. Voda je najboljše sredstvo za vse vrste požarov. Dobro, premislite.
2: Ne.
0: Kje se je zataknilo? Gorivo, toplota, kisik. To so trije osnovni pogoji. Za ogenj, cesar Avgust je ustanovil enote Vigiles, ki so po noči patrolirale po mestu in gasile požare. Na srečo do danes še ni bilo potrebe po gasilski intervenciji v vesolju, vsaj ne tiste, da bi iz zemlje. Kdo priletel, obstajajo požari, ki gorijo že več desetletij, to drži. Premogovni požar v kraju Centralija v ameriški Pensilvani gori že od leta 1962 in še vedno ni povsem ugasnjen in pri električnih napravah ali gorečih oljih lahko voda, če gasimo z vodo, povzroči še večjo nevarnost. Anja, to pa je nagrada.
2: Hvala.
0: Nega v spa centru.
2: Lepa.
0: Nega v spa centru. Lepo se imejte. To pa ne vem, to vam še sporočijo, ampak zagotovo bo lagodje na ustrezni ravni. Brez skrbi. Hvala, Anja.
2: Srečno,
0: adio. Hvala lepa.
2: Adio.
0: Katarina in Anja sta bili tokratni prvoborki v radijskem kvizu. Prihodni torek spet, ob 7:30.

Obstajajo pesmi, ki jih poslušaš, in obstajajo pesmi, ki jih generacije posvojijo. Alba Chiara je ena takih.

0: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost mojstrovine iz kunstmuzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov, veljavna do konca razstave. turizmo.fvg.it.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.

Človek odraste postopoma, korak za dnem. Najprej neha verjeti v zobno miško, potem ugotovi, da sestanki niso vedno nujni in nekega dne pride trenutek, ko reče, danes pa ne bom več plesal. Kar se sicer izkaže za debelo laž, življenje ima namreč zanimivo navado, ravno ko misliš, da si postal resen, ti v ozadju zaigra prava pesem. In noga začne spet delati po svoje.

0: Pregled tiska.
1: Delo, piše danes, so o pripravah na dan samostojnosti in enotnosti. Slovenija, srečno za 35 let. Prebrali smo komentar Janeza Tomažiča o spominu na rojstvo države. Ali je Slovenija idealna država? Odgovor je seveda ne. Med 35-letnim obstojem je imela precej stran poti in obdobi, ko razvoj morda ni še v pravo smer. Eno takšnih je bilo obdobje tajkunizacije, ki mu je sledila draga sanacija bančnega sistema. Imamo evidentne težave s korupcijo. Delovanje nekaterih podsistemov, denimo zdravstva, je slabo oziroma slabše, kot bi bilo primerno naši stopnji ekonomskega razvoja. Kot država ne vemo točno, kaj bi radi in izgubljamo v primerjavi s tistimi, ki to vedo in se razvijajo precej hitreje. Del problema, ne rešitve, je vsakokratni politični revanšizem ob menjavi oblasti in še bi lahko naštevali. V resnici bi bilo lažje napisati besedilo o težavah, kot pa o dobrih straneh države, v kateri živimo in se razvijamo, a vendarle. Na Slovenijo sem ponosen, po mojem upravičeno. Kot državljan imam potni list, ki mi omogoča, da potujem, kamor želim. Zaradi članstva v EU se lahko enostavno preselim in tudi vrnem. Počutim se varnega, tudi za družinsko premoženje me ni strah in trenutno na naših tleh nimamo vojne. Mir je temelj, na katerem lahko gradimo materialno in duhovno blaginjo. Slovenija praznuje 35 let obstoja, to je doba, v kateri se lahko zgodi veliko stvari, nekatere države niso imele sreče ali smelosti, da bi jo dočakale. Srečno, Slovenija. Biometrija za nadzor in varnost, Eurodac, centralni evropski sistem za biometrične podatke beguncev in migrantov, bo vključen v našo zakonodajo, še piše današnje Delo. Že začetki begunske krize pred 11 leti so razkrili velike pomankljivosti evropskega azilnega sistema, ki je kljub kasnejšemu notranjemu nadzoru evropskih meja omogočal prihajanje prosilcev za azil znotraj EU. Med prvimi predlogi Evropske komisije za reformo je bil tudi predlog za prenovitev oziroma nadgradnjo avtomatskega sistema za identifikacijo prstnih odtisov Eurodac. Pred dvema letoma je prišla nadgradnja, ki od tega meseca deluje po vsej Evropski uniji. Na zadnji strani Dela beremo, da je stara celina pod vročinsko kupolo. Vročinski val. Najobsežnejše ukrepe so za zdaj sprejeli v Franciji, kjer bo zaradi vročine zaprtih 850 šol. Evropo je zajel vročinski val, ki ga povzročata pritok vročega zraka iz Sahare ter močen sistem visokega zračnega tlaka nad zahodno in srednjo Evropo. Nastala je tako imenovana vročinska kupola, ki zadržuje vroč zrak in omogoča nadaljnje naraščanje temperatur. Meteorologi opozarjajo, da bi se lahko temperature v več državah približale zgodovinskim rekordom. V Bordeauxu so izmerili 40 stopinj Celzija, v Franciji za velik del države, vključno s Parizom, razglašeno rdeče opozorilo. Kakšno bo vreme, pa izvemo takoj po pregledu tiska. Dnevnik, elektronsko navodilo, kaj mora urediti bolnik. Navodilo o ravnanju v času bolniške odsotnosti bo elektronsko. Zaposlenim bo dostopno prek portala ali aplikacije Zvem. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije s 1. julijem uvaja elektronsko navodilo o ravnanju v času bolniške odsotnosti. Gre za digitalni dokument, ki ga izbrani osebni zdravnik posamezniku izda ob odprtju bolniškega dopusta. Pri tem nadomešča papirno navodilo, ki ga je zdravnik izpolnil ročno in izročil posamezniku. Zaposleni bodo z režimom gibanja, ki ga je v njihovem primeru dodelil osebni zdravnik, seznanjeni prek portala oziroma mobilne aplikacije Zvem. Prebivalci, ki te poti nimajo urejene, lahko navodilo prejmejo po elektronski pošti, prek portalov za paciente, prek sporočila SMS ali tudi osebno, kadar so na pregledu v ambulanti. Odgovornost, da poskrbi za prejem zdravnikovih navodil bo, če nima urejenega dostopa do Zvem, na strani bolniško odsotnega posameznika. Ambulanta bo svojo dolžnost od 1. julija dalje opravila z vpisom elektronskih navodil. Ostajamo na straneh dnevnika. Poslanka Katja Kokot ogroža fakulteto, na kateri je diplomirala. Državni zbor naj bi na današnji izredni seji odločal o tem, ali bodo poslanci predlog strokovno neusklajene novele zakona o veterinarstvu, ki ga je v zakonodajni postopek vložila Resnica s prvo podpisano Katjo Kokot, obravnavali po skrajšanem ali rednem postopku. Vodstvo veterinarske fakultete, na kateri je diplomirala tudi poslanka, je za dnevnik zatrdilo, da bo njen zakon, če bo sprejet v predlagani formi, ogrozil študij veterinarstva. Medtem ko predlagateljica trdi, da predlog novele zakona o veterinarstvu z ničimer ne spreminja položaja veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani, čeprav bi ga po njenih besedah morda moral, vodstvo fakultete trdi nasprotno. Veljavni zakon o veterinarstvu v 52. členu izrecno določa, da lahko veterinarska fakulteta zaradi zagotavljanja praktičnega usposabljanja študentov izvaja veterinarske dejavnosti. Ta določba danes predstavlja pravno podlago za delovanje univerzitetnih veterinarskih klinik v okviru pedagoškega procesa. Predlog novele te določbe ne vsebuje več, s čimer se odpravlja izrecna zakonska podlaga, na kateri danes temelji delovanje univerzitetnih klinik v okviru pedagoškega procesa. Primorski dnevnik, 2 leti tišine, zdaj pa otroški glasovi. Otroške jasli v Rojanu. Prvi otroci bodo prostore napolnili v ponedeljek v okviru poletnega varstva, septembra pa bo ustanova sprejela 66 malčkov. Odprtje zaključuje dolgo politično razpravo o načinu upravljanja. Na javnem razpisu so izbrali izvajalca vzgojno-izobraževalnih storitev iz Lombardije. Na vprašanje, ali se bo znotraj koalicije še naprej borila za odprtje slovenskih jasli pri Svetemu Ivanu, je Angela Brandi ponovila, da bi slovenski oddelek moral biti sestavni del bodočega vzgojnega centra. Gre za pedagoško in ne ideološko vprašanje. Če tam že obstaja slovenska predšolska ustanova in če si objekti delijo določene storitve in prostore, je smiselno razmišljati o slovenskem oddelku, je dejala. Podobno stališče je v letošnjem šolskem letu javno zastopalo Združenje staršev pri Svetem Ivanu, ki je za odprtje slovenskih jasli zbralo nekaj 100 podpisov in jih konec maja poslalo tako na občino Trst kot tudi na Generalni konzulat Republike Slovenije. Na odgovor še čakajo. Ura je 8 in 9 minut.

0: Vprašanje ni več, koliko stopinj bo, vprašanje je, pri kateri temperaturi postane človek tekoče stanje. Se bomo utekočinili, Andrej Medved? Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ja, kar vroče bo in tudi morje na vašem koncu se že kar konkretno ogrelo. Sicer zjutraj ga malo premešajo ti šibki vetrovi, tako da je zjutraj temperature okoli 24-25 morja, ampak čez dan pa se greje se tja do 28 stopinj. Zrak pa seveda še bistveno bolj. Tudi danes pričakujemo temperature nad 30 stopinjami, tam da okoli 33 stopinj. Zelo podobno vreme, kot smo imeli včeraj, bomo imeli tudi danes. Sprva precej jasnine, pozno popoldne proti večeru pa bodo začele na severu nastajati plohe in posamezne nevihte in ti severni vjetrovi lahko zanesejo kakšno kratkotrajno ploho nevihto tudi do slovenske obale, ampak nič kaj hujšega. No, v nadaljevanju pa praktično večinoma sončni dnevi, visoke temperature, že jutranje nad 20 stopinjami, popoldanske pa potem verjetno iz dneva v dan više, tu govorimo ves čas o temperaturah nad 30 stopinjami. Najbolj vroče pa na Goriškem in v Bavski dolini, kjer bo okoli 34-35 stopinj proti vikendu še kakšna stopinja dodatno, tako da je za vaš konec velja druga najvišja stopnja opozorila, kar se tiče vročine in ta vročina praktično se bo nadaljevala do konca meseca.
0: Senca bo naša prijateljica, brez dvoma.
1: Tam, kjer bo kaj sence, ja.
0: Hvala lepa, srečno.
1: Adio.
0: Adio. Senca je kot prijatelj, kot pravi prijatelj. Redki so pravi prijatelji. Poleti, če govorimo o senci. 8:14.

Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon po skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: Pazite tole, dve osebi gledata isti sončni zahod. En vidi konec dneva, drugi najlepše barve. Morda je sreča v resnici samo to, da znaš opaziti odtenke, ki jih drugi spregledajo. Zlatko vam bo zdaj narisal nekaj za na uho.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui. Conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

To je bil Zlatko Ferro, Tiziano Doro, novi italijanski Zlatko. Tiziano Ferro je preskočil vrsto, neolikanec, napovedali smo Zlatka, pa je kar on prevzel vajeti. Zdaj pa zares, Tiziano Doro iz Fužin.

0: Da danes o ustanovitvi muzeja slovenske osamosvojitve. Notranja ministra Slovenije in Hrvaške o okrepitvi sodelovanja na področju varnosti.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Poslanke in poslanci bodo danes obravnavali predlog zakona o izvajanju Evropske uredbe o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov, ki je del novega azilnega sistema Evropske unije. Vlada pa bo na današnji seji sprejela sklep o ustanovitvi muzeja slovenske osamosvojitve. Ta je bil sicer že ustanovljen leta 2021, a se je prejšnja vlada odločila, da ne bo več samostojna institucija, temveč združen z Muzejem novejše zgodovine v novem javnem zavodu. Notranji minister Franci Matos se bo danes v Mariji Gorici na Hrvaškem sestal s hrvaškim kolegom Davorjem Božinovićem. Ministra boste razpravljala o številnih aktualnih vprašanjih na področju notranjih zadev, zlasti o okrepitvi sodelovanja v podporo varnosti in stabilnosti regije. Glavni iranski pogajalec Mohamed Bagher Ghalibafi je po vrnitvi iz pogajanj z Združenimi državami v Švici poudaril, da bo Hormuško ožino upravljala Islamska republika. Vodja njene tehnične pogajalske skupine Kazem Gari Babadi je medtem sporočil, da sta strani končali tehnična pogajanja, na katerih so oblikovali 4 delovne skupine za nadaljevanje pogovorov. Od referenduma, na katerem so se Britanci s tesnim izidom odločili izstopiti iz Evropske unije, mineva 10 let. Danes to odločitev obžalujeta 2/3 ljudi. Luka Robida.
2: Tik pred 10. obletnico enega največjih političnih eksperimentov v moderni zgodovini Združenega kraljestva se je z Downing Streeta 10 poslovil že 6. predsednik vlade. Politična nestabilnost je le ena od odprtih ran, ki si jih je Združeno kraljestvo zadalo samo, potem ko je takratni premier David Cameron, sicer zagovornik članstva v Evropski uniji, podcenjeval moč evroskepticizma in z obljubo referenduma o nadaljem članstvu v uniji nabiral volilne točke. Whatever was promised. Najbolj pomembna je, ne glede na to, kaj kdo obljubljal oziroma upal, ugotovitev, da so z odhodom poskrbeli za velikansko izgubo premoženja in gospodarske blaginje, ocenjuje Creon Butler iz mislišča Chatham House. Ločitveni postopek svojo največjo trgovinsko partnerico je državo osiromašil za gospodarsko rast, pa tuje naložbe, produktivnost, večja samostojnost pri regulaciji finančnih trgov ne dosega obljubljenih ocen. Življenje je za malega človeka, kar sicer ni britanska posebnost, dražje.
0: Na brezmejnem igrišču v Novi Gorici so se včeraj merili mladi košarkarji kategorije U15 iz Slovenije in Italije. Zvečer sta se jim pridružila tudi Goran Dragić in Luigi Datome. Brezmejno igrišče so postavili ob pomoči fundacije Goran Dragić. Da bi to ostalo prazno, se ni bati, je prepričan Luka Brul iz omenjene fundacije.
3: V bistvu z razlogom smo mi te košarkarske igrišča po Sloveniji pač postavljali, da tudi enkrat v prihodnosti naredimo na vseh košarkarskih igriščih, da se naredi turnirje 3x3, da se v bistvu, da je to nek dogodek in želja nam je potem, da je v bistvu ta finalni del, finale vsega, da je tukaj v Novi Gorici, ker pač povezuje v bistvu dve državi in je tako, se mi zdi, da ikonično igrišče, no tako.
0: Nogometaši Alžirije so davi po našem času premagali Jordanijo z 2-1. S tem si je prvo mesto v tej skupini že zagotovila Argentina, ki je bila sinoči boljša od Avstrije z 2-0. Oba zadetke je dosegel Lionel Messi in skupno 18 na svetovnih prvenstvih postal najboljši strelec mundialov. Dva manj ima Kylian Mbappé, ki je bil ponoči 2-krat uspešen za zmago Francije proti Iraku z 3-0. Skupno 4 zadetke na tem prvenstvu ima tudi Erling Haaland, ki je 2 prispeval ob zmagi Norveške proti Senegalu s 3-2. Danes Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe ter posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 33 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 35 stopinj Celzija. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 8. Postojna in Ilirska Bistrica 20, Ljubljana 22, Nova Gorica 24 stopinj, Trst 27, Umag 28 ter Koper 29 stopinj Celzija. Zaradi okvarjenega vozila je zaprt počasni pas na Primorski avtocesti pred priključkom Logatec v smeri proti Kopru. Zastoji nastajajo med priključkoma Vrhnika in Brezovica v smeri proti Ljubljani. 8 je ura in 36 minut.

0: obvestili. Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oskrba z vodo danes 23. junija na območju Seče od hišne številke 2 do 18, predvidoma do 15. ure. Po končanih delih uporabnikom svetujejo, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambne namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave v trajanju vsaj 15 minut. Rižanski vodovod Koper prosi za razumevanje. Elektroprimorska pa obvešča, da bo v četrtek 25. junija prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Spodnji Idri, v naslednjih ulicah, na Poklonu in Spodnja Kanomlja med 7 in 14. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
1: Danes v Primorskih novicah preberite.
0: Morski travniki, eden najpomembnejših ekosistemov slovenskega morja, se soočajo z vse več pritiski človekovih dejavnosti. Slikovita cesta na Mangartsko sedlo je uradno odprta, julija in avgusta bo prevozna tudi za javni prevoz. Preberite še, kako so gasilci v Ilirski Bistrici obeležili 140 let delovanja. Med prejemniki Borštnikovih nagrad je bilo letos kar nekaj primork in primorcev. V novi številki Primorskih novic preberite, kakšne občutke in misli švigajo skozi glave žlahtnih nagrajenk in nagrajencev. Prijetno branje vam želimo.
1: Primorske novice. Besede nam tečejo.

Na soški fronti je na današnji dan leta 1915 Italija začela prvo ofenzivo. Italijanska vojska je želela zavzeti Tolminsko in Goriško mostišče ter zahodni rob Kraške planote. Odločila se je za udar proti Dobrodobski planoti, toda v bitki so do 7. julija osvojili vznožje Kraške planote pri Sredipolju, Romjanu in Selcu. Na današnji dan leta 1923 so italijanski fašisti pri Kobaridu aretirali 7 pastirjev in jih obsodili na več let zapora. Istega dne so v Kobaridu tudi porušili spomenik skladatelju Hrabroslavu Volariču in požgali več hiš. Leta 1889 se je v Odesi rodila ruska pesnica Ana Ahmatova. Ahmatova je predstavnica akmeizma, ki je v nasprotju s simbolizmom zagovarjal jasnost, logičnost in realnost. Njena lirika je jedrnata in zgoščena, zelo intimna, polna tragičnih občutij, sprva z motivi ljubezni, odpovedi in osamljenosti, poznaje pa tudi z doživeti vojne in revolucije. Leta 1968 je na tekmi argentinskega nogometnega prvenstva med Boca Juniors in La Platom zaradi panike, ki jo je sprožil lažni požarni alarm, umrlo 73 navijačev. Na današnji dan leta 1995 je umrl ameriški mikrobiolog Jonas Salk, ki je najbolj znan po tem, da je iznašel cepivo proti otroški paralizi. Na današnji dan leta 1985 se je v Portorožu začela 16. mednarodna fizikalna olimpijada, na kateri so se zbrali mladi talenti iz 21 držav. Leta 2010 je slovenska nogometna reprezentanca na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki v zadnji tekmi pred tekmovanja izgubila proti Angliji z 1-0. Istočasno so na drugi tekmi ZDA v izdihljajih tekme z istim izidom premagale Alžirijo, zaradi česar je Slovenija ostala brez napredovanja v osmino finala. Na današnji dan leta 1929 se je rodila ameriška pevka, tekstopiska in igralka June Carter Cash, žena Johnnyja Casha. Skupaj sta zaslovela s pesmimi Ring of Fire, Jackson in Jackson. V svoji karieri je prejela 5 nagrad Grammy, leta 2009 pa je bila sprejeta v Music Hall of Fame. Umrla je 15. maja 2003, imela je 73 let. Prisluhnimo skladbi Jackson. Johnny Cash in June Carter.

0: Prijatelji ga kličejo Simi. Lahko mu rečemo tudi v živo, tako da ga raznežimo, še preden začne delati. Boštjan Simčič, če znaš.
1: Priznam, da sem raznežen.
0: Vidiš. 9 minut, 9 suhih lovi 9 debelih. Ja. Malo bo ura 9 in čas bo za dopoldan in pol.
1: Točno tako, Blaž.
0: Kako je rekel že modrec, kaj ćeš delati?
1: Ja, modrec iz kanala je nekoč dejal, ne, prav v narečju, ki ćeš delati, se je vse narejeno.
0: Ma gremo domov.
1: Pa vseeno privoščimo še tisto, kar je ostalo na meniju, ne? Če pravi, imaš prav. Ne? Tisti modri, ne, se ob tem času že počasi umikajo na hladne prostore. Ne?
0: Ja, o tem smo govorili ob 8 in to navodilo velja.
1: Točno tako.
0: Res. Boštjan Simčič je z nami. Boštjan bo tokratni program vodil iz Nove Gorice, kjer se tudi oglaša. Čisto na hitro, o čem bomo danes?
1: Na hitro, Blaž, zelo preprosto. V rubriki Pesem in pol predstavimo skladbo Ista frekvenca, legendarne zasedbe Prizma. Na to pa nekaj zgodovinskih višincev, ki jih bo za nas premagala Tjaša Lotrič. 204 stopnic nas loči do koprskega mestnega stolpa. Ogledala si je pokončno zgodovino, novo razstavo. Še nekaj mladostne energije okrog 12. ure z Gogijem, Gigijem in pa Mulci na ulci in do poldan in pol bo pod streho brez kondicijskega testa, Blaž.
0: Te poslušamo Radio Koper.
1: Hvala.
0: Lep pozdrav, Novo Gorico.
1: Hvala.

Popoldan in pol. Prijetno torkovo dopoldne vsem. 23. junij je danes koledarsko najdaljši dan, pred nami pa kresna noč, oziroma predvečer tudi Šentjanževega. Stari ljudje, če se tako izrazim, so rekli, da ima sonce ob Šentjanževem največjo moč, preden se začne spet nagibati proti zimi, kar je precej dramatičen opomin za šele prvi teden poletja, kaj ne? No, nocojšnji čarobni noči pripisujemo marsikaj, od govorečih živali do odpiranja starih zakladov, če vam morda ne uspe najti tistega čarobnega praprota, ki naj bi vas naredilo nevidne, nič hudega, mi smo nevidni za vas, ampak kar je najpomembnejše, slišite nas zelo dobro. Ostanite v naši ohlajeno topli družbi še naprej.

Upamo, da so vaše oči na stežaj odprte. Anika Horvat je bila to skladbo Hej ob 9:07. Ja, kresna noč je danes najbolj čarobna noč v letu, ko lahko s pomočjo ljudske magije postanete nevidni in zaslišite govoriti živali, a le pod pogojem, da vam praprotno seme povsem naključno ali pa samo od sebe pade v čevelj. No, naši predniki so v tej najkrajši ljudski noči z zagonom kurili kresove in spuščali goreča kolesa po klancu, da bi shiranemu soncu povrnili moč, hiše in hleve pa so oblekli v praprot Ivanščice in Šentjanževke, ki so kot nekakšen naravni ščit varovali pred ognjem, strelami, kačami in celo čarovnicami, ki to noč mrzlično iščejo skrite zaklade. Torej, želimo si, da vam praprotno seme mle po naključju pade v čevelj, tako da boste lahko zaslišali živali govoriti in vam bo vaš muri lahko dosledno povedal, zakaj mu niso všeč novi briketi, ki ste jih prejšnji teden zamenjali. Seveda, vse skupaj v maniri, da za našega murija samo najboljše. Lepo praznujte, kakorkoli vam pač ustreza tale dan. 9:08, Gaja je to, Bossa Nostra.

0: Izvolite.
1: Lep dopoldanski pozdrav v družbi Radia Koper še enkrat. Prefinjen, ambientalen in subtilen bo in zagotovo vsebinsko bogat. Tale dopoldan in pol, ob 10. uri bomo gostili zmagovalko tedna, legendarno zasedbo Prizma in njihovo uspešnico Ista frekvenca. Osrednji del dopoldneva pa bomo namenili kulturni dediščini. V koprskem mestnem stolpu je namreč zaživela nova stalna razstava z naslovom Pokončna zgodovina. Vzpon po njegovih 204 stopnicah deluje kot fascinantno popotovanje po časovnem traku razvoja Kopra, vse od antike pa do sodobnosti. In skozi razstavo nas bo ob 11. uri popeljala Tjaša Lotrič. Preden se ob pol enih poslovimo z opoldnevnikom, pa si bomo v reportaži Eve Furlan ogledali še utrip mesta skozi oči najmlajših v projektu Z mulci na ulci, ki ga pripravljata Gogi in Gigi. Seveda bomo skozi čas potovali tudi z glasbo. In kdo smo tisti, ki vam delamo družbo v tem dopoldnevu in pol, na današnji torek 23. junija, napovedovalec je Bogdan Kavrečič, novinarka Barbara Kampos, tajnica Katja Korenika Mazi za mešalno mizo, do desetih Daniel Matič, na to Jaka Žagar, pred mikrofonom pa sem Boštjan Simčič. Goran Gregorič pa izbira glasbo.

0: prireditve danes.
1: Torek je 23. juni, poglejmo dogodke. V prostorih znanstveno-raziskovalnega središča v Kopru bo ob 18. uri predstavitev knjige Dalmacija Venecijana, Beneška Dalmacija, zgodovina, doživeta in pripovedovana skozi rokopis, zgodovina Dalmatinske vojne 1645-1671. Sodelovali bodo Valentina Petaros Jeromela, Pier Giorgio Milič in Tilen Glavina. 20. uri vabljeni v rotundo Svetega Elije v Kopru na poseben glasbeni večer z naslovom Bačvot primi Gralva Venus. Morda pa je kako drugače, se opravičujem. Večer bo preplet slovenskih srednjeveških ljudskih balad, Mine Zanga in zgodnje glasbe za lutnjo. Nastopila bosta izvrstna poustvarjalca Ljuba Jenče in Izidor Erazem Grafenauer. Vstop je pros. Epik v Novi Gorici bo ob 19. uri gostil literarni večer s priznanim bosansko-ameriškim pisateljem Aleksandrom Hemomon. Ob izidu slovenskega prevoda njegovega romana Svet in vse, v njem bo govoril o pisanju, zgodovini, jeziku in pa seveda tudi literaturi. Z njim se bo pogovarjal Andraž Gombač. Na mestnem trgu v Tolminu bo ob 20. uri zaključni koncert učencev glasbene šole Tolmin. Večer z naslovom Mešano na žaru bodo soustvarili pop, rock in jazz pevci ter jazz komorna zasedba.
2: Gremo v kino.
1: Vabljeni v Art Kino Odeon v Izoli na tretji večer cikla Fare Cinema. V sodelovanju z Generalnim konzulatom Republike Italije v Kopru bodo predvajali pet finalistov v kategoriji najboljšega kratkometražnega filma z prestižne italijanske podelitve nagrad David Di Donatello. Ob 19.30 bodo na ogled filmi Astronaut, Čau, Varšava, Dodatni čas, Družinska zabava in pa dokumentarec Ferdinando Šijana. Vstop pa je prost.
2: Gremo v hribe.
1: To preglejmo Obalno-planinsko društvo Koper vabi to nedeljo, 28. junija, na pohod na Veliki vrh. Odhod bo 5. uri iz parkirišča Park Center v Kopru. Čaka vas tehnično in kondicijsko zelo zahteven pohod s 6 do 7 urami hoje. Zato je samovarovalni komplet obvezen. Prijave zbirajo samo še danes. Tako. Do poročil pa malo Magnifica, malo Francesca in nato bo z vami Bogdan.

0: Ausstellung, Laibach Kunst, Kontrolla, Integracija, Evidenca, Forma, Evolucija, Reprodukcija, 6 korakov, 1 doktrina. Od 26. junija do 4. septembra. Magazin Grando, Portoroz.
1: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost mojstrovine iz kunst muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica z junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov velja.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Predsednica republike Nataša Pirc Musar je bila v sinočnem pogovoru za televizijo Slovenija kritična do vsebine in načina sprejemanja nekaterih zakonov aktualne koalicije. Za ustavno sporna je označila tudi tako tistega o parlamentarni preiskavi kot spremembe zakona o lokalnih volitvah.
2: Ta politika je očitno pozabila na 138. člen ustave, ki pravi, prebivalstvo izvaja lokalno samoupravo na občinskem nivoju in drugih lokalnih skupnostih. Prebivalstvo, ne državljani.

0: če mi dajemo nekaj več pravic tujcem kot kakšna druga država, to kaže samo na nas, na našo širino, recimo tako.
1: Naftni derivati so se ob polnoči občutno pocenili, liter bencina za 6,2 centa na evro in 53 centov, dizla pa za 11,1 centa na evro in dobrih 60 centov. Za liter kurilnega olja je treba ponovem odšteti evro in 20 centov, kar je 11,8 centa manj kot doslej. V ruskem nočnem obstreljevanju Ukrajine je bilo po navedbah tamkajšnjih oblasti ubitih najmanj 6 ljudi. Napadi so sledili včerajšnjim ukrajinskim, ki so v obmejni ruski regiji Voronež terjali 5 življenj, ranjenih je več 10 ljudi. Uradnik je utrdi, da je napadel tovarno, ki izdeluje elektronske komponente za sistem Iskander in druge ruske balistične rakete. Združene države želijo znatno podražiti pristojbine za pridobitev ameriškega državljanstva. Predlog administracije predsednika Donalda Trumpa sicer predvideva tudi ukinitev možnosti oprostitve njihovega plačila ter odpravo znižanih pristojbin za revne prosilce. Izjema bi ostala v veljavi za pripadnike ameriških oboroženih sil, ki zaprosijo za državljanstvo. Svetniki občine Šempeter Vrtojba na zadnji seji niso podprli predloga višjih cen vrtcev. Te naj bi se v primerjavi z lanskim letom v povprečju zvišale za 9% in začele veljati s septembrom. Župan Milan Turk je poudaril, da občina cen ne oblikuje sama, temveč odloča o predlogu, ki ga na podlagi izračunov pripravi vrtec.
2: Ceno moramo, če želite, potrditi tako, kot nam predlaga vrtec, ki je izračunal, razen če imamo kakšne utemeljene razloge, da ne, lahko da so tudi utemeljeni. Jaz bi tudi rad, da ne bi bilo treba nobenemu nič plačati.
1: Nasprotniki podražitve so opozorili na neugodno demografsko sliko v občini in menili, da bi morala razliko v ceni prevzeti občina. V Vodnjanu v hrvaški Istri so minulo soboto slovesno obeležili 25-letnico delovanja slovenskega kulturnega društva Istra iz Pulja. Vse od začetka člani društva skrbijo za ohranjanje slovenskega jezika, kulture in identitete. Številnimi kulturnimi prireditvami, delavnicami, razstavami in izobraževalnimi programi povezujejo Slovence v Pulju in gradijo mostove med skupnostmi. Predsednica društva Danica Obel med pomembnejšimi mejniki delovanja društva izpostavlja.
3: Najpomembnejša zadeva je bila, ko smo pridobili svoje prostore, ko nam je Urad Republike Slovenije za Slovence po svetu in zamejstvu omogočil in nakupil stanovanje, v katerem zdaj delujemo. Danes je likovna dejavnost, kreativna dejavnost, pevski zbor, zdravo življenje, pohodništvo, potem je pouk slovenska jezika, to je stalnica v našem društvu, potem je mala poletna šola za otroke, gostimo otroke od 3 pa do 12. leta, ko jih učimo skozi igro slovenskega jezika.
1: 25. jubilej so obeležili z nastopom društvenega zbora Encijan in gledališko glasbeno predstavo pred umetnikovim ogledalom, ki je nastala ob 150-letnici rojstva Ivana Cankarja v izvedbi gostujočega ljubiteljskega gledališča Petra Simonitija iz Celja. V poklon Cankarju, ki je leta 1898 nekaj mesecev živel tudi v Pulju, so pred leti prav na pobudo slovenskega kulturnega društva Istra v mestu postavili spomenik. Minsko obeležje. Vreme za severni Jadran danes bo precej jasno. Popoldne in proti večeru lahko v zaledju slovenske Istre nastane kakšna ploha in nevihta. Najvišja dnevna temperatura bo okoli 33 stopinj. Sredi dneva in popoldne bo zapihal maestral. Ob nevihtah v okolici slovenske Istre lahko zapiha okrepljen veter severnih smeri. Morje bo čez dan rahlo vzvalovano, vidljivost bo nad 10 km. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 9. Bovec 22 stopinj, Tatre 25, Dolenje 26, Gorica 28, Koper pa 29 stopinj Celzija. Na Primorski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med predorom Kastelec in počivališčem Ravne v smeri proti Ljubljani. Zastoji nastajajo pred Postojno v smeri proti Kopru. 9:36.

0: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Tekačice in tekači, ste že pripravljeni na Blitzbovec maraton? Če še niste, pohitite, sedaj je pravi čas. Do 30. junija velja še ugodnejša štartnina za jubilejno 10. izvedbo najlepše tekaške prireditve pri nas. Pridružite se že veliki druščini navdušenih ljubiteljev teka in narave. Prijave?
2: www.blitz.bovecmaraton.si
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Prožijo, jaz sem Boda iz benda Elvis Jackson in 1.7. v sredo v Sprolepu vabam, da si prijeste pogledat nov amfiteater SNG Nova Horeca in pa seveda tudi naš koncert, na katerem se nam bo podružila cela klapa oziroma igralska zasedba iz predstave Kekec proti Kekcu. Kude, še enkrat, prijte v Sprolepu vabljeni v Kekčevo drželo sred Nova Horeca.

Josipa Lisac, Svet oko nas, 9:48, točno. V Cerknici so prvič pri nas preizkusili robota zidarja z oznako WLTR, ki lahko samostojno zida opečne zidove. Po postavitvi prve vrste, ki jo še vedno opravi zidar, robot zida do višine 3,5 metra in s hitrostjo do 10 kvadratnih metrov na uro. O pomoči operaterja in enega delavca lahko opravi delo, za katero bi sicer potrebovali 5 ali 6 zidarjev. Robot senzori sproti preverja natančnost zidanja, njegovi zagovorniki pa poudarjajo, da ne bo seveda nadomestil zidarjev, temveč predvsem prevzel najtežja fizična opravila. Takšnih robotov je trenutno po Evropi le ducat, uporabljeni pa so bili že pri več kot 40 gradbenih projektih. Če smo se navadili robotskih sesalnikov in kosilnic, prihajajo zdaj še robotski zidari. No, gradbeništvo se očitno, kar se je začelo pospešeno digitalizirati, kar bi lahko pomagalo seveda pri pomankanju delovne sile. Za zdaj pa zidari lahko mirno spijo, robot še vedno potrebuje človeka, ki ga vodi in predvsem nekoga, ki mu pove, kje sploh stoji zid.

Ornella, quanto tempo è ancora? 9:54. Ministrstvo za obrambo prodaja 26 rezervnih delov radarja dolgega dosega GM-403, ki jih slovenska vojska po nadgradni sistema ne potrebuje več. Med deli so antene, sprejemniki, vmesniki in pa kontrolna plošča. Prodajajo pa se izključno kot celoten paket, začetna cena pa znaša 50 000 evrov. Nakup je mogoč le za podjetja ali organizacije z ustreznimi dovoljenji za promet z vojaško opremo. Ponudbe pa zbirajo do 1. julija. No, če imate doma ravno kakšen odvečen hangar, letališče ali pa sistem zračne obrambe, je zdaj morda pravi trenutek za nakup. Šalo na stran, seveda, gre za precej specializirano vojaško opremo, ki je za večino ljudi neuporabna. Ali pa pokaže, da tudi vojska občasno razprodaja rabljene dele, podobno kot recimo mi očistimo podstrešje ali garažo. Razlika je le v tem, da pri njih med odvečno opremo najdete tudi radarje, ki vidijo skoraj čez pol Evrope. Gremo še na ceste, na hitro. Na primorski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila oviran promet med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani, zastoj pa pred Postojno proti Kopru. Kaj kmalu pa, oziroma že zelo kmalu, vas vabimo, da prisluhnete rubriki Pesem in pol.

0: Kmalo bo ura 10 in čas za pesem in pol, oziroma bolje, poletno pesem in pol. Primorsko pop skupino Prizma so pred 2 letoma na festivalu Melodije morja in sonca v Portorožu nagradili z nagrado MMS Legenda. Zasedba je nagrado prejela za 50 let delovanja na glasbenem področju. Od takrat skupina ustvarja novo glasbo, ki jo bo kaj kmalu mogoče slišati tudi na albumu. Tokrat so vas navdušili s pesmijo Ista frekvenca, ki je prejela naziv Pesem in pol. V pogovoru z Anito Urbančič jo bo predstavil Ladi Mljač.
1: Poletna pesem in pol. Skupina Prizma je legendarna slovenska pop-rock glasbena zasedba, ki velja za enega od stebrov primorske in pravzaprav slovenske zabavne glasbe. No, njihova aktualna skladba Ista frekvenca je postala pesem in pol. Tokrat so izbrali regi ritem, več o pesmi pa nam bo sedaj v naslednjih minutah povedal Ladi Mljač. Ladi, lep pozdrav.
2: Ja, pozdravljeni, lep pozdrav vam in seveda tudi vsem poslušalkam in poslušalcem vašega radija, oziroma našega, ne bom rekel.
1: Tako, našega. Iskrene čestitke za zmago, toliko let že na sceni, pa še vedno priljubljeni med primorci.
2: Ja, v Ric so nas brcali organizatorji MMS-a, da bomo pač dobili neko priznanje za glasbene legende in smo morali narediti pesem, ne? To je bilo pred 2 leti in... Fantje so se vneli in začeli spet nekaj komponirati, tako da je toliko materijala se nabralo, da bomo jeseni izdali kar cel album.
1: O tem albumu malce kasneje, najprej predlagam, da se posvetiva kar tej aktualni skladbi, ki je torej tako navdušila naše poslušalce, da so ji nadeli naziv Pesem in pol. Naslov je Ista frekvenca. Kaj v resnici sporočate z njo?
2: Seveda, obdržali smo tekstopisca Mefa. On je pravzaprav začel pisati nam na kožo stvari, tudi na MMS-u, ko smo bili, vse to je res, ne, skladbo, je pač napisal o Prizmi, kako smo začeli in potovali po Sloveniji in plakati z dreves, vabili so na ples, ne. No in potem je prispeval še kar nekaj tekstov v tem smislu, da smo tudi že malo starejši, da ne dihamo se z našimi partnericami eno z drugim in rodila se je Ista frekvenca. Tekst se je lepo ujel tudi z melodijo, Švagljevo in je ratalo, no.
1: Tako besedilo torej Mef, glasba Matjaž Švagelj, je pa slišati v pesmi tudi harmoniko.
2: Ja, naš Francelj malo pritisne več tip, ne, in zna tudi malček harmoniko in tako da smo hoteli malo drugačen sound. Bom rekel, da je bolj ljudsko, ne, in malo bolj rege. Približno take ritme smo že uporabili za nekatere pesmi pred 50 leti. Ne. Recimo smo šli na festival Opatijski, smo imeli tudi podoben ritem, tako da smo malo sestavili glas, mišel dela, tako da je razpoznavna muska in seveda tudi petje.
1: Video spot za to pesem vsebuje posnetke z različnih lokacij, iz studija, pa če se ne motim, tudi nastopa v Ajdovščini.
2: Ja, to smo prvič predstavili v živo, to pesem. V Ajdovščini smo imeli ob njihovem prazniku, mislim, da se je klicalo Paštijada, ne? Smo imeli koncert približno 2 uri, pred koncertom samim smo pa to spustili in odigrali. In nekdo nas je pač, smo najeli snemalca, nas je posnel in malo so se stavili fantje potem tale video. Tako da se malo več vidi, no, kje je nastajala pesem in da jo že igram.
1: Skladba torej, kot si povedal na začetku, napoveduje izid novega albuma. Se zdaj že točno ve, kdaj bo pogledal luč sveta ali je še v zraku ta jesen, ki je seveda malce raztegljiv pojem?
2: Jesen je pač je nekaj mesto traja, ne? Bomo videli. No. Konec septembra, začetek oktobra.
1: In kakšne pesmi bodo na njej, kakšna je tematika, stili? Vse nekaj smo že, ne, sedaj v preteklih mesecih slišali, pa vendar.
2: Ja, več ali manj so teksti skoraj vsi, no, nekateri so od nekaj drugih avtorjev, je glavno mest. En single smo izdali že ven in mislim, da bo celo naslov albuma boljši sem kot prej. Je malo tako provokativno, vendar je tudi naslov te pesmi, je boljši sem kot prej, ki govori spet odnos fanti punca in tako mi je žal, da sem te varal in lagal in tako naprej. In ta se že vrti.
1: Pri nas zelo.
2: Ja. In potem je kar nekaj še, več kot 10, 11, 12, nekoliko vse skupaj šlo gor.
1: Pa bo Prizma čez poletje kaj koncertirala, o tem vas sprašujejo tudi oboževalci vaše glasbe na Facebooku.
2: Ja, zdaj smo bili kar nekaj zaposleni s tem snemanjem in terči. Imamo nekaj koncertov, Nova Gorica, Zagorje in ne vem, še nimam pred sabo koledarja. Enih 10 bo še letos, ja.
1: Odlično. Ja, torej naj vam za konec pogovora zaželim vsem članom eno lepo poletje. Se seveda veselimo vaše nove glasbe.
2: Ja, hvala vam za pogovor in seveda še enkrat lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem. In upam, da boste vsi zadovoljni z novo ploščo.
1: In za začetek z novo pesmijo, aktualno pesmijo in pol, skladbo Ista frekvenca.

0: umetna inteligenca in super računalniki pred velikimi nogometnimi tekmovanji opravijo milijone simulacij ter analizirajo vse od forme ekip in statistike igralcev do vremena in zgodovine medsebojnih obračunov. Tako izračunajo verjetnost za zmago posameznih reprezentanc, no takšne sisteme danes uporabljajo tudi reprezentance, ki z umetno inteligenco analizirajo nasprotnike in pripravljajo taktiko. Kljub temu nogomet ostaja nepredvidljiv šport, saj lahko ena poškodba, rdeči karton ali sodniška odločitev povsem spremeni razplet. No, trenutni modeli med favorite postavljajo Španijo, vendar ji pripisujejo le okoli 16% možnost za naslov prvaka. Super računalniki postajajo pa tudi vse pametnejši, a nogomet ima še vedno eno veliko težavo. Igrajo ga ljudje in ljudje radi presenečajo, zato bodo super računalniki lahko izračunali milijone scenarijev, ne bodo pa nikoli povsem predvideli tistega zadetka v 93. minuti, zaradi katerega navijači skačejo po kavčih, trenerji si vijo in prav v tem lahko rečemo, da je čar športa. Še 10 minut in z vami bo Bogdan v naslednjih poročilih.
1: Non è per niente divertente

0: Zvezi veteranov vojne za Slovenijo in policijskih veteranskih društev obsojejo protokolarna navodila ob proslavi. Banka Slovenije z nasveti za pripravljenost na morebitne krizne razmere.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Zveza policijskih veteranskih društev Sever sta v skupni izjavi obsodili navodila protokola, da morajo imeti na državni proslavi ob dnevu državnosti prapori ali zastave na vrhu droga grb Republike Slovenije. Kljub temu se bodo v srednje slovesnosti ob dnevu državnosti udeležili. V Zvezi združen borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenije, kjer imajo na vrhu droga peterokrako zvezdo, pa so sporočili, da se zaradi določila o praporjih proslave ne bodo udeležili. Tudi v društva Tiger Primorske so se odločili, da jih na proslavo ne bo, saj menijo, da so zahtevo posegli v pravico domoljubnih in zgodovinsko uveljavljenih organizacij do udeležbe na državnih slovesnostih. Banka Slovenije se pridružuje priporočilom uprave za zaščito in reševanje za ustrezno pripravljenost na morebitne motnje v delovanju infrastrukture, ki so lahko posledica geopolitičnih napetosti, kibernetskih tveganj in vremenskih ujem. V primeru naravnih nesreč ali drugih nepredvidenih dogodkov lahko namreč pride do motenj v oskrbi z elektriko ali internet.

0: kreditnim dostopom. V priporočilih svetujejo hranjenje določenega zneska gotovine za kritje nujnih stroškov za vsaj 72 ur na posameznika. V Franciji je od konca tedna umrlo že okoli 20 ljudi, ki so v želji po ohladitvi utonili na nenadzorovanih območjih jezer in rek. Vročina v več evropskih državah bo še ustrajala. Temperaturni rekord pričakujejo v Veliki Britaniji. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev pri nas samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Art kino Reka v sodelovanju z režiserjem Igorjem Bezinovičem pripravlja filmsko in turistično turo po mestu Filme o Morte, posvečeno istoimenskemu dokumentarcu. Trenutno se pripravljajo na usposabljanje bodočih turističnih vodnikov. Cilj ture bo obiskovalcem predstaviti tudi zgodovino in sedanjost Reke, ter hkrati razširiti njihovo znanje o filmu in procesu snemanja. Filme o Morte je najbolj gledan hrvaški dokumentarni film od osamosvojitve države. Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe ter posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 33 stopinj, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 35. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 10. Krederica 12 stopinj, Postojna 26, Bovec in Portorož 28, Trst 29 ter Pulj 31 stopinj Celzija. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med predorom Kastelec in počivališčem Ravne v smeri proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru in proti Ljubljani. Ura je 10:34 minut.
1: Radio Koper. Na mirnih in divjih vodah.

0: Primorski večer, jubilejni večer Ivice Verkan. 75 let življenja, 70 let glasbe in 30 let decembrskega dne. V soboto, 27. junija 2026 ob 21. uri v letnem kinu Arigoni v Izoli. Z vami bodo Primorski fantje, Istrski fantje, ansambl Tik Tak, Bačin in številni gostje. Program povezuje Janja Vlaga. Vstopnice so v predprodaji v galeriji Alga, Tic Izola in na eventim.si. Primorski večer, praznični večer glasbe in spominov.
1: Totalno topogenialno poletje. Terme Olimia.
2: Prožijo, jaz sem Boda iz benda Elvis Jackson in 1.7. v sredo vas prav lepo vabim, da si prijeste pogled nov amfiteater SNG Nova Horeca in pa seveda tudi naš koncert, na katerem se nam bo podružila cela klapa oziroma igralska zasedba iz predstave Kekec proti Kekcu. Tako da še enkrat, prijete vse lepo vabljeni v Kekčevo drželo sred Nove Horece.
3: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
4: Prihajajo poletni koncerti ob sončnem vzhodu. Prvega v nizu prirejamo v Štanjelu. Pianist Tomaš Pačnik z gostom, saksofonistom Matjažem Mlakarjem na koncertu Camino Sunrise. V soboto o 5. zjutraj v Ferrarijevem vrtu v Štanjelu ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper. Vabljeni na edinstveno doživetje glasbenega rojstva novega dne. Vstop je prost.

0: Saša Vipotnik je kapitanka. Poslušali ste pesem tedna Radia Koper v izvedbi zasedbe Aka Naomi.
1: Ura pa je 10:46. V Washingtonu pri Lincolnovem spomeniku je znova v središču pozornosti znameniti bazen, torej Lincoln Memorial Reflecting Pool, po nedavni večmilijonski prenovi, pri kateri so bazen prebarvali in modernizirali, so se hitro pojavile težave. Voda je postala zelena zaradi alg, na nekaterih delih pa se lušči nova barva. Ameriški predsednik Donald Trump je ob ogledu lokacije napovedal, da bodo popravila začeli takoj. Težave je znova pripisal vandalizmu, čeprav zato v poročilih ni bilo potrjenih dokazov. Po navedbah medijev naj bi bile sicer v okolici res zabeležene policijske intervencije, a večinoma zaradi manjših incidentov. Strokovnjaki in upravljavci parka medtem opozarjajo, da so težave bolj verjetno posledica bioloških procesov zaradi alg in tehničnih izzivov pri novi prevleki, ne pa namernega uničevanja. Tehnični problem se je seveda hitro spremenil v politično zgodbo. Alge v stoječi vodi niso nič nenavadnega, to je skoraj klasična težava vsakega bazena ali vodnega telesa. Bolj zanimivo je, da se okoli tega gradi pripoved o vandalizmu, kar preusmerja pozornost od vprašanja, tako pravijo renomirani ameriški mediji, ali je bila prenova sploh dovolj kakovostno izvedena.

0: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost mojstrovine izkus muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov, veljavna do konca razstave. turizmo.fvg.it.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

glatana in modre oči, točno ob 11. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani ter pred počivališčem Studenec prav tako proti Ljubljani. Gost promet zastoji pa med Ravbar komando in Postojno proti Kopru ter med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Čas je za osrednjo temo, bi lahko rekli današnjega dopoldneva in pol. V koprskem mestnem stolpu je na ogled nova stalna razstava o zgodovini mesta z naslovom Pokončna zgodovina. Vzpenjanje in spuščanje po 204 stopnicah mestnega stolpa je kot premikanje po časovnem traku razvoja Kopra od antike do danes. Razstavo si je ogledala Tjaša Lotrič.

0: Zgodovina Kopra se začne pred našim štetjem, ko imamo prve naselbine kaštelirjev, imamo antično pripovedko, ki sta jo zapisala dva zgodovinarja potem v novem veku, ki pove, da ne bi Palada Atena na tem mestu zgubila svoj ščit. Tega ščita ne bi nastal današnji otok.
1: Tako je ob vhodu v koprski mestni stolp, kjer so postavili novo stalno razstavo z naslovom Pokončna zgodovina, o koreninah mesta pripovedovala kuratorka razstave Vesna Pajič z mestne občine Koper. Pregled 2000-letne bogate zgodovine Kopra je bil velik izziv, saj ne gre za klasičen razstavni prostor.
2: Zasnovana je tako, da imamo na osrednjem delu, na stopnišču, v bistvu neko hrtenico, ki nas povelja skozi časovni trak, na katerem so nanizana poimenovanja mesta skozi stoletja oziroma tisočletja in začnemo nekako v obdobju pred našim časom in se počasi povzpnemo po časovnici navzgor do sodobnega mesta. Razstava je strukturirana v 12 poglavji, teh 12 poglavji pa počasi oziroma nekako poskuša na poljuden način ponazoriti zgodovino in pa plasti zgodovine tega našega mesta.
0: In zdaj smo v obdobju, ko pridemo do Insula. Imamo mesto, ki ima bogato zgodovino, ampak vedenje o tej zgodovini je žal precej nedostopno. Od leta 1944, ko je bil odpeljan koprski komunalni arhiv, je zelo težko raziskovati zgodovino tega mesta. Sicer nekaj let je najprej je šel celoten komunalni arhiv v Trst, potem je šel komunalni arhiv v biblioteko v Benetke, sedaj je pa nekaj let dostopen v arhivu v Benetkah.
1: Vsaka etaža je torej novo poglavje v preteklosti mesta. Od gradišč do Justinopolisa, Beneškega in Napoleonovega obdobja, nato narodnih gibanj, obdobja med obema svetovnima vojnama, vse do razvoja sodobnega Kopra in prav zadnji pogled z vrha na današnji čas. Posebna pozornost je namenjena vsakdanjemu življenju ljudi, kulturnemu ustvarjanju, arhitekturi in gospodarskemu razvoju. V ospredju so Luka Koper, Vina Koper, Tomos, ki ga predstavlja tudi viseča konstrukcija enega izmed motornih koles.
0: In potem gremo vključitelj Jugoslavije in malo kasneje pridemo tudi v Slovenijo. Tukaj tudi pač zbor fotografij ni naključen, ne?
1: Razstava je večjezična v slovenskem, italijanskem, hrvaškem in angleškem jeziku ter interaktivna.
2: Poleg tega, da vas prisilimo, da se povzpnete po 204 stopnicah, si želimo, da obiskovalci tudi aktivno raziskujejo, da posamezne table privzdignejo, da si jih ogledajo. Del razstave je zelo interaktiven, vključene so tudi, se pravi, da tudi sami sooblikujete eksponate in da sami v bistvu raziskujete mesto. Želim pa si, da bi v bistvu vsak obiskovalec, ki bi si ogledal to razstavo, imel, da bi spodbudila radovednost o tem mestu in pa seveda, da bi se posamezniki napotili tudi na nadaljna raziskovanja. V arhiv, v knjižnico, na razstavo Kontrade, pa v glasbeno šolo, pa spoznal naše medije, pa spoznal, pa poslušal mogoče tudi Radio Koper in se zavedal, da v bistvu so to, da je to zgodovina, ki je tukaj že nekaj časa, ampak seveda, da nas to oblikuje vsakega posameznika, ki tukaj živi in v bistvu našo družbo. Imamo v bistvu kar nekaj raziskovalcev, ki raziskujejo posamezna obdobja in pogosto to ostane v znanstvenih člankih. Tudi mi kot meščani Kopra pogosto pozabimo iti na izlet v muzej, kjer zvemo marsikaj ali pa domoznansko knjižnico in tako. Čutimo pa to neko potrebo z vzpostavljenim vezi s preteklostjo, ker se v bistvu potem lažje oziramo tudi v prihodnost. Ena strnjena predstavitev zgodovine, to ni edina smer, je pač ena smer, po kateri smo jo zapisali.
0: Smo pa v bistvu prišli do obdobja, ker se mi je zdela pomembna, da tudi pomembno, kaj je kultura tega območja pomenila, kako je bila večjezična. Šla sem čist po klasifikaciji in sem začela predstavljati umetnost drugega stoletja. Brecel je mogel prijeti nazaj stolc. Zelo prijazen je bila družina Andreja Medveda, ki je odstopila eno pesem po založbah Hiperion. Alferija Božan je dovolila uporabo eno njeno, ko sem hotela izpostaviti, da imamo v bistvu istrske narečne pečnike v slovenskem in pa v italijanskem narečju, ki imamo tudi Tina Gavarda. Potem Matej Bonin je bil tako prijazen, da mi je za razstavo odstopil en komad in v bistvu ga lahko slišimo. To seveda malo nižje tudi odmeva potem, ne? To tudi Radio Koper je bil zelo prijazen, mi smo naredili tudi en zvočni sprehod.
1: Zgodovinski pregled se zaključi tik pod najstarejšim še delujočim zvonom pri nas. To je zvon svetega Nazarija, ki so ga ulili leta 1333 v Benetkah v livarni mojstrov Jakoba in Nikolaja. V čast mestu ga je dal izdelati takratni podestat.
2: Potem zgodovinsko konzervatorko me zanimajo predvsem plasti, ki so gradile to mesto in kako lahko še danes razberemo tako fino načrt, pa načrt, ki ga prepoznamo v franciskejskem katastru in pa načrte recimo sodobne mesta, da te ulice lahko še vedno beremo. Pa ne samo ulice, ampak da lahko beremo še vedno te fasade, da lahko še vedno razberemo, kaj je zgodovina tega mesta v mestu samem.
1: Koprski mestni stolp, nekoč obrambni, je visok 54 metrov, njegov nastanek pa sega v 12. stoletje. Današnjo obliko zvonika oglejskega tipa je dobil v 15. stoletju, ko so ga tudi spojili s koprsko stolnico. Oslej hrani tudi preteklost in razvoj mesta z razstavo Pokončna zgodovina. Pri oblikovanju poljudnih tekstov so sodelovali recenzenti zgodovinske stroke, je še povedala kuratorka Vesna Pajič. Razstava je sicer nastala v okviru čezmejnega projekta Terra Gotica, ki je namenjen ohranjanju in zaščiti kulturne dediščine ter njenemu približevanju ljudem prek turizma.
3: Tjaša Lotrič je pripravila ravno kar slišani prispevek o razstavi Pokončna zgodovina v mestnem stolpu v Kopru. A pa še ta podatek, ki bo morda za marsikoga zanimiv, zvonik, ki je eden izmed najbolj priljubljenih mestnih znamenitosti, je lani obiskalo 22.150 obiskovalcev.

Japonski nogometni navijači svetovno športno javnost navdušujejo z oliko lepim vedenjem, vljudnostjo in omiko. Del lepega vedenja je, da vedno pospravijo za seboj, kjerkoli so. V tujini po tekmi poberejo smeti, zložijo vrečke, se priklonijo stadionu in verjetno še mentalno poravnajo stole v vrstah. Svet in ploska. Omikani navijači pa doma doživljajo kritike, torej na Japonskem. Japonske žene navijače pozivajo, naj tudi doma počnejo enako, ter se lotijo gospodinskih opravil. Težava nastane, kot rečeno, doma, kjer ni 50 tisoč gledalcev, ki bi jim aplaudirali, če pravilno odvržejo plastenko, tam jih čaka precej strožji selektor, družina. In morda je rešitev preprosta, uvesti VAR sistem za gospodinska opravila. Pa da vidimo, ali je bil krožnik res namenoma pozabljen na mizi. Kmalu poročila, z vami bo Bogdan.

0: Radio Koper. Ura je 11:30. Poročila.
1: Pri sanaciji plazu na Grahovem obači na Tolminskem, ki se je začela leta 2017, so pred kratkim zaključili skoraj 6 milijonov evrov vredno drugo fazo. Prihodnje leto pa bo sledila še tretja faza, po umiritvi terena pa še sanacija hiš. Vse to so včeraj predstavniki Ministrstva za okolje in prostor, Državne tehnične pisarne in občine Tolmin predstavili na zboru krajanov. Meritve v 9 vrtinah kažejo na več slojno drsenje pobočja, kar naj bi se zaključkom sanacije umirilo. Šele takrat bo sledila sanacija stavb. Predsednica krajevne skupnosti Grahovo obači Martina Levpušček.
2: Če pogledamo eno hišo, to ta prvo visi na eno stran, ena hiša od spode visi na drugo stran in dejansko, ko priješ ti v hišo, ko greš malo dol skos, pa se moš malo prijeti, ker se malo nagiba. Ene so res poškodovane in prav mi je težko, ker vem, kako so ljudje navezani na te hiše.
1: Obnova oziroma gradnja hiše bo na vrsti pol leta do eno leto po tretji fazi sanacije, ki naj bi bila zaključena prihodnje leto. Nesoglasja v kobariškem občinskem svetu so vse večja. Skupina 7 svetnikov je te dni županu Marku Matajurcu in občinski upravi poslala sporočilo, da se odločanju na sejah odpovedujejo, dokler ne bodo izvršeni zakoniti sklepi, ki so jih doslej sprejeli. Kot so zapisali, je vsako nadaljne sprejemanje sklepov nesmiselno, saj da je praksa pokazala, da se župan lasti pravico, katere sklepe bo izvajal in katerih ne. Od včeraj do konca avgusta je promet po delu Šercerjeve ceste v Ilirski Bistrici spremenjen. Od križišča za Gabrje do bližnjega krožišča bo promet potekal enosmerno, to pa pomeni, da promet po omenjeni cesti v samo mestno, v mesto ne bo več mogoč. Kot pove ilirsko-bistriški župan Gregor Kovačič, so med pripravo celostne

0: prometne strategije ugotovili, da se po Šercerjevi cesti še vedno odvaja veliko tranzitnega prometa.
1: Tudi prebivalci te ulice so nas večkrat na ta problem opozarjali. Veliko stvari je spremenila že Googlova aplikacija, ki že zdaj usmerja v tem krožišču na obvoznico okrog Ilirske Bistrice in to opažamo, da je zelo dobro pomagalo. No, zdaj bo pa dejansko promet prepovedan, ker tudi ti tranzitni gosti, ki so stalni, kot so recimo večina lastnikov Slovencev, ki potujejo na te bližnje otoke, ker imajo svoje počitniške hišice ali pa so v kampih in oni ne gledajo na navigacijo in se peljajo skozi, tudi ti tukaj ne bodo mogli iti.
0: Ureditev je začasna, njen namen pa je preusmeriti prometne tokove izven mestnega jedra. Tranzitni promet iz smeri Knežaka proti Ilirski Bistrici bo pri krožišču S13 začasno preusmerjen na tako imenovano tankovsko cesto, na to pa mimo bencinskega servisa na obvoznico. Prometni režim na Vilharjevi cesti proti centru bo ostal nespremenjen. Ureditev bo veljala do 31. avgusta, v tem času pa bodo izvajali štetje vozil in analizirali prometne tokove. Tudi letos bo od 1. julija do konca avgusta posočje povezano s Čedadom, saj bo avtobus z izhodiščem v Tolminu do 4-krat dnevno povezoval območji na obeh straneh meje. Novost letošnjega poletja je avtobusna povezava, ki bo na tromeje povezala Kranjska Gora, italijanski Trbiš in Podkloštar na avstrijski strani. Obe povezavi se tako pridružujeta vse bolj razvejeni mreži sezonskih prevozov v Julijskih Alpah in čez meje prostoru, ki postajajo pomemben element trajnostne mobilnosti in dostopnosti regije, so sporočili iz Posoškega razvojnega centra. Vročina se bo nadaljevala, nam je povedal meteorolog Anže Medved.
2: Tudi danes pričakujemo temperature nad 30 stopinjami, tam da okoli 33 stopinj. Zelo podobno vreme, kot smo imeli včeraj, bomo imeli tudi danes. Prvo precej jasnine, pozno popoldne proti večeru pa bodo začele na severu nastajati plohe in posamezne nevihte in ti severni vjetrovi lahko zanesejo kakšno kratkotrajno ploho nevihto tudi do slovenske obale, ampak nič kaj hujšega. No, v nadaljevanju pa praktično večinoma sončni dnevi.
0: Pa poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem izmerjenih ob 11. Bregin in Idrija 26 stopinj Celzija, Ilirska Bistrica 29, Park Škocjanske jame 30, Bilje in Izola pa 31 stopinj Celzija. Zastoje v prometu nastajajo na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno v smeri proti Kopru ter med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Ura je 11:35.
3: Radio Koper. Na mirnih in divjih vodah.

0: Zakaj ugnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
1: Ausstellung, Laibach Kunst, kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija, šest korakov, ena doktrina. Od 26. junija do 4. septembra. Magazin Grando. Portoroš.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
3: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Brownemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Brownemon po skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na brownemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Tekačice in tekači, ste že pripravljeni na Blitzbovec maraton? Če še niste, pohitite, sedaj je pravi čas. Do 30. junija velja še ugodnejša štartnina za jubilejno 10. izvedbo najlepše tekaške prireditve pri nas. Pridružite se že veliki druščini navdušenih ljubiteljev teka in narave. Prijave?
6: Trikrat vojni ve. Pika. Blitz, pomišljaj, bovec maraton, pika si.

Bruno Mars je bil to, skladbo I Just Might, 11.48. Gremo najprej na cesto. Zastoj je na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru ter med Studencami in Postojno proti Ljubljani. Ostalih posebnosti pa trenutno na primorskih cestah ni. Kar nas, kot bi rekel kolega Matič, srčno veseli. Kmalu se bomo s kratko reportažo odpravili v Novo Gorico in sicer na brezmejno košarkarsko igrišče, kjer je včeraj potekal čezmejni turnir v ulični košarki za kategorijo do 15. leta starosti. Mlade igralce sta pozdravila tudi Gigi in Goki. Kako je bilo, izveste po naslednji.

0: 11:52 je ura. Na brezmejnem košarkarskem igrišču v Novi Gorici je včeraj potekal čezmejni turnir v ulični košarki za kategorijo do 15. leta starosti. Mlade igralce sta pozdravila tudi nekdanja košarkarja ameriške lige NBA Goran Dragić in Luigi Datome, seveda znana pod vzdevkom Gogi in Gigi. Ne nazadnje sta prav ona dva temu igrišču, ki so ga odprli oktobra lani, dala tudi ime. Sicer pa, kako pogosto so včeraj padali koši? Izveste v kratki reportaži Eve Furlan.
1: 11 ekip z obeh strani meje se je v vročini neutrudno borilo za Gogijev in Gigijev koš. Tudi 14-letni Lovro, ki košarko igra že 8 let in je seveda ciljev.
2: Ja, na zmago, ne? Pač.
3: Tudi ta vročina vaj ne bo neče zmotla.
2: Mislim, se bo imelo neko pliv, ne? Samo pač bomo dali vse od sebe, ne? Da bomo zmagali.
1: In kdo drug, če ne Goran Dragić, lahko potrdi, da sanje in cilji morajo biti veliki.
4: Tudi takrat, ko smo mi osvojili 2017, sem verjel, pa čeprav na papirju nismo imeli najmočnejšo ekipo, ampak ja, može verjeti. Tudi v življenju, ne glede, a si v košarki, a si v kakšnem drugem poslu, moraš biti pozitiven, moraš ciljati na najvišje cilje in upati.
1: Dragiću, ki je po Sloveniji postavil že 10 igrišč, se je tokrat pridružil tudi Luigi Datome. Ob otvoritvi je zaradi rojstva otroka manjkal, tokrat pa je znova poudaril, da mu je košarka dala veliko in zato ostaja povezan z njo.
5: Mi ha dato tantissimo, lo sport tutto quello che ho, anche mia moglie giocava a basket, quindi mi ha dato anche la moglie basket.
1: Kot je dejal, je šport vse, kar ima, tudi žena igra košarko, torej mu je šport dal tudi ženo in zato želi nekaj vrniti. Gogijevo in Gigijevo igrišče tudi simbolično povezuje obe državi in sicer nekako takole.
6: Gigi gleda proti Sloveniji, njegov koš, torej podaja Slovencom, no Gogi pa podaja v Italijo, torej Gogijev koš gleda proti Italiji.
1: Obe gorici pa se seveda povezujeta tudi preko klubov, je dejal Jure Pušnar, trener pri košarkarskem društvu Nova Gorica.
7: Sploh pri nekih mlajših, imamo čezmejno ligo, ki jo vodi Jan Zavrtanik v sodelovanju s prijatelji iz Gorice. Tako da ta čezmejna liga se odvija zdaj, mislim, da že kar nekaj let in povezuje te otroke z naše zune strani, tako da super. V tem kontekstu so še neki tečaji bili jezika, pa spoznavanje nekih kultur, tako da je kar več kot košarka.
1: No, ampak tokrat so v neizprosni vročini kazali, kdo ima rad košarko in komu ta temperatura pride najmanj do živega. Medtem pa je svojo opremo postavljala tudi akrobatska skupina Dunkin Devils. Kot je dejal Jaka Komloš, ki je pri Devilsih že več kot 7 let, je pri njih zaupanje na prvem mestu.
8: S tem, da če primerjamo recimo z nogometom, posledica, če ne dobiš lepe podaje, ni tak grozna, kak je pa lahko pri nas, zato ker pri nas, če ne dobiš lepe podaje, če žoga ne prileti v tvoje roke, zelo hitro pristane pod tabo na blazini in ni prijetno pristati na žogo, se je tudi to že komu zgodilo in zato se mi zdi, da zaupanje in pa tudi to, da sam verjameš v svoje sposobnosti in suvereno greš skočati, se mi zdi, da je še toliko bolj pomembno, kot pa pri ostalih športih.
1: A tokrat so jih žal presenetili vremenski pogoji. Vročini je sledila nevihta, ki je ohladila tudi vse ekipe.
3: Malo hladitve paša ali niti ne?
9: Ja, zelo paša.
3: In kako je bilo?
9: Pa v redu, jaz sem zadovoljen svojo igro, tako da ok.
3: Kje pa je boljše biti? Na igrišču, z žogo v roki ali pred telefonom?
9: Ne, z žogo v roki. Je boljše.
1: Moker teren ni ustavil mladih košarkarjev, da ne bi nadaljevali z igro. Zmago je v finalu domov odnesla ekipa iz Idrije, katere član je tudi Tine Lukančič.
10: Sem zelo zadovoljen, da smo lahko odšpilali do konca. Sicer v mesec mislil, da ne bom mogel do konca odšpilati zaradi poškodbe očesa. Na koncu smo pa dobro odigrali, pokazali, kar znamo, pa zmagali.
3: In koliko šteje, bom rekla, prijateljstvo, ekipni duh tukaj?
10: Ja, veliko. Igramo veliko skupaj, zdaj sem prestopil v Idrijo, odkar sem tam, igramo zelo dobro in sem navdušen na tem, kar prikazujemo na igrišu.
1: Pozdravu zmagovalcem pa je sledil tudi bučen pozdrav zvezdama popoldneva. Sledili so podpisi, na nov dres se je Dragić podpisal tudi Tinetu.
11: Super, mislim, kaj spoznaš enega odličnega košarkaša, kaj je igral enkrat pa za Slovenijo, mislim pa super.
3: In kam bo zdaj šel ta dres?
11: Po moje bom ga še kdaj nosil, ali pa ma ne vem še, ne vem še.
1: Kaj pa vsem mladim želi Dragič?
4: Jaz jim želim vse na naj, da bojo brez poškob, da ne uživajo v tem, kar delajo, ne, košarka. Jaz sem začel na takih igriščih, tako da sanju sem o tem, da bi nekega dne zaigral v Ligi NBA in to se nekako resničilo, tako da za njih imam samo to sporočilo, ne uživajo, ne spoznavajo prijatelje, ne trenirajo in vse ostalo bo prišlo.
1: In morda še na svet za poletje.
4: Nisem se udeležil niti enega kempa, nisem mogel, ampak definitivno mislim, da je to dobra stvar, da so otroci mogoče tudi malo od doma, brez staršev, da nekako občutijo ta občutek, ki so sami, ki mogoče ka spoznajo kakšne prijatelje iz tujih držav in tako se nekako naučiš v življenju, kako komunikacijo, to je tisto, kar je lepo, šport združuje in mislim, da je to edino pravilno.
1: Tudi obe Gorici in kot je dejal Dragič, sem se bo zagotovo še vrnil.
12: Radio Koper. Primorski radio.

0: 12 in 11 minut je ura, našli smo sredino dneva in čas je, oziroma kmalu bo čas za opodnevnik, naš celovit pregled aktualnega dogajanja doma in po svetu. Tokratno je uredila Mateja Rulih Maglica, ki je z nami že v koprskem studiu. Mateja, lep pozdrav.
1: Ja, dobar dan.
0: Dobar dan, povej, katere novice so zaznamovale in bodo zaznamovale današnji dan.
1: V bistvu mi že malo pogledujemo proti lokalnim volitvam letošnjim, ki bodo sicer novembra. V številnih občinah je že zaznati recimo temu predvolilno brbotanje in na plano prihajajo tudi imena županskih kandidatov. V današnjem opoldnevniku tako preverimo in se posvetimo mestni občini Koper. Slišali boste tudi, kako poteka sanacija plazu na Grahovem na Tolminskem, kjer meritve kažejo na večslojno drsenje pobočja. Zaenkrat je tam evidentiranih 26 poškodovanih objektov, nekaj jih bo treba tudi porušiti. Potem bomo skočili v Furlanijo, Julijsko krajino, tam je naša dopisnica preverjala, kako čiste so kopalne vode vzdolž tržaške obale in še malo naprej. Mi pa preverimo tudi dogajanje po svetu in seveda na nogometnem mundialu, v Gani, katero ime je danes v ospredju.
0: Bom ustrelil Messi.
1: Bravo.
0: Hvala, Mateja.
1: Ob 12.30.
0: Točno tako. Skupaj z Bogdanom, Mateja, torej in Bogdan v današnjem opoldnevniku, čez 17 minut.

Alija je zapela za konec tega dopoldneva na frekvencah Radia Koper. 23. junij, Šentjanževo oziroma kresna noč je pred nami, ne bo čarobna. Čevli polni praprotnega semena za dober klepet z domačimi živalmi in ta ne bo seveda nad vse zabaven. Pa pazite na čarovnice, sicer obstaja možnost, da vas ravno na današnji čaroben dan in čarobno noč pripeljajo do zaklada, ampak vseeno, bolje ga preživeti nekje v senci, v dobri družbi, predvsem pa obkroženi s tistim, ki jih ima, s tistimi, ki jih imate radi. Naj Radio Koper brni tudi v nadaljevanju tega dne, ves čas obljubimo, da bomo prijetna družba. Hvala lepa, ker ste bili z nami. Anita Urbančič bo z vami po 13. uri. Ko bo čas za to, se spet slišimo, dragi moji. Do takrat pa živeli.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Lepo pozdravljeni. Vroče ne le zunaj je tudi dogajanje na lokalnem političnem parketu. V Kopru so socialni demokrati izvolili novo vodstvo, iz stranke je izstopila nekdanja evropska poslanka Mojca Kleva Kekuš. Razkrijemo vam tudi dva nova županska kandidata na novembrskih lokalnih volitvah, in sicer takoj po ostalih poudarkih oddaje.
2: Na Grahovem oba Čivaščanom predstavili tretjo fazo sanacije plazu in sanacijo hiš. Kopalne vode v sosednji Furlaniji, Julijski krajini so čiste. Na mundialu odmeva rekord Lionela Messija. Sončno bo in vroče, popoldne in proti večeru možne plohe in posamezne nevihte. Z vami sva Bogdan Kavrečič in Mateja Rolih Maglica.
1: Temperatura se ne segreva le v ozračju, vse bolj vroče je tudi na lokalnem političnem parketu. Koprski socialni demokrati so minuli teden na volilnem zboru izvolili novo vodstvo in začrtali smer razvoja v prihodnje. Novi predsednik območne organizacije je Stojan Prinčič, ki je premagal Mateja Tašnerja Vatovca. Oba sta relativno nova člana nekdaj najmočnejše stranke v Kopru. Izvolitev je povzročila nemalo nelagodja med dolgoletnimi aktivnimi člani oziroma aktivisti koprskih socialnih demokratov. Iz stranke je izstopila dolgoletna članica in nekdanja evropska poslanka Mojca Kleva Kekuš. Za nekaj več pojasnil se mi je v studiju pridružila Barbara Kampos. Lepo pozdravljena. Kaj se je torej zgodilo v Koprskem odboru socialnih demokratov?
3: Pozdravljeni, ja, minulo sredo je potekal volilni zbor in šele včeraj so iz stranke javnosti sporočili, da je novi predsednik občinske organizacije socialnih demokratov Koper Stojan Prinčič. Ime, ki do zdaj ni bilo povezano s stranko, kot so pojasnili, se je Prinčič stranki pridružil pred dvema letoma. Podpredsednik lokalnega odbora je po novem Vejsil Hot, sicer stric poslanke SD iz Pirana Mejre Hot, v predsedstvu pa po novem sedi tudi Mladen Rudonja, nekoč nogometaš, potem občinski svetnik stranke nekdanjega župana Borisa Popoviča.
1: Gre za preobrat. Mnogi so namreč pričakovali, da bo lokalni odbor prevzel Matej Tašner Vatovec, ki je tik pred državnozborskimi volitvami iz Levice prestopil v SD.
3: Ja, precejšnje presenečenje, predvsem med dolgoletnimi člani koprske SD, tako zelo, da je stranke stopila dolgoletna članica, kar 29 let je bila v SD-ju in nekdanja evropska poslanka Mojca Kleva Kekuš. Pred naš mikrofon sicer ni želela, zgodba je zaključena, nam je povedala,

0: V pogovoru je dejala še, da odločitev ni bila lahka. To, kar se je dogajalo na volilnem kongresu, ni bilo demokratično, pravi, čeprav so bile volitve izvedene povsem korektno. Kar pa ni bilo v skladu z vrednotami stranke in kar je botrovalo njeni odločitvi, pravi, je, da ljudje, ki nikoli niso bili blizu stranke in vrednot socialne demokracije, prevzemajo zdaj vodilne funkcije. Zgodil se je prevzem stranke na lokalni ravni, pa nam je povedal Marjan Križman, ki je pred leti kandidiral za koprskega župana, bil je tudi poslanec SD in predlagatelj Mateja Tašnerja Vatovca za predsednika lokalnega odbora.
1: Ko sem videl vso to izrežirano zgodbo, sem se zamislil in prepričan sem bil, da smo že zdavnaj dosegli svoje dno v tej stranki, ampak ne, lahko gre še nižje. Zelo sem razočaran nad takim ravnanjem. Razočaralo me je pravzaprav neko dejstvo in to je, da smo mislili, da je tak način volitev avtobusarski lasten samo nekaterim strankam v preteklosti. Po vsej verjetnosti v tej zgodbi ne bom sodeloval.
2: In kako se torej odziva novo vodstvo lokalnega odbora koprskega SD-ja?
0: V sporočilu za javnost se pohvali s 50 novi člani in svežim vetrom socialne demokracije in osnutki programa, ki je socialdemokratsko naravnan. Vrednoti, na katerih bo gradil, sta poštenost in enakost do vseh, pa nam je povedal novi predsednik lokalnega odbora Stojan Prinčič. O programu dela konkretno še nič, ta se še oblikuje.
2: Pred časom smo že poročali, kdo namerava kandidirati za koprskega župana. Takrat je edini Zmago Jelinčič Plemeniti potrdil kandidaturo za župana koprske mestne občine. Zdaj sta jo še dva.
0: Tako je, da bo za stranko Pirati nastopil kot županski kandidat, nam je potrdil Matej Sukič, ki je za Pirate v Kopru in Sežani že kandidiral na državnozborskih volitvah. Kandidata za župana bo imela tudi stranka Koper je naš, a to ne bo nekdani župan Boris Popovič. V tekmo za županski stol se bo tokrat podal njegov sin Nik Popovič.
2: Hvala, Barbara, mi pa nadaljujemo na Tolminskem. Sanacija plazu, ki na Grahovem obači ogroža tudi hiše, se je začela leta 2017. Po 2 letih in pol so pred kratkim zaključili skoraj 6 milijonov evrov vredno drugo fazo. Prihodnje leto bo sledila še tretja faza, po umiritvi terena pa še sanacija hiš. Vse to so včeraj predstavniki Ministrstva za okolje in prostor, državne tehnične pisarne in občine Tolmin predstavili na zboru krajanov. Tam je bila tudi Mariša Bizjak.
3: S tretjo fazo želijo zajeti površinske in potalne vode v zaledju ter s tem izboljšati stabilnost celotne vasi, pravi projektant Aleš Oblak iz podjetja Tempos.
4: Uredil se bo strugo glavnega hudournika, izvedlo drenažne rebre, s katerim se polovi potalno vodo. Se pravi, na dnu je drenažna cev, ki se obsuje z drenažnim zasipom, da se zbira voda v to cev. Na vrhu pa potem nek humusni sloj in pa zatrevitev, da se povrne teren v kmetijske površine.
3: Meritve v 9 vrtinah kažejo na večslojno drsenje pobočja, kar naj bi se zaključkom sanacije umirilo. Šele takrat bo sledila sanacija stavb, predsednica krivne skupnosti Gra. Grahovo obači Martina Levpušček.
5: Če pogledamo eno hišo, to ta prvo visi na eno stran, ena hiša od spode visi na drugo stran in dejansko, ko priješ ti v hišo, ko greš malo dol skozi, pa se moš malo prijeti, ker se malo nagiba. Ene so res poškodovane in prav mi je težko, ker vem, kako so ljudje navezani na te hiše.
3: Zaenkrat je evidentiranih 26 poškodovanih objektov, 8 je predvidenih za rušenje. Vodja državne tehnične pisarne Mitja Pekeč.
6: Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč govori o za plazovne poškodbe predvideno do 60% državne pomoči, ukrepov, ki bojo zavedeni v naših elaboratih, takrat, ko bo obnova stekla.
3: Pri tem pa poudarja, da je financiranje odvisno tudi od namembnosti stavbe. Ključno je,
6: da je objekt živ, da objekt ima nek namen, se pravi ruševin, podrti, praznih objektov bomo zelo težko jih zagovarjali in tudi upravičevali strošek obnove.
3: Obnova oziroma novogradnja hiš bo na vrsti pol leta do eno leto po tretji fazi sanacije, ki ne bi bila zaključena prihodnje leto.
2: Državni protokol je veteranskim organizacijam poslal novo vabilo na osrednjo proslavo ob dnevu državnosti. Kot je ob tem poudaril vodja urada vlade za komuniciranje Sebastijan Jeretič, so zaželeni vsi prapori. Udeležbo so zaradi spremembe vabila že potrdili v društvu Tigr Primorske. Kot smo izvedeli, bo sodelovala tudi Zveza združen borcev za vrednote NOB.
7: Hormuško ožino bo upravljal Iran, je po vrnitvi iz Švice zatrdil glavni pogajalec Islamske republike Mohamed Bager Galibaf. Pogovori so bili po njegovih besedah uspešni tudi glede umika sankcij in sprostitve zamrznjenih sredstev v vrednosti 12 milijard dolarjev. Del od prve polovice tega denarja bo namenjen nakupu osnovnih dobrin in zdravil, so sporočili iz Iranske centralne banke. Rusija je po besedah zunanjega ministra Sergeja Lavrova pripravljena nadaljevati pogovore za mir v Ukrajini na točki, kjer so zastali. Napadi se medtem nadaljujejo. V ruskih je bilo ponoči po Ukrajini ubitih najmanj 9 ljudi, v včerajšnji ukrajinski pa so v Voronežu terjali 5 smrtnih žrtev.
2: Člani italijanske okoljevarstvene organizacije Lega Ambiente so se že 40 leto zapored odpravili na plovbo okoli Apeninskega polotoka. Z dvojambornico Zeleni škuner ozaveščajo prebivalce o pomenu varovanja okolja. V Gradežu na začetku letošnje poti so predstavili tudi rezultate čistosti kopalnih voda v deželi. Špela Lenardič.
8: Po podatkih okoljevarstvene organizacije Lega Ambiente so kopalne vode čiste, tako vzdolž tržaške obale, kot pred izlivi rek in čistilno napravo v Linjanu. Vzorčenja so na 10 mestih opravili konec maja. Da se lahko kopalci brez skrbi ohladijo na vseh 66 kopalnih območjih, zagotavljajo tudi v deželni agenciji za okolje. Claudia Orlandis. 65 je bilo ocenjenih z odliko, eno pa z oceno dobro. Po deležu z odliko ocenjenih voda smo drugi na državni ravni. Ni pa informacijskih tabel, na katerih bi se lahko kopalci lahko prepričali o kakovosti kopalnih voda, so opozorili okoljevarstveniki, ki jih ob čistosti skrbijo predvsem podnebne spremembe. Te so v zaprtih morjih, kakršno je Jadransko, intenzivnejše, spomni Stefano Raimondi. Povprečna temperatura gladine morja je junija lani dosegla 24,1 stopinj Celzija, kar pomeni, da naše morje postaja vse bolj podobno tropskemu. Dvig temperatur, slanosti in kislosti morja ter širjenje tujerodnih vrst ogrožajo naše ekosisteme. Izredno ranljive so v sosednji deželi tudi lagune. Povečana slanost ruši dosedanje ravnovesja. Vdor morske vode pa predstavlja problem tudi za podtalnico.
2: Slavnostno sejo in podelitvijo nagrad letošnjim občinskim nagrajencem bodo v Vipavi drevi zabeležili letošnji občinski praznik. Zbrane bo nagovoril minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec.
7: Častni občan bo postal Božidar Premrl, raziskovalec kamnite dediščine, konservatorski strokovnjak in avtor številnih strokovnih del, ki je pomembno prispeval k ohranjanju in promociji kulturne dediščine Vipavske doline. Zlato priznanje bo prejela Mojca Laurenčič, ena najvidnejših slovenskih dirigent mlajše generacije. Podelili bodo tudi 3 občinske plakete. Prejeli jih bodo prostovoljka in humanitarka Ljubica Ženko, prostovoljke programa Starejši za starejše ter skupina Vira in Luč, ki povezujejo osebe s posebnimi potrebami in spodbuja njihovo vključevanje.
2: Na nogometnem svetovnem prvenstvu odmeva rekord Lionela Messija, ki je za zmago Argentine proti Avstriji prispeval 2 gola. Danes bodo na delu tudi Portugalci in Angleži. Pregled športnega dogajanja je pripravil Miha Gorela.
9: Messi se je na 2 tekmah podpisal pod 5 zadetkov, skupaj jih ima že 18 in včeraj postal najboljši strelec v zgodovini svetovnih prvenstev. Na dan, ko mineva točno 40 let od zadetka Diega Maradone s tako imenovano Božjo roko na tekmi četrtfinala svetovnega prvenstva leta 1986 proti Angliji. Alžirija je premagala Jordanijo z 2-1, tekmo je sodila slovenska trojica na čelu s Slavkom Vinčićem. Francozi so znova potrdili, da spadajo med glavne kandidate za naslov, 3-0 odpravili Irak. Tekma je bila po prvem polčasu prekinjena za 2 uri zaradi nevihte in nevarnosti strel. Erling Haaland je z 2 zadetkoma junak zmage Norveške nad Senegalom s 3-2. Vikingi so se tako že uvrstili v izločilne boje. Ob 19. bo Portugalska igrala proti Uzbekistanu, ob 22. pa Anglija proti Gani. Ponoči se bo Hrvaška pomerila proti Panami, Kolumbija pa proti Demokratični republiki Kongo. Še udarna novica iz lige NBA. Giannis Antetokounmpo, ki Milwaukee leta 2021 popeljal do naslova prvaka, ima nov klub. Kariero bo nadaljeval v Miamiju.
7: Opodnevnik Radia Koper je končan. Uredila in vodila ga je Mateja Rolih-Maglica. Tehnična izvedba Jaka Žagar. Bral sem Bogdan Kavričič. Popoldne bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastajale bodo plohe ter posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 33. Na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 35 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmirne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in na planotah, notranske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. uri posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 30 stopinj, zračni tlak 1018 milibarov pada. Vlaga je 57%, ne bo pretežno jasno, piha zahodnik 2 do 3 metre na sekundo. Morje je rahlo vzvalovano, temperatura morja pa 24 stopinj Celzija. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 12. uri. Postojna in Ljubljana 28, Koper 32, Nova Gorica pa 33 stopinj Celzija. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. 12. ura in 45 minut.
10: Radio Koper.
7: Primorski radio.

0: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost, mojstrovine izkunst muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija, spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov, veljavna do konca razstave. turizmo.fvg.it.
1: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Primorski večer. Jubilejni večer Ivice Verkan. 75 let življenja, 70 let glasbe in 30 let decemberskega dne. V soboto, 27. junija 2026 ob 21. uri v letnem kinu Arigoni v Izoli. Z vami bodo Primorski fantje, Istrski fantje, ansambl Tik Tak, Bačin in številni gostje. Program povezuje Janja Vlaga. Vstopnice so v predprodaji v galeriji Alga, Tic Izola in na eventim.si. Primorski večer, praznični večer glasbe in spominov.
3: Tekačice in tekači, ste že pripravljeni na Blitzbovec maraton? Če še niste, pohitite, sedaj je pravi čas. Do 30. junija velja še ugodnejša štartnina za jubilejno 10. izvedbo najlepše tekaške prireditve pri nas. Pridružite se že veliki druščini navdušenih ljubiteljev teka in narave. Prijave?
4: Trikrat vojni ve. Pika. Blitz. Pomišljaj. Bovec maraton. Pika si.

Če ste se danes spraševali, ali je zunaj vroče, potem odgovor verjetno že poznate. Dan je takšen, da senca postaja najbolj iskana destinacija, kozarec vode pa pravi junak popoldneva. No, ne glede na to, ali ste v pisarni, na poti, ali pa si lahko morda privoščite počasnejši ritem, dobrodošli v naši družbi. Ura je 3 minute čez 13, začenja se popoldanski program. Kako drugače, kot z izbrano muziko.

Enega bolj ponosnih očetov te dni smo slišali za uvod. Gušti je bil tole. Če ne veste, zakaj je ponosen, odtipkajte v splet. Karneval, sobota, Joker out. Goran Gregorič se podpisuje pod glasbeni izbor. Barbara Kampos ostaja v informativnem uredništvu za pripravo poročil, ki jih prebira Bogdan Kavrečič. Za mešalno mizo je Mateja Grebenjak, moje ime pa je Anita Urbančič. In pred nami je fajn popoldan z ravno prav vsebin, servisnimi informacijami in osvežujočo glasbo. Tako, da bo lažje združati v vročini, s katero nam streže poletje, sicer pa lahko napovem, da bo že v kratkem ob 13.30 na sporedu oddaja Epur si muove. Tokrat bomo obiskali Avstrijo, natančneje tamkajšnjo slovensko manjšino, ki si prizadeva za modernizacijo zakona o narodnih skupnostih.

Prejšnji teden se je v Milanu zgodil magičen večer, za katerega je poskrbel škotski kantautor Luis Capaldi, ki v živo zveni preverjeno še bolje kot na posnetkih. Nastopil je pred 25 tisoč glavo množico, svojo vrnitvijo na odre po 2 letih pauze zaradi spopadanja z anksioznostjo in Tourettovim sindromom, pa nas je opomnil, da pauza v resnici ni poraz. Včasih je največji pogum prav v tem, da si vzamemo čas zase, na to pa se vrnemo še močnejši. In preden je odšel novim zmagam nasproti, je postregel s tole. I'm going under in this time, I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

sprožijo. Jaz sem Buda iz benda Elvis Jackson in 1.7. v sredo v Sprolepu vabam, da si prijeste pogledat nov amfiteater SNG Nova Horeca in pa seveda tudi naš koncert, na katerem se nam bo podružila cela klapa oziroma igralska zasedba iz predstave Kekec proti Kekcu. Kude, še enkrat, pridite v Sprolepu vabljeni v Kekčevo deželo sred Nove Horece.

0: Sveži singel z zasedbe Fat Horses je bil tole. Če vas zanima, kdaj kaj predvajamo, saj veste, radiokoper.si, glasbeni SOS. Sicer pa slovenska manjšina v Avstriji letos obeležuje 50. obletnico zakona o narodnih skupnostih. Prizadeva si za njegovo modernizacijo, vendar te kljub številnim obljubam vlade še ni. Spremembe zakona bi poskrbele za reforme na področju dvojezičnega šolstva in uporabe slovenščine kot uradnega jezika. Premiki pa se vendarle kažejo na področju sodstva. Mineva tudi 71 let od podpisa avstrijske državne pogodbe. Koroški Slovenci si želijo, da bi se lahko otroci slovenščine učili od jasli do univerze. Dober primer dvojezičnega izobraževanja je slovenska gimnazija v Celovcu, vrzeli pa nastajajo predvsem na področju dvojezičnega predšolskega varstva in po dvojezični ljudski šoli.
1: Eppur si muove. In vendar se vrti.
2: Koroški Slovenci letos obeležujejo 50. obletnico zakona o narodnih skupnostih. Že leta si prizadevajo

0: da bi glede tega zakona prišlo do sprememb. Pred kratkim je odvetnik Rudi Volk izdal novo publikacijo z naslovom 50 let zakona o narodnih skupnostih in še vedno ni rešitve. In ob tem opozoril, da je bil zakon zapisan zato, da se preprečuje izpolnjevanje 7. člena avstrijske državne pogodbe.
1: Dejansko iz tega zakona veje duh 70-ih let, ko je bil nemški nacionalizem in sovraštvo proti manjšini na višku. Mislim, da takega zakona ni možno dejansko reformirati, treba ga je v celoti spisati na novo, kar je tudi že dolgoletna zahteva. Mi rabimo eno moderno določilo v avstrijski ustavi glede manjšinske zaščite in potem izvedbene zakone, ki upoštevajo naš položaj leta 2026, naše potrebe.
0: Na področju uporabe slovenščine kot uradnega jezika je ta dovoljena le v 14 občinah od skupno 36 dvojezičnih. Na Južnem Koroškem stoji 190 dvojezičnih krajevnih napisov, po avstrijski državni pogodbi bi jih moralo 800, še poudarja Volk. Brez edinega dvojezičnega sodnika pa sta zaradi upokojitve dvojezičnega sodnika Franca Bošica ostali tudi dvojezični sodišči v Železni Kapli in v Pliberku. Ker prijav ni bilo, je zdaj možno pred sodišči slovenščino uporabljati le s pomočjo tolmača, kar je za koroške Slovence velika škoda, je dejal Bošic.
2: Če sodnik sam govori slovensko, je čisto drugače. Ljudje se upajo govoriti in tudi po domačem govorijo.
0: Avstrijsko ministrstvo za pravosodje je v minulem tednu predstavilo predlog reforme dvojezičnega sodstva, ki predvideva združitev dvojezičnega okrajnega sodišča v Borovljah Celovcem in dvojezičnih okrajnih sodišč v Železni Kapli in v Pliberku z Velikovcem. V Celovcu in Velikovcu bi torej nastala dva kompetenčna centra za dvojezične obravnave, veljavnostno območje dvojezičnega sodstva pa bi se tako razširilo z 11 na 27 občin, kar pri osrednjih manjšinskih političnih organizacijah ocenjujejo kot prvi pozitiven korak, vendar pričakujejo nadaljne rešitve, da bi lahko imeli pravico do dvojezičnega sojenja tudi koroški Slovenci, ki živijo v Celovcu, in pa da bi dvojezično postalo tudi sodišče v Beljaku. Predlog zdaj namreč izključuje Zgornji Roš in Ziljo. Dvojezično sodstvo je tudi del zakona o narodni skupnosti, predsednik skupnosti koroških Slovencev in Slovenk Bernard Sadovnik.
3: Mislim, da je enostavno zadnji čas, zadnji trenutek, da se končno zakon, ki je bil restriktivn, ki sploh ne odgovarja več potrebam današnjega časa, da se ta zakon končno novelizira. Na vse zadnje bo od tega odvisno, ali po ene strani pridobijo končno ostale manjšine, status, ki ga še do danes nimajo in ki je enostavno klavan proti stanju slovenske narodne skupnosti. Po drugi strani pa si pridobimo končno pravne podlage za delovanje bodisi na področju šolstva, na področju kulture, politike in tako naprej.
0: Nov zakon so manjšini obljubili ob topografskem kompromisu pred 15 leti. Vse tri osrednje manjšinske politične organizacije so v zadnjih mesecih pripravljale skupen predlog novega zakona oziroma, kot je povedal dolgoletni predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Incko.
4: En zahtev je tudi ta, da se zakon poenoti. Trenutno imamo 23 kategorij koroških Slovencev. Eni recimo imajo vse, od sodišča tudi ne več sicer, ja, ampak od sodišča, otroških vrtcev, dvojezične šole in tako naprej, banko, ne, posojilnico. Drugi pa nimajo čist nič. To bi bil taken cilj. Drugi cilj bi pa bil seveda posodobitev tega zakona, ki je star 50 let in kot veste v 50 letih. So se vsi zakoni v Avstriji spremenili, verjetno tudi v Sloveniji, in zato bi bilo treba adaptirati, a ne pa posodobiti tale zakon.
0: Da pravice iz 7. člena avstrijske državne pogodbe tudi po 71 letih od podpisa še niso v celoti uresničene, poudarjajo pri Zvezi slovenskih organizacij poslovodeči predsednik Gustav Brumnik.
5: Predlogi strani ZSO glede sodišč in glede tudi elementarnega vzgoje, to se pravi otroških vrtcev in tudi ljudskih šol, osnovnih šol, so pravzaprav znani in pričakujemo tako rekoč zakonske predloge strani vlade. Tega zaenkrat ni.
0: Ker premikov glede uresničevanja manjšinskih pravic skoraj da ni, ni tudi zanimanja mladih za vodenje manjšinskih političnih organizacij. Ob tem pa mnogi zahtevajo tudi ustanovitev skupnega manjšinskega političnega zastopstva. V prihodnjih dveh letih pa bo do sprememb prišlo tudi v deželni in občinski politiki. Na avstrijskem Koroškem bodo v prihodnjem letu občinske volitve, nanje pa se pospešeno pripravljajo tudi v edini politični stranki koroških Slovencev Enotni listi. Svojo kandidaturo za župana je znova napovedal tudi slovenski župan v dvojezični občini Globasnica Bernard Sadovnik. Kako pomembno je, da so v občinskih svetih tudi slovenski odborniki kažejo razmere v posameznih dvojezičnih občinah, saj je tam, kjer je Enotna lista močneje zastopana, dvojezičnost bolj vidna in bolj urejena, kot je to denimo v Pliberku ali pa na Selah. Enotna lista ima v dvojezičnih občinah 59 odbornikov. O pričakovanjih predsednik Gabriel Hribar.
6: No, bo seveda zelo zanimivo, ker pri zadnjih občinskih volitvah smo imeli sanjski rezultat z 59 občinskimi svetniki v teh naših 21 občinah. Kar se trenutno dogaja, to je zelo različno, tudi po različnih občinah, kako hitri pač so. Posod je vedno isto, vsakič po vsakih volitvah se iščejo kandidati in novi glavni kandidati, tako da bo zelo zanimivo. Tudi glede tega, da je dosti menjav županov, tako da posod, kjer je menjava župana, je tudi opcija, da pridejo naši kandidati, ki zelo odlično delajo in imajo to možnost tudi, da poberejo pač mandat župana ali županje. In smo zelo napeti glede tega, kaj bo še vse uspelo.
0: Marca leta 2028 pa bodo na avstrijskem Koroškem še deželno-zborske volitve. To bo preizkus za novega koroškega deželnega glavarja in predsednika Koroške socialdemokratske stranke Daniela Felnerja, ki je srednji mandata nasledil dosedanjega koroškega deželnega glavarja Petra Kajzerja, ki se je upokojil. Kajzerju priznavajo dober odnos do slovenske narodne skupnosti, vzdušje se je v zadnjih letih izboljšalo. A dogodki, kot je bila policijska racija na protifašističnem taboru pri Peršmanu na Železno kaplo, ki je bila delno nezakonita in nesorazmerna, so pokazali, da pozitivno vzdušje še zdaleč ni samoumevno. Po policijski raciji so neznanci v Železni kapli in v Pliberku premazali še dvojezične napise. In kako leto dni po incidentu pri Peršmanu razmere ocenjuje tamkajšnji kulturnik in režiser Zdravko Haderlap?
7: Jaz mislim zdaj, so akcenti tukaj, da je nekaj pozitivnega. Zabrav, da je zdaj tudi notranji minister prevzel nekaj tele pobude, kako bi komisije, da bi v bodoče tudi slovenski, a pa manjšinski del prišel v izobrazbo policajev v Avstriji, pa tudi težišča kot kompleksna, kot je Peršman in tako naprej, mislim, to lahko pozitivno znameš, ali pa odgovorni ljudje, ki so pa tole dali v nalog, da kaj se tu ne pravi, in celo racija kot taka, s tem se pa do danes neče zgodilo. Jaz mislim, da je, ne vem, kdaj se bo zdaj začele zdaj tudi tele tožbe, mislim, opravljati v sodiščih, a samo jaz mislim, da če ne bo javnost pristala na tem, da se to reši, bo to v dveh letih pozabljeno.
0: Kaj je torej pričakovati od deželnih in občinskih volitev? Že zdaj kaže na vzpon Koroške svobodnjaške stranke. In kaj bodo tudi za slovensko manjšino prinesle občinske volitve? O tem dolgoletni občinski odbornik v občini Sele Nanti Olip pravi.
8: Jaz mislim, da je usoda manjšine do velike mere tudi v lastnih rokah. Kot več desetletni protagonist ali aktivni občinski odbornik, ki sem se vedno sam aktivno vključil tudi v konkretno občinsko politiko, mislim, da je edini to pravi prostor, kjer se stalno udejanji ta potreben dialog med večino in manjšino, ne glede na strankino več barvnost v tej deželi. Manjšina sama mora zelo jasno formulirati svoje predstave in to na vseh nivojih. Od občine, kjer je potrebno najti ustrezne kandidate, stopiti v ta dialog, kandidirati in tam te zadeve vnašati. Kot pa seveda tudi stara zahteva, manjšina bi rabila od strank neodvisnega lastnega predstavnika v deželnem zboru, ki tam zastopa ne poleg vseh drugih strankinih interesov, predvsem interese narodne skupnosti, in je to en sogovornik tudi za koroško politiko, zdaj pa ne glede na katero politično barvo, ki je kot tak definiran in ga sogovorniki kot takega tudi sprejmejo.
0: Nov zakon o narodnih skupnostih bi prinesel spremembe tudi na področju dvojezičnega šolstva. Koroški Slovenci si želijo, da bi se lahko otroci slovenščino učili od jasli do univerze. Da bi ohranili slovenski jezik, so že leta 1957 ustanovili Zvezno in Zvezno realno gimnazijo za Slovence v Celovcu. O tem, zakaj se učenci odločajo za obiskovanje slovenske gimnazije, sta učenca drugega D razreda Alina Smrtnik in Luka Aleksander Novak povedala.
9: Jaz sem, ko sem majhna bila, sem že vedela, da hočem iti v slovensko gimnazijo, ker sem hotela imeti veliko slovenščino. Včasih je malo težko, ampak meni se zelo dopade.
10: Meni je bilo zelo pomembno, da grem v to, ker moja cela družina zna slovenščino in jaz sem se potem tudi želel naučiti slovenščino, ker nisem hotel biti edini, ki ne zna govoriti in mi to tudi zelo dobro uspe. In sem zelo vesel, da lahko slovenščino govorim tudi tle. In da mi je uspelo.
0: Posebnost slovenske gimnazije je, da je učni jezik slovenščina, pa je poudarila profesorica Julija Šuster-Smrečnik.
11: Vsi predmeti potekajo v slovenščini. Naši učenci to dobro spremejo, ker so večinoma prej že obiskovali dvojezične ljudske šole, kjer so se že učili slovenščine. Imamo veliko učencev, ki se doma pogovarjajo tudi po slovensko, tako da s tem nimajo večjih težav.
0: In kako potem enakovredno usvojijo znanje nemščine?
11: Učenje nemščine in slovenščine poteka na vsak način enakovredno, ker morajo maturirati tudi na istem nivoju. Je pa seveda prednost naše šole, da res slišijo slovenščino pri vseh predmetih, nemščino le pri pouku nemščine, pri čemer moram poudarjati to, da so učbeniki večinoma v nemščini, tako da res pogovarjajo se po slovensko pri vseh predmetih, berejo pa velikokrat tudi po nemško.
0: Na slovenski gimnaziji je doslej maturiralo že nad 2500 maturantov. V prihodnjem letu pa bo slovenska gimnazija, kot pravi ravnateljica Magdalena Kulnik, obeležila 70. obletnico obstoja.
12: Ja, mislim, gimnazija vsem koroškim Slovencem zelo veliko pomeni, je glavna izobraževalna ustanova koroških Slovencev in ima tudi za, v bistvu za izobrazbo, je temeljnega pomena, ne za izobrazbo.
0: Časi ob njeni ustanovitvi pa so bili za manjšino težki. Da bi slovenska gimnazija ne imela dovolj učenk in učencev, so nemško nacionalne organizacije, kot je denimo koroški Heimatdienst, organizirale proteste proti obveznemu dvojezičnemu osnovnošolskemu izobraževanju. Po številnih protestih je bil leta 1958 obvezni dvojezični pouk odpravljen. Od takrat morajo starši otroke v ljudskih šolah dvojezičnemu pouku prijaviti. Že prvo leto se je število dvojezičnih osnovnošolcev zaradi raznovrstnih pritiskov na starše zmanjšalo z 12 tisoč na okoli 2300. Manjšinci to še danes čutijo kot veliko krivico. O tem in drugih izzivih na področju dvojezičnega izobraževanja pa je vodja delovne skupine za dvojezično šolstvo Nanti Oli povedal.
8: Mislim, da bi se dala zadeva rešiti postopno. Tam, kjer je to možno, je vprašanje tudi personalnih resurs. Ti bi rabil za eno prostorsko kritje ponudbe dvojezičnega pouka, seveda tudi za dosti dvojezičnih učiteljev. Teh zaenkrat ni. Ta zadeva bi se dala rešiti tudi s privatnimi ponudbami, ki vsekako delujejo dobro, da za tiste otroke starše, naprimer nazili, tam, kjer te ponudbe ni, da se to organizira na drug način in bi postopno zadevo rešil, pripeljal do ene rešitve, ki bi ustrezala tako načelom državne pogodbe, seveda pa tudi narodne skupnosti kot take.
0: Na veljavnostnem območju dvojezičnega šolstva je 53 dvojezičnih ljudskih šol, torej do četrtega razreda, kjer se lahko otroci prijavijo k dvojezičnemu pouku. Potem pa ta model ne velja več. Učenci od 10. do 14. leta starosti se morajo na nižji sekundarni stopni, če se želijo učiti slovensko, vpisati k uram slovenščine. Le 16 šol na nižji sekundarni stopni ima ponudbo pouka slovenščine 4 ure na teden. Izjema je slovenska gimnazija, saj na nižji stopni pouk poteka v slovenščini oziroma kot pojasnjuje ravnateljica Magdalena Kulnik.
12: To je res edina šola v celi Avstriji in seveda tudi na Koroškem, ki ponuja pouk v slovenščini in je res razlika, ali imaš ti zdaj 2-3 uri na teden ali imaš res celoten pouk v slovenskem jeziku. Tak da se res tu naučijo slovenščine.
0: Poskusni model dvojezičnega izobraževanja po vzoru ljudskih šol, en teden bi pouk potekal v nemščini, en teden pa v slovenščini, pa naj bi uvedli na enojezični srednji šoli Pliberk, torej za učence od 10. do 14. leta starosti. To bi pomenilo mejnik za dvojezično izobraževanje oziroma, kot je povedala Nadja Volavše-Kuraž z oddelka za manjšinsko šolstvo dežele Koroške.
13: Mišljeno pa je tako, da bo poleg pouka slovenščine, slovenščina tudi učni jezik pri nekaterih predmetih, to spravi izbranih predmetih, tako da bodo lahko otroci tisto, kar se naučijo pri pouku slovenščine, potem v praksi tudi uporabljali.
0: In kaj o tem pravi VD ravnatelja šole Robert Popernič?
14: Es muss natürlich so umgesetzt werden, dass es
15: Na tem zdaj poskušamo delati. Slovenski jezik se na naši šoli poučuje že zelo dolgo in zdaj poskušamo to še izboljšati in sicer tako, da spremembe uvajamo korak za korakom, da bo lahko dvojezičnost na šoli zares zaživela.
0: A kot vse kaže, se bo uvajanje tega modela zavleklo. Sprva so načrtovali, da bi dvojezični pouk na srednji šoli Pliberk uvedli že v šolskem letu 2027-28. Vodja oddelka za manjšinsko šolstvo dežele Koroške Sabine Sandrizer.
16: Mislim, da si je treba vzeti dosti časa, da bo nastalo nekaj dobrega, nekaj uspešnega, da bomo dejansko dobili govorce slovenskega jezika in to samo lahko, če imamo kvalitetno izobrazbo od ljudske šole preko srednjih šol do nadaljevalnih šol.
0: Koroški Slovenci pa imajo še 3 dvojezične srednje šole. Po avstrijskem sistemu od 14. do 18. leta starosti poleg slovenske gimnazije še dvojezično trgovsko akademijo in višjo šolo za gospodarske poklice v Šentpetru. Posebna delovna skupina za dvojezično izobraževanje na avstrijskem Koroškem je pripravila 33 ukrepov za izboljšanje kakovosti dvojezičnega pouka. Predvsem na področju dvojezičnih vrtcev pričakujejo ureditev financiranja in zakonske spremembe. Spremembe pa pričakujejo tudi izven veljavnostnega območja dvojezičnega šolstva, da bi se lahko otroci slovensko učili tudi na Dunaju, kamor se seli vedno več mladih družin.
15: Poslušali ste redno tedensko oddajo uredništva zunanje političnih oddaje Pursi Move in Vendar se vrti. Pripravila jo je Petra Kos Gnamuš. Urednik uredništva je Luka Robida. Oddaje najdete tudi na spletu med podcasti in v aplikaciji Radio Player.

Joker Out verjetno še podoživljajo sobotni koncert kariere v Ljubljani. Kar se tiče dogajanja na cestah, pa na primorskih, prav nič drugače kot ponavadi, zastoj ostaja na avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru, pa tudi med Studencem in Postojno proti Ljubljani.

0: Sedaj pa bo v spredje stopila slovenska glasba. Aktualna pesem in pol je Ista frekvenca skupine Prizma. Ta je na naš 75. rojstni dan pred dvema letoma v Divači, morda ste celo bili tam, obeležila 50 let obstoja. No, Ladi Mljač je danes dopoldne o aktualni pesmi Ista frekvenca povedal tole.
1: Seveda, obdržali smo tekstopisca Mefa, on je pravzaprav začel pisati nam na kožo stvari, tudi na MMS-u, ko smo bili, vse to je res, ne, skladbo, je pač napisal o Prizmi, kako smo začeli in potovali po Sloveniji in plakati z dreves, vabili so na ples, ne. No in potem je prispeval še kar nekaj tekstov v tem smislu, da smo tudi že malo starejši, da ne, dihamo se z našimi partnerji, partnericami, eno z drugim in rodila se je Ista frekvenca. Tekst se je lepo ujel tudi z melodijo, Švagljevo in je ratalo. No?
0: Tako besedilo torej Mef, glasba Matjaž Švagelj, je pa slišati v pesmi tudi harmoniko.
1: Ja, naš Francelj malo pritisne več tipk, ne, in zna tudi malček harmoniko in tako da smo hoteli malo drugačen sound, bom rekel, da je bolj ljudsko, ne, in malo bolje rege. Približno take ritme smo že uporabili za nekatere pesmi pred 50 leti. Ne? Recimo smo šli na festival Opatijski, smo imeli tudi podoben ritem, tako da smo malo sestavili glas, mešer dela, tako da je razpoznavna muzika in seveda tudi petje.
0: Celoten pogovor z Ladijem Mljačem lepo iščite na radiokoper.si, mi pa bomo kar ostali pri slovenski glasbi. Aleksandra Ilijevski, prvi glas zasedbe Pliš, namreč prav danes obeležuje obletnico rojstva. No, lani pred koncertom v Kopru je prav o koncertih za Primorske novice povedala, da ti združujejo ljudi in da to v resnici potrebujemo. V resnici se, citiram, povezujemo, smo aktivni, a nas glasba na subtilen način spomni, kaj smo v resnici in da ne bi smeli delovati drug proti drugemu, ampak se povezovati in si pomagati. Podpišem do zadnje črke. Vse najboljše, Aleksandra, še veliko dobre muzike ti želimo. No, sedaj pa 12 čez drugo popoldan z nami zasedba Pliš Metulji.

Vem, da je to slaba tolažba, ampak ne glede na to, kako vroče vam je danes, ni vam najbolj vroče. Namreč v Franciji je bila minula noč najtoplejša od začetka meritev leta 1947. Zaradi vročinskega vala so francoske oblasti najvišjo, torej rdečo stopnjo vremenske ogroženosti, razglasili za vso državo. Več kot 1350 šol so zaprli, ponekod so omejili tudi železniški promet. Po podatkih njihovega meteorološkega zavoda je povprečna dnevna temperatura v državi presegla dosedanji rekord za junij. Povprečne dnevne in nočne temperature so namreč včeraj dosegle 29,2 stopinje Celzija, s čimer so presegle prejšnji rekord, dosežen junija lani. Francija je zaradi vročinskega vala že zabeležila tudi 40 smrtnih žrtev, in sicer zaradi kopanja. Zato je tamkajšnja ministrica za šport in mladino pozvala prebivalce naj spoštujejo varnostne predpise. Te seveda upoštevajte tudi vi, ne glede na to, v kateri državi se nameravate to poletje kopati.

0: Novo vabilo veteranom k sodelovanju na proslavi ob dnevu državnosti. V kliničnem centru povečano število bolnikov povezanih z vročinsko izčrpanostjo.
1: Radio Koper. Ura je 14:30. Poročila.
0: Državni zbor je danes s 46 glasovi za in 5 proti sprejel zakon o izvajanju Evropske uredbe o vzpostavitvi sistema za primerjavo biometričnih podatkov Eurodac, ki je del novega azilskega sistema Evropske unije. Zakon določa odgovornost za obravnavo prošenj za mednarodno zaščito. Prav tako je njegov namen preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj. Državni protokol je veteranskim organizacijam poslal novo vabilo na osrednjo proslavo ob dnevu državnosti. Kot je ob tem poudaril vodja urada vlade za komuniciranje Sebastian Jeretič, so zaželeni vsi prapori. Udeležbo so zaradi spremembe vabila že potrdili v društvu Tiger Primorske. Kot smo izvedeli, bo sodelovala tudi Zveza združenj borcev za vrednote NOB-ja. Madžarski parlament je danes potrdil protikorupcijske ukrepe, ki jih je v okviru obsežnega reformnega programa predlagala vlada premijeja Petra Madžarja. S tem si je nova vlada odprla pot za pridobitev več kot 16 milijard evrov zadržanih evropskih sredstev. Obenem so poslanci potrdili tudi reformo na področju javnih medijev. Volt delci, eni največjih in hkrati ne tako raziskanih molekularnih sklopov v človeških celicah, niso toge, temveč prožne strukture, je svojo mednarodno skupino odkril raziskovalec z Univerze v Novi Gorici Fabio Lapenta. Odkritje bi lahko pomagalo pojasniti njihovo vlogo pri celičnih procesih, kot so odpornost na zdravila in imunski odziv. Predstavniki Ljubljanskega univerzitetnega kliničnega centra so ob prvem letošnjem vročinskem valu podali priporočila za prilagoditev o povečanih temperaturah. Vodja internistične pomoči Hugo Možina je ob tem dejal, da v zadnjem obdobju opažajo povečano število bolnikov povezanih z vročinsko izčrpanostjo. Poudaril je, katere skupine so najbolj ogrožene.
2: To so najmlajši in seveda najstarejši. Zakaj? Ker zelo slabo vzdržujejo svojo notranjo temperaturo. Najmlajši zaradi tega, ker ti sistemi še niso dobro razviti in pa zato, ker imajo majčkeno prostornino in veliko površino, torej se lahko zelo hitro segrejo.
0: Stroka v času povečane toplotne obremenitve med drugim svetuje hlajenje notranjih prostorov in uživanje zadostne količine tekočine, pri čemer naj se ljudje izogibajo pitju alkohola, kave in pravih čajev. Popoldne bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost, nastajale bodo plohe ter posamezne nevihte, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 33, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 35 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmirne oblačnosti, čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost, nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta, najnižje jutrene temperature bodo v Alpski dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22, najvišje dnevne pa od 29 do 32.

0: 30, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj. Temperature izmerjene ob 14. Bilje 34 stopinj, Dolenje 30, Postojna 31, Ilirska Bistrica 28, Koper 32, Bovec 26, Trst 30, Reka pa 32 stopinj Celzija. Zastoji so na primorski avtocesti med Ravbar, Komando in Postojno v smeri proti Kopru in med Studencem in Postojno v smeri proti Ljubljani. 14:34.
1: Radio Koper. Oddajamo v barvah.

su un filo. Strade

Prihajajo poletni koncerti ob sončnem vzhodu. Prvega v nizu prirejamo v Štanjelu. Pianist Tomaž Pačnik z gostom, saksofonistom Matjažem Mlakarjem na koncertu Camino Sunrise. V soboto o 5. zjutraj v Ferrarijevem vrtu v Štanjelu ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper. Vabljeni na edinstveno doživetje glasbenega rojstva novega dne. Vstop je prost.

V petek smo v studiu Hendrix gostili odlične mojstre slovenskega novega džeza. Vrhunski trobentač in skladatelj Maj Kavšek je v kvartetu predstavil svoj novi album Minor Flow. Ta temelji na ideji, da so prav drobne nepopolnosti oziroma odkloni od pričakovanega tiste priložnosti, iz katerih se rojeva nova ustvarjalnost. Album Minor Flow je nastal na lanski umetniški rezidenci Jazz Inkubator v okviru festivala Jazz Cerkno in o tej izkušnji je Maj Kavšek pripovedoval Mojci Maljevac.

0: V minulem letu si bil tudi dobitnik umetniške rezidence Jazz Inkubator, ki jo vsako leto ponudi festival Jazz Cirkno takim mladim, obetavnim, inovativnim glasbenikom. Zdaj pa me zanima, kako je izgledala ta umetniška rezidenca, s kom si se tja odpravil, koliko časa je trajala, kako ste ustvarjali in kaj je rezultat tega dela?
1: Ok, torej bom kar od zadaj začel. Rezultat tega dela je torej ta album, ne? Rezidenca je bila, jaz sem se prijavil z projektom, v bistvu sem rabil poslati nekako opis tega, kak sem si zamislil ta projekt in sem imel to srečo, da sem dobil to in pol sem se odpravil tja z dvema kolegoma še iz Berlina, ki sta odlična glasbenika, sicer sta oba zbežala naokol po svetu, zato jih tudi ni don z nami, in pa Tjan. Tako da smo pol 3 dni tam zelo intenzivno vadili to glasbo, ker je pač...
0: Se pravi, ti si imel že vse pripravljeno, napisano?
1: Ja, ja. Vse je bilo pripravljeno, napisano in treba je bilo sam še dobiti se v skupaj spraviti. In to smo pol intenzivne 3 dni delali in to zelo uspešno tudi naredili. Posneli in evo, in to je ta album, zdaj pa probavamo malo.
0: Posneli ste koncert v živo?
1: Ja, tako.
0: Hvala Iztoku Zupanu, se mi zdi.
1: Tako je.
0: In seveda tudi Simonu Kendi, ki je vodja zavoda Jazz Cirkno. Skratka, nastal je posnetek koncerta v živo, pa me zanima, koliko je dejansko tu zdaj teh manjših nepredvidljivosti oziroma manjših napak, kar se v živo rado zgodi.
1: Ja, kot sem rekel, v bistvu predvsem koncept tega projekta je bil to, da te napake na koncu morajo biti zato, da je tako, kot mora biti. Tako da, v bistvu ne bi znal niti reči, da ne, mislim, brez tega ne bi obstajal ta koncept, tako da...
0: Tako, vse je z namenom.
1: Vse je z namenom, če se vam kaj sliši narobe, je to sam v vaši predstavi.
0: Vse je tako, kot mora biti. Dobro, zdaj vemo, ta projekt je torej rezultat umetniške rezidence Jazz Inkubator v Cirknem in nadaljujemo z glasbo.

0: Tako, slišali ste Maja Kavška, Jureta Pukla, Tjana Šošteriča in Gaja Bostiča, kvartet, ki je minuli petek koncertiral v oddaji Jazz v Hendriksu in predstavil Kavškov novi album Minor Flow. Vabljeni k poslušanju večernega programa, ko bomo ob 20. oddaji Jazz in jaz, pa tudi na naših spletnih platformah, predvajali audio oziroma videoposnetek v celoti.
1: Ko sem bil mlad, sem bil star 20 let.

0: Morda vas res kliče London, zatorej uživajte, če potujete tja, pri nas pa nekaj sekund pred 15. sledi prometno obvestilo. Zaradi prometne nesreče je na Vipavski hitri cesti oviran promet med Ajdovščino in Vipavo proti Razdrtemu. Previdno, predvsem pa srečno do cilja, na našem valu pa sledijo predlogi za poletno pesem in pol.
1: Poletna pesem in pol.
2: Rada, Parvani Violet.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Ista frekvenca.

Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost mojstrovine izkus muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.

0: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon po skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
2: Tekačice in tekači, ste že pripravljeni na Blitzbovec maraton? Če še niste, pohitite, sedaj je pravi čas. Do 30. junija velja še ugodnejša štartnina za jubilejno 10. izvedbo najlepše tekaške prireditve pri nas. Pridružite se že veliki druščini navdušenih ljubiteljev teka in narave. Prijave?
3: www.blitz.com/bovecmaraton.si
4: Primorski večer. Jubilejni večer Ivice Verkan. 75 let življenja, 70 let glasbe in 30 let decemberskega dne. V soboto, 27. junija 2026 ob 21. uri v letnem kinu Arigoni v Izoli. Z vami bodo Primorski fantje, Istrski fantje, ansambel Tik Tak, Bačin in številni gostje. Program povezuje Janja Vlaga. Vstopnice so v predprodaji v galeriji Alga, Tic Izola in na eventim.si. Primorski večer, praznični večer glasbe in spominov.
5: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
6: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.

Ausstellung, Laibach Kunst, Kontrola, Integracija, Evidenca, Forma, Evolucija, Reprodukcija, Evidenca, Forma, Evolucija, Reprodukcija, 6 korakov, 1 doktrina.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Poslanke in poslanci so sprejeli zakon, ki vzpostavlja sistem Eurodac. Vlada želi z njim določiti odgovornost za obravnavo prošenj za mednarodno zaščito, opozicija pa je imela pomisleke predvsem glede zasebnosti. Ameriško-iranska mirovna pogajanja tečejo v znamenju prihodnosti Hormuške ožine. Oman in Iran bosta oblikovala skupino za dosego sporazuma o upravljanju plovbe skozi preliv.
2: Strait of Hormuz is completely open, of course, for commercial vessels.
1: Iranski veleposlanik pri Združenih narodih Ali Barejini je danes dejal, da je ožina odprta za trgovska plovila. S prihodnjim mesecem stopijo v veljavo pavšalne evropske dajatve za spletne nakupe manjših vrednosti iz tretjih držav. Kupci naj preverijo, odkot bo paket poslan. Med drugim poudarja Stojan Glavač iz finančne uprave, saj...
3: da bo paket odpremljen v kateri državi znotraj Evropske unije. V tem primeru pa ne bodo plačali teh dodatnih 3 evrov carine.
1: Zaradi vročinskega vala, ki se pomika proti vzhodu Evrope, v Ljubljanskem kliničnem centru opažajo nekoliko povečan sprejem starejših s kroničnimi boleznimi. O težavah poročajo tudi slovenske železnice, zaradi vročine so uvedle omejitve hitrosti na nekaterih odsekih. Sonce bodo k večeru pospremili oblaki, ponekod bodo nastajale plohe in nevihte. Z vami sem Smiljan Hude. Državni zbor je sprejel zakon o izvajanju evropske uredbe o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov. Sistem bo po mnenju koalicije omogočil učinkovitejše upravljanje postopkov vračanja migrantov in hkrati boljšo prepoznavo ranljivih skupin tujcev. V opozicijskih vrstah pa so opozorili na morebitne nesorazmerne posege v človekove pravice prebežnikov. Več Lucija Dimnik-Rikič.
4: V prenovljenem sistemu Eurodac se ne bodo registrirali le prstni odtisi, temveč tudi slika obraza, identifikacijski podatki in kopije osebnih dokumentov. Državni sekretar na notranjem ministrstvu Denis Zobarič je pojasnil.
5: Sistem bo omogočal učinkovitejše upravljanje postopkov vračanja, prostovoljnih odhodov in reintegracije, te hkrati izboljšano prepoznavo ranljivih skupin, zlasti mladoletnikov brez spremstva, s čimer se zmanjšuje tveganje njihovega izkoriščanja.
4: Aleš Hojs, SDS, je spomnil, da z uredbo zamujamo. Prejšnji vladi Roberta Goloba je očital, da zakonskega predloga ni posredovala v sprejem državnemu zboru pravočasno, čeprav je imela časa za implementacijo uredbe 2 leti.
6: Kot da bi namerno politično zaustavljali implementacijo pakta, ki zaostruje migrantski turizem. Ena politika doma in druga politika v tujini.
4: Poslanec socialnih demokratov Luka Goršek je kot problematično izpostavil novost, po kateri se starostna meja za oduzem biometričnih podatkov pri otrocih znižuje 14 na 6 let.
7: To pomeni, da bodo biometrični podatki sistematično zbirani tudi pri zelo majhnih otrocih. Takšna ureditev odpira resno vprašanje sorazmernosti ukrepov, zaščite zasebnosti in varstva temeljnih človekovih pravic, zlasti pravic otrok.
4: Poslanka Levice in Vesne Nataša Sukič pa je poudarila odgovornost Evropske unije in NATO, ki s podporo konfliktom v svetu pogosto sodelujeta pri ustvarjanju razmer, ki ljudi silijo v beg.
8: Namesto, da bi se Evropa vprašala, kakšna je njena odgovornost pri nastanku teh kriz, gradi vedno više zidove okoli svojih meja. Namesto, da bi gradili Evropo solidarnosti, gradimo trnjavo Evropa.
4: V Levici in Vesni tako zakona niso podprli, saj so prepričani, da Evropa potrebuje manj politike strahu in več politike solidarnosti.
1: Poslanci Levice in Vesne skupaj s Svobodo predlagajo sklic parlamentarnega odbora za gospodarstvo in delo, na katerem bi razpravljali o primernosti poslanca Resnice Borisa Mijiča za opravljanje funkcije. Kot je znano, zahtevajo njegov odstop. Predsednik Resnice Zoran Stevanović očitke opozicijskih strank zavrača in jih označuje za politični manever, s katerim po njegovem mnenju preusmerjajo pozornost svojih težav. Dodaja, da je svet stranke glede primera že ukrepal,

0: Drugim bodo zahtevali Mijićev odstop, če bo v kazenskem postopku pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, poroča Uška Valjavec.
1: Kot direktor podjetja je Mijić delavcem ostal dolžan več 10 000 evrov, državi pa več kot 30 000 evrov. Z domnevno ponarejenimi podpisi je delavce brez njihove vednosti odjavil socialnih zavarovanj. Poleg tega lastništva podjetja ni prijavil KPK-ju, prek svoje žene pa naj bi posloval še naprej. Tako očitke našteva so koordinator Levice Luka Mesec.
2: To je 5 zelo težkih obtožb, ki kažejo na sistemsko korupcijo. Nedvomno je, da tak človek ne bi smel biti poslanec.
1: Predsednik Resnice Zoran Stevanović pojasni, da je stranka ukrepala. Do konca leta mora poslanec poravnati vse dolgove. Če bo Mijić obsojen, potem bodo zahtevali njegov odstop. Poleg tega je Stevanović pripravljen poplačati dolgove. Do sedaj sta se mu oglasila 2 delavca.
3: Čutim moralno odgovornost, da pokrijem delavce in prav rad bi, da se po meni zgledujejo prav vsi, ki zagovarjajo pravice delavcev in na tak način ravnajo.
1: Seja odbora bo sklicana, napove Stevanović. Takrat je pričakovati tudi razpravo glede izkoriščanja zaposlenih v podjetju Šafer.
3: Prepričan sem, da se bojo kot gostje ali pa gostja tega odbora udeležili še ljudje, ki o gospodu Mesecu vejo marsikaj drugega, glede na to, da je kot minister opustil dolžno ravnanje in pa podprl seveda eno največjih sistemskih korupcij v zgodovini Slovenije.
2: Zdaj obtožbe, da nismo storili dovolj, bom pa odvrnil samo takole. Če kdo pričakuje, da lahko slovenski minister gre v Nemčijo in tam izterja podjetje, na žalost ali pa na srečo stvari ne delujejo tako.
1: Levica poleg odstopa poslanca za sejo predlaga še razpravo o morebitni kršitvi etičnega kodeksa in seznanitev KPK-ja s primerom.
0: Vlada je danes sprejela sklep o ustanovitvi 2 javnih zavodov, Muzeja slovenske osamosvojitve in Muzeja novejše zgodovine. Prejšnja vlada ju je leta 2023 združila v Muzej novejše in sodobne zgodovine, zdaj pa sta znova samostojna. Po navedbah zdajšnje izvršne oblasti bo Muzej osamosvojitve tudi osrednja ustanova za podporo znanstveno-raziskovalnemu delu na področju procesov demokratizacije in osamosvojitve, ki sta bili po njenem najpomembnejši dejanji v slovenski zgodovini. Protokol Republike Slovenije je veteranskim organizacijam poslal novo vabilo na osrednjo proslavo ob dnevu državnosti. Kot je povedal vršilec dolžnosti direktorja vladnega urada za komuniciranje Sebastijan Jeretič, so zaželeni vsi prapori. Udeležbo so zaradi spremembe vabila potrdili v društvu Tiger Primorske. Kot so pojasnili, namreč v novem vabilu ni zahteve, da imajo prapori ali zastave na vrhu droga slovenski grb. Omenjeno društvo ima na vrhu droga sicer Lipo. Zdaj pa na tuje. Izraelska vojska je po trditvah Hezbolaha po 2 dneh relativnega miru danes spet prekršila premirje v Libanonu. Ubila je 2 civilista, več pa jih je ranila. Iran je že večkrat opozoril, da so izraelski napadi na Libanon njihova rdeča črta, medtem ko si judovska država še naprej prizadeva, da bi bila okupacija severne sosede ločena od ameriško-iranskega sporazuma, v upanju, da jim bo to uspelo doseči na 5. krogu pogajanj s to državo, ki so se danes začela v Washingtonu. Rajka Pervanje.
4: Izraelska vojska je prevzela odgovornost za napad na jugu Libanona, češ da so tako odpravili neposredno grožnjo oboroženih teroristov, medtem ko Hezbolah trdi, da so napadli civiliste v bližini izraelskega buldožerja, ki je nadaljeval rušenje domov v Nabatijehu. Iran in Hezbolah, ki sta večkrat napovedala odgovor v primeru kršitve premirja, za zdaj še nista ukrepala. Izraelski premier Benjamin Netanjahu pa je pod vse hujšim pritiskom ameriškega predsednika Donalda Trumpa napovedal zmanjšanje odvisnosti od ameriškega orožja in razvoj lastnih oborožitvenih sistemov. Iran pa je danes zanikal zatrjevanje Trumpa, da bo svoje zamrznjena sredstva prejel v obliki ameriških kmetijskih pridelkov, čež da bodo sredstva porabili absolutno po svoji volji. Glede trditev ameriškega podpredsednika Vensa o vrnitvi inšpektorjev Mednarodne agencije za jedrsko energijo v Iran, pa je zunanje ministrstvo zanikalo, da bi se v Švici zavezali glede česarkoli v povezavi z jedrskim programom. Generalni direktor agencije Rafael Grossi je zatrdil, da bodo izvedli inšpekcijske preglede, pri tem pa bodo morali proučiti, kako dostopati do v bombardiranju poškodovanih objektov. Iran je danes tudi ponovil, da status Hormuške ožine po izteku 60-dnevnega obdobja pogajanj ZDA nikoli več ne bo tak, kot je bil pred vojno. Iranski veleposlanik pri Združenih narodih v Ženevi ali Bahreini je danes zatrdil, da je ožina v skladu z začasnim dogovorom trenutno popolnoma odprta. Po 60 dneh pa bo to odvisno od pogajanj. Oman in Iran sta medtem napovedala oblikovanje posebne ekipe za oblikovanje dogovora o upravljanju plovbe in s tem povezanih stroških in storitvah. Kljub odprtju ožine, promet skoznjo zaradi nezaupanja ladjarjev še vedno poteka v zelo okrnjenem številu, medtem ko cena nafte še naprej pada.
0: Na polotoku Krim se po ukrajinskih napadih poglablja energetska kriza. V Sevastopolu so lokalne oblasti uvedle še več omejitev večernega delovanja javnega prevoza, trgovin, lokalov in javne razsvetljave. Hkrati se veča tudi napetost med Belorusijo in Ukrajino. Ta od severne sosede zahteva odstranitev opreme, ki naj bi ruskim in iranskim brezpilotnim letalnikom pomagala pri natančnejših napadih na Ukrajino. Če ne, naj bi opremo uničila sama. Iz Minska jasnega odgovora še ni, Moskva pa opozarja, da bo Belorusijo branila, če bo napadena. Več naša dopisnica Helena Ponudič.
5: Po tednih omejene prodaje goriva v Krimu tamkajšnji proruski guverner Sergej Aksionov sporoča, da s tem tednom prodaja goriva za prebivalce in podjetja ni več mogoča, saj je ta namenjena le še državnim službam za vsakodnevno delovanje in varnost. Sinoči so v Sevastoplu uvedli še večerne omejitve, javni prevoz po novem vozile do 10. ure, večina trgovin bo delovala do 8. Moskva razmere povezuje z ukrajinskimi napadi na oskrbovalne poti in energetsko infrastrukturo, v Kremlju med tem mirijo, da gre za kratkotrajne razmere in da z naftnimi podjetji pripravljajo rešitve. Od januarja do maja se je dobava benzina iz Belorusije v Rusijo povečala za 13-krat, kar Rusijo omogoča, da se hitro prilagaja pritisku. Pa pravi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki od Belorusije zahteva, naj do naslednjega tedna svojega območja odstrani opremo, ki naj bi pomagala usmirjati ruske in iranske drone. Zelenski dodaja, če jih ne bodo umaknili sami, jih bomo odstranili in to se bo zgodilo v roku enega tedna. To je očitno namenjeno neposrednemu vpletanju Belorusije v konflikt in širjenju njegovega geografskega obsega, ocenjuje ruski zunani minister Sergej Lavrov, ki dodaja, da bo Rusija Belorusijo v primeru napada branila. Medtem ko se napetosti v regiji nevarno širijo, iz Minska jasnega odgovora še ni.
6: Dogodki in odmevi.
0: Vlada se je seznanila z informacijo o izvajanju načrta za okrevanje in odpornost in izrazila zaskrbljenost, da se zaradi zamud pri izvajanju zaključnih projektov lahko zaplete pri uveljavljanju zahtevka za izplačilo še zadnjih 272 milijonov evrov iz Evropskega mehanizma za okrevanje. Upletenim je naložila, da pospešijo končevanje projektov. Posebej je omenila projekte, ki so med drugim povezani z energetsko infrastrukturo, poplavami in plazovi, polnilnicami za alternativna goriva oziroma električna vozila ter graditvijo infekcijske klinike. Ministrstva morajo dokazila o projektih oddati do konca avgusta, Slovenija pa Bruslju zahtevek do konca septembra. Na močno sončen dan, kakršen je današnji, proizvodnja električne energije iz sončnih elektrarn pri nas doseže približno četrtino vsej proizvedene elektrike. Od lani pri nas nimamo več nobene občine brez takšnih elektrarn. Zanimanje manjših vlagateljev za samooskrbne sončne elektrarne je lani sicer upadlo, toda to se lahko spremeni s pocenitvijo hranilnikov in s tem, da bodo lahko stopili na trg dinamičnih cen. To je bil eden izmed poudarkov na letošnji slovenski fotovoltaični konferenci na Ljubljanski fakulteti za elektrotehniko. Spremljala jo je Erna Strniša.
1: Lansko leto je bilo pri nas priključenih 116 MW novih zmogljivosti sončnih elektrarn, kar je bistveno manj kot leto prej. Nameščene moči je sicer več, a je ponekod omrežje preveč obremenjeno, da bi jo lahko povsem izkoristili. Manjšemu interesu pa je botroval predvsem konec netomeritev in uvedeni omrežninski bloki, ocenjuje dr. Kristjan Brecelj z Fakultete za elektrotehniko. Kar zadeva skupni delež energije iz sonca, je Slovenija pod evropskim povprečjem, kljub temu pa ni zanemarljiv.
6: Termoelektrarne, odkar imamo obnovljive vire, delajo samo po zimi. Poleti ne rabimo več termoelektrarn, zato ker imamo ogromno sonca. Sončna energija poleti ima okrog 25-26%, na letnem nivoju smo okrog 13%.
1: V ta delež ni všteto tisto, kar je proizvedeno in porabljeno doma, torej za števcem. Kako pa je trenutno s subvencijami, dr. Marko Topič z Fakultete za elektrotehniko?
7: Subvencije so zadovoljive, predvsem je poudarek za subvencioniranje hranilnikov, vendar pa tako kot je fotovoltaika padala, tudi cene hranilnikov padajo ustrajno.
1: Hranilnik je smiseln že v primeru izpada, obenem pa omogoča lažje trgovanje. Tudi najmanjši investitorji se lahko vključijo v trgovalni sistem z dinamičnimi cenami, ki se izplača bolj kot klasične fiksne, pravi mladi raziskovalec Žiga Miklič.
8: Bistveni cilj je, da se energijo čez dan, ko je presežek energije, shrani v hranilnike in potem ob večernih in jutranjih špicah porabe to energijo izvozi v omrežje in s tem podpiramo omrežje, obenem pa tudi večje ekonomske zaslužke. No.
1: Prav tako se je pri nas že mogoče registrirati v sistem souporabe električne energije iz malih elektrarn, ki bo zaživel prihodnji mesec.
0: Od prihodnje srede naprej bo naročanje spletnih platform, kot so Shein, Temu ali AliExpress, dražje. S 1. julijem namreč začne veljati pavšalna 3-evrska carina za vsak izdelek poslan iz tako imenovanih tretjih držav. S tem poskuša Evropska komisija vsaj nekoliko omejiti uvoz po ceni izdelkov po večini iz Azije. Urška Subotič Rep.
9: Doslej je bilo za pakete vredne manj kot 150 evrov, odpremljene iz tretjih držav Evropske unije, treba plačati zgolj davek na dodano vrednost. Po novem bo veljala 3-evrska pavšalna dajatev za vsak naročeni izdelek posebej. Stojan Glavač iz finančne uprave.
10: Če bo v paketu ovitek za telefon, se bo obračunal 3 evre carine za ta ovitek. Če bo v paketu recimo 3, 4 ali pa 5 ovitkov za telefon, bo še vedno zgolj 3 evre na vse ovitke, zato ker pašejo v isto tarifno oznako.
9: V primeru, da bo pošiljka iz Kitajske vsebovala en ovitek, en zvezek in eno majico, pa bo carinska dajatev znašala 9 evrov. Slovenke in Slovenci sicer po informacijah finančne uprave na leto iz azijskih platform naročimo za okoli 200 tisoč paketov v vrednosti, ki je nižja od 150 evrov. To pomeni okoli 700 tisoč evrov dodatnih carin, s tem, da 3/4 od tega pripada evropskemu, četrtina pa slovenskemu proračunu. Glavač opozarja, naj potrošniki že ob naročilu preverijo, ali bo to odpremljeno iz tretjih držav ali mora biti iz katere evropske.
10: Če bodo dobili informacijo, da bo paket odpremljen v kateri državi znotraj Evropske unije, na primer iz Poljske ali Madžarske, v tem primeru pa ne bodo plačali teh dodatnih 3 evrov carine. Zakaj? Zato, ker je bilo blago že podvrženo carini, bilo že ocarinjeno.
9: In še odgovor za vse tiste, ki ste oziroma boste v teh dneh naročili paket v eni izmed držav izven Evropske unije.
10: Tudi če bodo potrošniki naročili paket pred 1.7., pa bo prispel v Slovenijo po 1.7., se bo štelo, da je že se carina obračunava po novem.
9: Skratka, šteje datum carinjenja in ne naročila. Na Fursu zato svetujejo, da še pred naročilom preverite tudi predvideni datum dostave pošiljke v Evropsko unijo.
0: Pri nas so povprečne dnevne temperature te dni za 4 do 5 stopinj više od dolgoletnega povprečja. Vročinski val pa bo, kot kaže, precej dolgotrajen. Agencija za okolje je izdala rumeno opozorilo, saj se bo proti koncu tedna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Na Ljubljanskem univerzitetnem kliničnem centru v zadnjih dneh opažajo nekoliko povečan sprejem starejših s kroničnimi boleznimi. Na slovenskih železnicah pa so medtem zaradi visokih temperatur med 12. in 19. uro vpeljali preventivne omejitve hitrosti na nekaterih odsekih. Prispevek Jureta Čepina. Jutranje temperature do 22 stopinj Celzija, dnevne pa do 35. Trenutno smo sredi dolgotrajnejšega vročinskega vala, ki ga ponekod spremljajo tudi močne popodanske nevihte. Po napovedih vremenoslovcev se bo toplotna obremenitev do konca tedna samo še stopnjevala, po napovedih klimatologov pa se bo ozračje v prihodnjih letih še segrevalo. Katja Kozjek-Mihelec z Agencije za okolje.
11: Više temperature pomeni tudi več vročinskega stresa. Še en izmed temperaturnih kazalnikov so naprimer števila vročih dni, to so dnevi nad 30 stopinj, ko imamo, ali pa tropske noči, to so noči, ko po noči temperatura ne pade po 20 stopinj Celzija in ja, lahko pričakujemo v prihodnosti, da bo teh še več. Naprimer, v zadnjih desetletjih smo imeli v Ljubljani tam 5 do 10 tropskih noči na leto, v sredini stoletja lahko pričakujemo oziroma po naslednjih desetletjih še vsaj enkrat toliko jih, a ne?
0: V zadnjih dneh tudi na oddelku internistične prve pomoči ljubljanskega UKC-ja beležijo večje število bolnikov, predvsem starostnikov s poslabšanimi kroničnimi boleznimi. Podobno je tudi v enoti splošne nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Ljubljana, pojasnjuje urgentni zdravnik Miha Košir.
12: Imamo pa tudi posamezne mlajše ljudi, ki pa prav tako pridajo zaradi izčrpanosti ali zaradi neke športne aktivnosti na nekem vročem prostoru. Ali pa tudi zaradi kakšne prebavne simptomatike, ki je pa v zadnjem času tudi v porastu. To najverjetneje tudi na račun vročine in pa nekoliko slabšega higienskega standarda. Takrat se hrana tudi hitreje pokvari, mogoče si roke malo manj ljudi umivajo in se lahko zgodi, da se pač neka okužba lažje prenaša znotraj družine.
0: Zato na svetu vsem naj bodo pozorni na splošno oslabelost, vrtoglavico, hitrejši ali šibkejši utrip. Ob zaznavi teh simptomov je ključno počivanje v hladnem okolju in pitje več tekočine z elektroliti. Na slovenskih železnicah so medtem zaradi visokih temperatur in zagotavljanja varnosti v železniškem prometu upeljali preventivne omejitve hitrosti na nekaterih odsekih, med drugim Dobova-Zidani most Ljubljana, Jesenice-Sežana, Ljubljana-Kranj-Jesenice in Divača-Koper. Omejitve bodo veljale do 2. julija med 12. in 19. uro, pričakovane so dodatne zamude v potniškem prometu. Z Banke Slovenije pa sporočajo, da lahko vse pogostejše vremenske ujme poleg geopolitičnih napetosti in kibernetskih tveganj vplivajo tudi na delovanje kritične infrastrukture. Ob morebitnih motnjah zato vsem priporočajo, da imajo vedno na voljo več možnosti za elektronsko plačevanje in določen znesek gotovine.
13: Vročinski val se pomika proti vzhodu Evrope. V Franciji je bila ta noč najtoplejša od začetka meritev leta 1947. Najvišjo stopnjo vremenske ogroženosti so za danes razširili na več kot polovico departmajev. Od prejšnjega četrtka je po vsej državi utonilo 40 ljudi, po večini mladih. V Franciji ostaja zaprto približno 1350 šol. O težavah poročajo tudi iz otoka. V nekaterih delih Velsa bodo uvedli skrajšan urnik. Vročina bo jutri zajela zahodno Nemčijo, dan pozneje pa še njen vzhodni del. V Berlinu ob koncu tedna pričakujejo temperature najmanj 38 stopinj Celzija. Po državi se spopadajo s trdovratnim razmnoževanjem metulja, katerega gosenice s trupenimi dlačicami pomenijo nevarnost za zdravje ljudi in hišnih ljubljenčkov. Maja Derčar.
14: Po vsej Nemčiji so temperature trenutno tudi do 15 stopinj više od dolgoletnega povprečja v tem delu leta. Tako v Kelnu kot v Berlinu do konca tedna pričakujejo 38 stopinj Celzija. Ekstremni vročini so se minuli konec tedna pridružile nevihte, toča in v Baden-Württembergu udari strele. Zemlja v spodnjih plasteh ostaja izsušena, letos to velja zlasti za Bavarsko južno od Donave. Dietrich Borchardt, hidrobiolog z Centra za raziskovanje okolja Helmholtz za RTV Slovenija. V srednji Evropi in s tem tudi v Nemčiji imamo, če pogledamo obdobje med letoma 2018 in 2025, sušo, ki je bila prekinjena le v dveh letih. Zaradi vročinskih valov smo imeli presežno smrtnost v prebivalstvu, ki se je približala obsegu v času korone. Nemčija je na srečo vodnata dežela, dve tretjini pitne vode se črpa iz podtalnice, zato je njena zaščita izjemnega pomena. Ponekod je že zapovedano varčevanje z vodo. Toplo vreme ustvarja idealne razmere za razmnoževanje mrčesa in škodljivcev. V Berlinu, Potsdamu, pa tudi na jugu, v Baden-Württembergu in na severu, v Brandenburgu, se pospešeno širi hrastov sprevodni prelec. Njegove gosenice ulice so zaradi strupenih dlačic tako nevarne, da oblasti ponekod zapirajo parke. V berlinskem parku Jungfernheide nam je Leonie, zaposlena v arborističnem podjetju, ki gosenice odstranjuje s termično obdelavo ali sprejem, povedala, da se je tudi sama soočila s hudim dermatitisom po vsem telesu. Lahko pride do zapiranja dihalnih poti, alergijskega šoka. V vsakem primeru je izjemno nevarno. Te dlačice gosenice, ki jih veter raznaša povsod, lahko hitro povzročijo reakcijo. V Nemčiji je znova povečana tudi nevarnost za požare v gozdovih.
0: Dodajmo, da danes po vsem svetu zaznamujemo olimpijski dan, s katerim želijo spodbujati zdrav in aktiven življenjski slog. Uvedli so ga v spomin na ustanovitev Mednarodnega olimpijskega komiteja leta 1894 oziroma na začetek sodobnih olimpijskih iger. Judoisti so že začeli zbirati točke za uvrstitev nanje. Ob svetovnem prvenstvu v nogometu bodo v ospredju prispevka športnega uredništva. Z vami bo Jurej Roman. Hvala za pozornost in nasvidenje.
15: Haaland, Mbappé in Messi znova navdušili, v Mongoliji slovenskim judoistom le dve zmagi. Ponoči so bile znova na sporedu štiri tekme na svetovnem prvenstvu v nogometu, ob pričakovanih izidih so bili strelci znova razpoloženi, saj so gledalci videli 13 golov. Več Tomaš Langerholc.
16: 12. tekmovalni dan na svetovnem prvenstvu v nogometu sta sinoči odprli Argentina in Avstrija. Zvezdnik Argentine Lionel Messi je najprej zgrešil strel z 11 metrovke, potem pa dvakrat matiral vratarja Avstrije za novo zmago aktualnih svetovnih prvakov. Lionel Messi je postal tudi najboljši strelec svetovnih prvenstv, saj je že pri 18 golih. A blizu mu je francoz Kylian Mbappé, ki je ob zmagi Francije s 3-0 proti Iraku dosegel 2 gola in se izenačil z Nemcem Miroslavom Klozejem pri 16 golih. Do nove zmage je prišla tudi Norveška, ki je s 3-2 premagala Senegal. Pod 2 gola se je podpisal Erling Haaland, ki ima tako kot Mbappé že 4 gole, v vodstvu je Messi s 5. Tako se nam obeta zanimiv boj za kralja strelcev na tem prvenstvu. V zadnji tekmi pa je Alžirija po preobratu v drugem polčasu z 2-1 premagala Jordanijo. Po tekmi selektor Alžirije Vladimir Petković.
17: Come lei ha detto, abbiamo pagato un errore.
16: Hitro smo naredili napako in nažalost se nam to dogaja. Na to smo dobro reagirali. Mislim pa, da smo odigrali dve dobri tekmi in si zaslužili to zmago. Ta nam daje samozavest in zaupanje za naslednjo tekmo. Na tej tekmi je bil glavni sodnik Slovenec Slavko Vinčić.
15: Minuli konec tedna so zbiranjem točk za olimpijski nastop čez 2 leti v Los Angelesu začeli judoisti. V Mongoliji se je predstavil tudi slovenski kvintet, ki pa je vpisal le 2 zmagi. Pot do olimpijskih tatamijev pa bo še dolga. O tem Dare Rupar.
18: Vse od Aten so se slovenski judoisti vedno domov vrnili z najmanj eno medaljo. 3 med njimi so tudi zlate. Velika želja slovenskega juda je, da bi tudi v Kaliforniji lahko predstavili močno reprezentanco. V zadnjem obdobju je bilo običajno v njej 5 ali 6 borcev. Po zadnjih igrah v Parizu pa se kar četverica ni več pojavila na blazinah. Vključno s prvakinjo Andrejo Leški. Če izuzamemo Kajo Kajzer, ki ima za sabo že 2 olimpijska nastopa, se v vroči boj za vozovnice odpravlja povsem nova slovenska vrsta. Že omenjena Kajzer pa se ob svojem prestopu v višjo kategorijo dobesedno vrščan subada s poškodbami. Tudi v Ulaanbaatarju jo ni bilo njen klubski trener Luka Kuralt.
19: Pri Kaj Kajzer se je izkazalo, da poškodba iz evropskega prvenstva ni tako nedolžna, kot je sprva izgledalo. Po dodatnih preiskavah se je pokazalo, da ima ramo malo teže poškodovano, tako da smo morali narediti korak nazaj, spremeniti plan in bo začela z nastopi v septembru.
18: Najviše med našimi na svetovni lestvici je trenutno Metka Lobnik. Že ta konec tedna na Kitajskem pa bo na blazino stopil tudi Nace Herković.
15: Olimpijski komitej Slovenije je danes predstavil nekaj imenikov, ki slovenske športnice in športnike čakajo na poti do prihodnih olimpijskih iger. Ob tem je izpostavil tudi 10 mladih adutov in 2 ekipi, ki bodo v pripravah na igre prejemali finančno podporo Mednarodnega komiteja. Podrobneje Nina Smole.
1: 16 športnikov in športnic je ob koncu šolskega leta obiskalo svoje osnovne šole in se predstavilo mladim, morda tudi nadobudnim športnikom prihodnje generacije. 10 še vedno izjemno mladih, a že vrhunskih športnikov ter dve ekipi pa je danes razveselila novica, da bodo v prihodnjih dveh letih v svojih pripravah na igre v Los Angelesu od Mednarodnega olimpijskega komiteja prejemali štipendijo, ki jim bo olajšala treninge in tudi tekmovanja. Med njimi je tudi športna plezalka Rosa Rekar.
20: Meni ta podpora res velik pomen. Se mi zdi, da bo podpiral neko finančno stran za treninge in dodatne aktivnosti, ki pridejo zraven. Ampak ja, je res lepo videti, da te nekdo podpira in verjame v tvojo športno pot.
1: Poleg nje bodo štipendijo prejemali še Anže Hribar, Žigalin Hočevar, Neža Klančar, Deni Kožul, Metka Lobnik, Klara Lukan, Filip Matej Pfeiffer, Žiga Ravnikar in Maruša Tereza Šerkezi. V program olimpijske solidarnosti pa sta vključeni še ženska odbojkarska in moška hokejska reprezentanca.
15: Iz hokejskega kluba Olimpija so potrdili, da se v ljubljansko moštvo vrača reprezentančni vratar Žan Us, sicer pa v nadaljevanju torka še dve tekmi drugega kroga na svetovnem prvenstvu. Nogometaši Portugalske se bodo ob 19. pomerili z Uzbekistanom, ob 22. še tekma Anglija-Gana.
21: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Špela Bratina, voditelj Smiljan Hude, tonski mojster Rok Kokošinek.
22: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
21: Razvijala se bo kopasta oblačnost, nastajale bodo plohe ter posamezne nevihte. Temperature so od 30 do 33 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 35 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj. V četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče. Opozorilo. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Podatki o prometu na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji v obe smeri med Slovensko Bistrico in Dramljami ter med Domžalami in Ljubljano. Na Primorski avtocesti so prav tako zaradi del krajši zastoji proti Kopru med Duncem in Postojno ter proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi del na južni ljubljanski obvoznici so med Rudnikom in Vičem zastoji v obe smeri. Na Vipavski hitri cesti je zaradi nesreče promet oviran proti Razdrtemu med Ajdovščino in Vipavo. Zaradi del bo predor Karavanke od 22. pa do 5. zjutraj proti Avstriji zaprt.
23: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
21: Ura je 16:02.
24: Radio Koper. Primorski radio.
25: Vi pa dobrodošli na našem valu. Torkov popoldan se je torej prevesil v drugo polovico. To med drugim pomeni menjavo glasbenega opremljevalca. Pod izbor se bo zdaj podpisal Tadej Gorup. Z vami ostajava še Mateja Grevenjak in Anita Urbančič, ki vas bova s prispevki kolegic do 17. ure povabili v Idrijo, Koper in na most na Soči.

0: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost mojstrovine iz kunstmuzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.
1: Tekačice in tekači, ste že pripravljeni na Blitzbovec maraton? Če še niste, pohitite, sedaj je pravi čas. Do 30. junija velja še ugodnejša štartnina za jubilejno 10. izvedbo najlepše tekaške prireditve pri nas. Pridružite se že veliki druščini navdušenih ljubiteljev teka in narave. Prijave?
2: www.blitz.bovecmaraton.si.
3: Zakaj jo gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
4: Totalno tobogalno poletje. Terme Olimia.
5: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronospori uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice, svetuje Karsija.

0: Zasedba Kokosi, bla, bla, bla, na valu radija Koper 20 čez četrto. Temperatura vode v jezeru, kamor se bomo odpravili, zdaj je osvežujoča. 17 stopinj Celzija jih ima. Pri nas pa se sedaj začenja sprehod.
1: Po primorski.
0: Na jezeru ob mostu na Soči, na obrobju vasi Modrejce, je danes kanuist Luka Božič s partnerko Tajo Špacapan odprl nov družinski penzion. Z njegovo gradnjo so začeli marca lani. Celotna naložba je vredna 3 milijone evrov in pol, od tega so prejeli dobrih 920 tisoč evrov iz načrta za okrevanje in odpornost. Na odprtju je bila tudi Mariša Bizjak.
2: Penzion Tule, beseda prihaja iz narečja in pomeni tukaj, je uresničitev otroških sanj Taje Špacapan. Prepričana je, da je prihodnost turizma v vračanju k pristnosti. Objekt združuje naravne materiale, predvsem les in kamen.
3: Naš penzion ima 12 sob in en večji apartma za družine, skupine, ljudje, ki bi se radi malo bolj podružili. Imeli bomo odprto restauracijo tako za naše hotelske goste, kot tudi za zunanje obiskovalce in tudi lokal, se pravi za kavico, prigrizek, aperitivo, mala kosila, rečemo. Najna želja je bila, da zaposlujemo domačine, da so ljudje, ki se vklopijo v našo zgodbo z lokalnega okolja, dajo svojo noto, svoje znanja in svoje želje, kako bi rasli skupaj. Odprti bomo celo leto oziroma mogoče si bomo vzeli mesec ali dva po zimi. Prosto bolj zato, da zadihamo, si naberemo novih moči, tako da radi bi vsakem delu leta ponudili drugo zgodbo, ponudili nekaj, ker menimo, da tako pomlad kot jesen sta vsaj za naju najlepši del leta in ni samo poletje, ki je privlačno za turiste, ampak so vsi drugi meseci čisto čarobni v tem koncu.
2: Želijo si ustvariti osebno izkušnjo, ki bo temeljila na povezovanju v lokalnih zgodbah in sestavinah, tudi v kulinariki.
3: To je poseben projekt naše Sandre in Martina. Martin je naš vodja kuhinje. Skupaj sta nama pomagala ustvariti to željo, da je kulinarika na podeželskem konceptu s tradicijo. In Sandra ima tak čudovit projekt, iskala je tudi dome za upokojence in tudi tam črpala navdih.
2: Posočje je ena najhitreje rastočih destinacij pri nas. Lani so zabeležili več kot milijon prenočitev. Največ ležišč predstavljajo kampi ter zasebne sobe in apartmaji. Število teh se v zadnjih 10 letih skoraj potrojilo. Medtem ko delež ležišč z višjo dodano vrednost se v celotni dolini predstavlja manj kot desetino. Turizem je nova zgodba tudi za kanuista Luka Božiča. Doslej je osvojil 19 medalj na svetovnih in evropskih prvenstvih, med njimi dva naslova svetovnega prvaka in 4 naslove evropskega prvaka. Tudi po odprtju penziona še ostaja v športnih vodah.
4: V bistvu sezona je praktično v polnem teku. No. Pretekli teden sem riskiral za vse finese tukaj na hotelu, ampak zdaj sem pa rekel taj, da moram imeti jaz to svojo službo nazaj. Da bom pa čim boljši se pripravljal na svetovno prvenstvo, ki je praktično pred vrati. Dva tedna sem še tukaj v dolini, večino treningov bom tukaj opravil, potem pač grem na svetovno v Oklahoma. Kot sem rekel, iz leta v leto pa bom videl, kam me bo pripeljalo.
2: Je pa občutek ob odprtju vredno podoben kot stati na zmagovalnih stopničkah?
4: Ja, mogoče bi lahko rekel, da je čelo še boljše, no, ker to je vseeno nek dolgotrajen projekt in ker si nekje nov, mogoče sem v športu že navajen na vse, tukaj pa praktično vsaka stvar, ki jo delaš, je nova in nisi samo zavesten v temu. Bomo videli sproti, pač, da bomo vsako leto boljše, kot tudi v športu. Pač vedno iščem malenkosti, ki bi lahko še izboljšali za naslednjo sezono. No.
2: Sicer pa se razvija celotno območje akumulacijskega jezera na mostu na Soči. Lani je občina Tolmin uredila vstopne točke ob jezeru, čaka je gradnja novega vrtca, direkcijo za infrastrukturo pa gradnja novega mostu in po letu 2030 še gradnja obvoznice.
0: Z mosta na Soči pa se bomo že čez dve skladbi odpravili do Idrije.

0: Sedaj pa kot obljubljeno do Idrije, kjer so sinočnjo slavnostno sejo zaznamovali občinski praznik, ki ga praznujejo v spomin na leto 1508, ko je bila odkrita bogata žila cinabaritne rude, ki je pomenila nadaljni razcvet rudnika živega srebra. Ob tej priložnosti so podelili občinske nagrade, akademski slikar Rafael Terpin, prepoznan predvsem kot krajinar, pa je zaradi izjemnega prispevka k kulturnemu življenju lokalne skupnosti postal častni občan.
1: Vosni sebe. Nisem pričakoval. Ne? Ja, to je največ, kar lahko v svojemu kraju dosežeš. Ne? Čeprav nisem Idrija, ne? V mojem delu nisem Idrija. Ne? Je širša okolica, krajinska je od Tolmina do Ajdovšne, je kar velik. Ne? Tudi v tistem, kar sem pisal v besedilih pa v knjigah, je širok teritorij, nisem Idrija.
0: Skladatelj Aldo Kumar je prejel Pirnatovo nagrado za življenjsko delo na področju glasbenega ustvarjanja in glasbeni opus posvečen Idriji. Čeprav ne živi več na Idrijskem, ostaja z rudarskim mestom zelo povezan prek različnih glasbenih sodelovanj.
2: Seveda mi ta Pirnatova nagrada pomeni blazno veliko, to je zaradi tega, ker je to domača nagrada, ker tiste nagrade, ki so okoli, so pač nekako tuje z drugimi ljudmi, ta je pa pač, če se spomneš na un pregovor Nemo profeto in patria, ne, ki te redko spoštuje v lastnem kraju, tako da jaz to spoštovanje sem danes bil ga deležen, sem ga zaužil in sem seveda zelo vesel.
0: Več angažiranih občanov je prijelo tudi občinska priznanja, no mi pa se bomo za konec današnjega sprehoda po Primorski vrnili v Koper čez dve skladbi.

0: po primorski.
1: Včeraj se je končala prva koprska pub quiz liga. Gre za niz kvizov, ki jih pripravlja ta mladi koprčanki Sabina Zorman in Zala Pregal. Udeleženci se na njih preizkušajo v svojem splošnem znanju in poznavanju različnih tematik, od kulture, športa, politike in tujih jezikov, do svetovnih rekordov, filmov in glasbe. Na včerajšnjem finalu se je z organizatorko Zalo Pregal pogovarjala Vita Zadnik.
2: To so kvizi, ki se običajno odvijajo v lokalih, sicer zdaj pripravljamo tudi kvizi recimo na ob plažah, v kinodvoranah, imeli smo ga tudi že ob blejski promenadi, festivalni dvorani in tako naprej. In v bistvu v njih ekipe, ponavadi sestavljene iz 4 oseb, tekmujejo v vprašanjih iz različnih področij. Tekmujejo tako, da odgovarjajo na listke, se pravi brez nekega izpostavljanja, na koncu po vsakih kategoriji oziroma po vsakem sklopu mi te listke poberemo, popravimo in na koncu pač zmagajo najboljši.
3: Zakaj misliš, da je zanimanje zanje danes tako veliko?
2: Jaz bi rekla, da gre za eno protivtež in neko svežo stvar temu vse bolj digitalnemu in individualnemu svetu. Ljudem v bistvu paše se spet vedno bolj družiti živo, ker smo itak cel čas na telefonih, vse več je tudi dela od doma, vse več je cel čas nekih samo pasivnih zajeman vsebin in jim paše biti aktivni na nek drugi način, tako bi rekla. No. Gre za neko tako retro, malo drugačno stvar. In mislim, da še potem, ker je malo tekmovalno, pa lahko vsakič probaš biti boljši oziroma gre vsakič za čisto neko drugo igro, je ljudem potem hitro všeč in jih kar malo obsedeno.
3: Vaše pravilo na pub kvizih, da omeniva je, da so tekmovalci oziroma udeleženci brez telefonov. Mogoče poveš, zakaj? Zakaj je to dobro? Zakaj je to nujno tudi?
2: Ja, prvo kot prvo je nujno že zato, da ne gre za neko googlanje in to, da zmagajo tisti, ki pač največ na hitro poguglajo. Poleg tega pa smo ugotovile potem kot posledica, da je to tudi odlično iz vidika tega, da se dejansko družiš. Mogoče za tiste 2 ure odmakneš telefon, ga pa spraviš v žep in ne gledaš vsake notifikacije, ki pride mimo. Gre za kvalitetnejše in bolj pristno druženje, ki ga imamo danes vedno manjkrat, se mi zdi.
1: Zakaj so pub kvizi med ljudmi tako priljubljeni, smo preverili med udeleženci, ki so zadnje 3 mesece vsak drugi ponedeljek se udeleževali kvizov Koprske lige. Vprašali smo jih, zakaj jih obiskujejo.
4: Ker je zanimivo, je konkurenca, spoznaš ljudi druge in prijatelji so v drugih skupinah in tekmuješ.
5: Prispevaš svoje znanje in pridobiš novo znanje.
6: Malo da se družim, da malo spijem kaj in da se imam dobro tako vse skupaj.
7: Predvsem zato, ker smo pač iskali nekaj zabavnega, kar lahko delamo, pridemo sem se malo družimo, ker drugače se pač ne bi dobil. Malo se zabavamo, kakšne nove stvari gotovimo tako.
8: Predvsem zabava in skupno druženje.
9: Kvize imam rad tudi vedno, tudi doma gledam, tako da je bilo nekako naravno, da sem še sem začel hoditi.
10: Papki se mi zdijo prav zabavni, pač tako, malo se podružimo, malo damo stran telefone, preizkusimo svoje znanje predvsem, ampak tudi ko ne znamo, no, se še vedno zabavamo.
1: Pub kvizi so v zadnjih letih postali priljubljen način druženja po vsej državi. Najbolj razširjeni so v prestolnici, kjer se je včeraj sočasno s Koprsko končala tudi Ljubljanska liga. Mi pa zaključujemo tokratni sprehod po primorski in napovedujemo nadaljevanje našega programa. Oddajo pol ure kulture, ki se bo začela ob 17. bomo danes posvetili o srednji poletni razstavi Pilonove galerije v Ajdovščini, kjer bodo na ogled dela primorskega umetnika Silvestra Komela, ki se je med vidnejše slovenske slikarje zapisal svojim izjemnim razumevanjem govorice barve in svetlobe. V našem studiu Hendrix pa smo gostili glasbenika Evo Jurgec in Uroša Jezdiča, ki sta predstavila svoj avtorski projekt. No, tudi o tem že čez 15 minut.

Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.

0: Dobrodošli v naše druženje s kulturo. Nocoj bo znan prejemnik Kresnika, nagrade, ki jo časnik Delo tradicionalno na Kresno noč podeljuje za najboljši slovenski roman preteklega leta. Za 36. Kresnika so letos že drugo leto zapored nominirane 4 avtorice in en avtor. Oddajo pa tokrat začenjamo z osrednjo poletno razstavo Pilonove galerije v Ajdovščini, kjer bodo na ogled dela primorskega umetnika in likovnega pedagoga Silvestra Komela. Kustosinja Tanja Cigoj.
1: Tokrat je za razstavo izbranih približno 35 del skupaj z risbami in skicami, tako da je nekakšen pogled tudi kronološki skozi ustvarjalno pot Silvestra Komela, našega največjega kolorista.
0: V oddaji še o avtorskem projektu glasbenikov Eve Jurgec in Uroša Jezdiča, ki je nastal ob njunem bivanju na umetniški rezidenci v hiši Alojza Kocijančiča v Kubedu. V izolskem Artkinu Odeon pa bodo nocoj tretjič izvedli večer Fare Cinema v sodelovanju z Generalnim konzulatom Republike Italije v Kopru. Poletje je tu, pa tudi številni glasbeni festivali na prostem. Tradicionalno se ob dolgem in vročem dnevu najprej pojavita festivala Melodije morja in sonca v Portorožu in Poletna noč v Ljubljani. Oba večera z napevi, ki ostanejo v naših mislih in spominih še dolgo. Poletna noč, ti dve navdihujoči besedi, vam se povleče tam mnogo prijetna občutja slovenske popevke in z njo povezane nostalgije. Skladbo Mojmirja Sepeta z besedilom Elze Budav sta na festivalu slovenske popevke leta 1964 zapeli Beti Jurkovič in Marjana Držaj. Pesem je zmagala in se zazmeraj zasidrala v bogato dediščino slovenskih popevk. Današnjo ogrlico je Simona Moličnik nanizala s to prijetno poletno nostalgijo. Slišali bomo Poletno noč v izvedbi Marjane Držaj, Presenečenja z belimi vranami, Včeraj, danes, jutri Zeldo Vilar in Vedno svežo Vrača se pomlad z Otom Pestnerjem.

0: Zdaj pa do Ajdovščine. Na osrednji poletni razstavi Pilonove galerije so do sredine septembra na ogled dela primorskega umetnika in likovnega pedagoga Silvestra Komela, ki se je med vidnejše slovenske slikarje zapisal s svojim izjemnim razumevanjem govorice barve in svetlobe. Za Komelovo bogato likovno zapuščino skrbi sin Boštjan, ki je za postavitev v Pilonovi galeriji priskrbel 35 del. Razstavo je obiskala Katja Munih.
1: V Pilonovi galeriji v Ajdovščini je do septembra na ogled razstava del primorskega avtorja Silvestra Komela, enega vidnejših slovenskih slikarjev druge polovice 20. stoletja. Zaznamuje ga izjemna občutljivost za barvo. V slovenskem slikarstvu je prav on uveljavil abstraktni iluzionizem. Kustosinja osrednje poletne razstave v Pilonovi galeriji je Tanja Cigoj. Lepo pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
1: Gre torej za prvo umetnikovo samostojno razstavo v Pilonovi galeriji. Kakšen izbor Komelovih del ste pripravili? Kakšno je bilo izhodišče pri snovanju te razstave?
2: V Pilonovi galeriji je sicer prvič njegova samostojna razstava, predstavljal pa se svojimi deli znotraj nekaj skupinskih. Tokrat je za razstavo izbranih približno 35 del skupaj z slikami, skupaj z risbami in skicami, tako da je nekakšen pogled tudi kronološki skozi ustvarjalno pot Silvestra Komela, našega največjega kolorista, in se lahko gledalec sprehodi skozi celoten njegov opus, dejansko skozi dela, ki so bila izbrana prav ta namen, da nekako posvetijo tista njegova obdobja najbolj značilna zanj. V tistem kratkih nekaj desetletjih mu je uspelo se predstaviti svetu s popolnoma svojo govorico, abstraktno govorico. In z njo, ki se abstraktno govorico si sicer seznanil že v Parizu 68. leta, takrat ob obisku, ampak je potem presnovil in zasnoval, v bistvu preoblikoval in oblikoval svojo lastno, ne, da bi se oziral potem na zahodnjaške, zahodne vplive. Ne.
1: In ko takole vstopimo v Pilonovo galerijo, nastale Komelov svet, kar potegne vase, če se takole sprehodiva po tej razstavi, kaj vidimo?
2: Nekako so v različnih v sobah, tukaj razstavnih prostorih, pokazana dela vse od tistih 60-ih let, ko se realni posnetek pokrajine umakne na poetični viziji, presnovi Komelovi tega občutenja same krajine in potem skozi tiste dejansko res koloristične barvne izbruhe, kjer so svetovja odmaknjena sicer, ampak nam dovolijo dejanski vstop vanje, pa vse do tistih zadnjih del, kjer se potem atmosfera prevlada in je popolnoma izčiščen barvni jezik in s temi svojimi ogromnimi dimenzijami platen nekakšen kozmični red iščejo, ne, tako kot je Komel skozi vse v svoj opus, svoje življenje in ustvarjalno, na ustvarjalni poti iskal odgovore na vprašanja, ne, o bivanju samega človeka in iskanju pravoreda v tem kaosu, ne, tako da ga je, mislim, da se je zadnjimi deli, ki so sicer nepodpisana, pravzaprav približal tistemu nekakšnemu mirnemu soočenju in s tem kozmičnim redom, ki ga dejansko, ki je nedomljiv.
1: In za konec, če takole potegneva pod črto, kako bi pričujočo razstavo opisali v nekaj besedah?
2: Barve. Barve, izbruhi barv. Razstava je posvečena nedavno preminuli ženi Silvestra Komela, gospe Sonji Komel, ki je z njim tako na umetniški poti kot osebno bila stalna spremljevalka. Ob tem bi se radi zahvalili še sinu Boštjanu Komelu, ki nam je odstopil očetova dela, ki zdaj tukaj visijo pri nas.
1: Tanja Cigoj, najlepša hvala. Dodajmo še, da je razstava po urniku galerije v Ajdovščini na ogled do 13. septembra.

Studio Hendrix je minuli teden gostil glasbenika Evo Jurgec in Uroša Jezdiča. Predstavila sta avtorski projekt, ki je nastal ob njunem bivanju na umetniški rezidenci v hiši Alojza Kocijančiča v Kubedu. Prispevek Simone Moličnik.

0: Nad Meglami sta po eni od izbranih pesmi naslovila avtorski večer Eva Jurgec in Uroš Jezdič, glasbenika različnih svetov. Eva je akademska glasbenica, oboistka s številnimi nagradami vseh vrst. Uroš izhaja iz sveta etnoglasbe, glasb sveta, iz bogatstva ljudskega izročila, predvsem Balkana. V času bivanja na umetniški rezidenci v hiši Alojza Kocijančiča v Kubedu sta ustvarila niz avtorskih skladb z navdihom Kocijančičeve poezije. Ta se je dotaknila in zarezala, pravi Eva Jurgec.
1: Mene so pesmi zelo presunile. Moram reči, da mi gre občasno na jok še zdaj, ki jih igram in pojem. Lahko sem se povezala z njim iz več razlogov. Najprej zato, ker sem tam bivala in sem lahko videla, o čem piše v smislu narave, o čem piše v smislu vetra. Druga stran je, da sem se lahko z njim duhovno povezala, ker tudi jaz verujem. In se mi zdi ta njegov opus izjemno povezan z Bogom in z tem duhovnim potovanjem. In to me je zelo navdihnilo. Sočasno sem pa tudi videla, da je on neke boje imel v življenju, s katerimi sem se jaz lahko zelo poistovetila. In ta njegova poezija mi je taka zdravilna in upam, da bo tudi poslušalcem. Jaz sem si zelo študiozno vse to vzela. Sem brala njegov življenjepis, pa knjige o njemu, tisto, kar je, pa potem tudi to poezijo. In pri poeziji, pri izboru mi je šlo kar naprej za to, kaj me nagovori. Torej, izbrala sem pesmi, ki so me nagovorili.

0: zastav Gorjanov.
1: Alojz Kocijančič velja za prvega poeta slovenske Istre, za istrskega barda. Ustvarjati je začel že v času med obema vojnama, šele leta 1962 pa je šla njegova prva pesniška zbirka z naslovom Šaurinske pesmi. Tone Pavček je o njem zapisal, da je Istra z njim za zmeraj tudi v poeziji zares postala slovenska, on pa njen pesnik. 8 novih skladb sta predstavila Eva in Uroš, vse so odete v izrazito lirično glasbeno atmosfero in zdaj vstopajo v presečišče zvrsti med klasično etno glasbo in šansonom.

0: V izolskem Art kinu Odeon bo nocoj ob 19. že tretja izvedba večera Fare Cinema, ko v sodelovanju z Generalnim konzulatom Republike Italije v Kopru predvajajo pet finalistov kategorije Najboljši kratkometražni film s prestižne italijanske prireditve in podelitve nagrad David Di Donatello, ki jo podeljuje Akademija italijanskega filma. O nocojšnjem programu Erik Tot iz Centra za kulturo, šport in prireditve Izola.
1: Med drugim bomo predvajali kratke filme z naslovom Astronaut, Čau Varšava, Dodatni čas in Družinska zabava. Takoj zatem pa bomo predvajali še dokumentarec o znamenitem italijanskem fotografu Ferdinando Scianna. Vstop je prost.
0: Tako torej, nocoj v Art kinu v Izoli, v Art kinu na Reki, pa v sodelovanju z režiserjem Igorjem Bezinovićem pripravljajo filmsko in turistično turo po mestu Fiume o Morte, posvečeno istoimenskemu dokumentarcu, ki je nastal kot koprodukcija Slovenije, Italije in Hrvaške. Trenutno se pripravljajo na usposabljanje bodočih turističnih vodnikov, ki bodo meščanom in tujim obiskovalcem predstavili avtentične lokacije snemanja filma. Cilj ture je obiskovalcem predstaviti tudi zgodovino in sedanjost Reke ter hkrati razširiti njihovo znanje o filmu in procesu snemanja.

0: Pred zaključkom oddaje še povabilo na literarni večer v novogoriški Epicenter, kjer bodo ob 19. gostili Aleksandra Hemona, enega najuglednejših sodobnih pisateljev, ki bo ob tej priložnosti spregovoril o izidu slovenskega prevoda svojega odmevnega romana Svet in vse v njem.
1: Pol ure kulture.
0: Poletni izbor melodij je za današnjo oddajo pripravila Simona Moličnik, uredila jo je Tjaša Lotrič, za tehnično izvedbo je poskrbela Mateja Grebenjak, brala sem Anita Urbančič. K poslušanju vas vabimo znova jutri ob 17.

0: Tekačice in tekači, ste že pripravljeni na Blitzbovec maraton? Če še niste, pohitite, sedaj je pravi čas. Do 30. junija velja še ugodnejša štartnina za jubilejno 10. izvedbo najlepše tekaške prireditve pri nas. Pridružite se že veliki druščini navdušenih ljubiteljev teka in narave. Prijave?
1: www.blitz.com/bovecmaraton.si
2: Prožijo, jaz sem Buda iz benda Elvis Jackson in 1. 7. v sredo vas prav lepo vabim, da si prijeste pogledat nov amfiteater SNG Nova Horeca in pa seveda tudi naš koncert, na katerem se nam bo podružila cela klapa oziroma igralska zasedba iz predstave Kekec proti Kekcu. Kude še enkrat, pridite vsi lepo vabljeni v Kekčevo drželo sred Nove Horece. Yeah!

17:47 je in mi imamo za vas naslednje prometno obvestilo. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med priključkom Senožeče in razcepom Nanos v smeri proti Ljubljani. Previdno.

Danes v Primorski kroniki v srednji informativni oddaji televizije Koper v Sežani predali namenu nove športne površine s sodobnim centrom, so nadgradili mestno športno infrastrukturo in ustvarili prostor za gibanje, rekreacijo in druženje. Prednosti in slabosti tuje delovne sile, kaj kaže praksa, gostom v studiu. Odločitev je padla, predstavniki domoljubnih organizacij se bodo udeležili državne proslave ob dnevu državnosti. Vabljeni k ogledu Primorske kronike, danes ob 18.40 na programu Televizije Koper.

0: Saša Vipotnik je kapitanka. Poslušali ste pesem tedna Radia Koper v izvedbi zasedbe Aka Naomi.
1: Kaj koga preganja in kdo še med nami?

0: Poslušate torkov popoldan na valu Radia Koper, 18:02 je že, no sedaj pa bomo za nekaj trenutkov pokukali v naš današnji jutranji program. V tokratnem radijskem kvizu smo se podali v svet gasilstva in požarne varnosti, ter se tako ob začetku poletja poklonili ljudem, ki pogosto tečejo tja, odkoder drugi bežijo. V času vročinskih valov, suše in povečanega tveganja za požare smo vas poslušalce izvali s petimi zanimivimi trditvami o zgodovini gasilstva, skrivnostih ognja, pa tudi nenavadnih gasilskih dejstvih z vsega sveta. Prisluhnite, kako je zvenel tokratni zmagovalni niz.
1: Anja Greva. Prve organizirane gasilske enote so poznali že stari Rimljani.
2: Da.
1: Ogenj potrebuje tri osnovne pogoje za gorenje.
2: Da.
1: Gasilci v vesolju še nikoli niso posredovali. Obstajajo požari, ki gorijo že več desetletij. Previdno pri zadnjem. Voda je najboljše sredstvo za vse vrste požarov. Dobro premislite?
2: Ne.
1: Kje se je zataknilo? Gorivo, toplota, kisik. To so trije osnovni pogoji. Za ogenj, cesar Avgust je ustanovil enote Vigiles, ki so po noči patrolirale po mestu in gasile požare. Na srečo do danes še ni bilo potrebe po gasilski intervenciji v vesolju, saj ne tiste, da bi iz zemlje. Kdo priletel, obstajajo požari, ki gorijo že več desetletij, to drži. Premogovni požar v kraju Centralija v ameriški Pensilvani gori že od leta 1962 in še vedno ni povsem ugasnjen in pri električnih napravah ali gorečih oljih lahko voda, če gasimo z vodo, povzroči še večjo nevarnost. Anja, to pa je nagrada.
0: Čestitke Anji, če bi tudi vi radi sodelovali v našem radijskem kvizu, pa si le zapišite ali pa še bolje shranite opomnik. Novi kviz bo na sporedu že prihodnji torek ob 7:30. Vabljeni k sodelovanju.

7 minut čez 6. popoldan, informacije za vse, ki vas zanima vreme. Danes večer bo nastalo nekaj ploh in neviht, po noči pa se bo vreme umirilo, začelo se bo jasniti. Do jutra bo sicer ponekod ustrajala zmerna oblačnost. Jutri dopoldne se bo postopno zjasnilo, čez dan bo nato za spremembo sončno, razvijala pa se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšno nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini pa okoli 34 stopinj Celzija. Pa še eno opozorilo za Primorsko. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah še stopnjevala, največja pa bo prav na Primorskem in v večjih mestih. Regulators. You regulate any stealing of his property, we're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep.

Vesel sem te, ker razvid ga filma. Maš feeling, ker noben ga nima. Telo dela svoje, moja glava sam kima. Ni podobne stvari, kot je tvoja bližina. Zavem se te v najlepših odtenkih. Ko prideva skupaj, vse odpade. Začenši skrbmi, ki jih ni. Ko te gledam v oči, vem kaj pri tebi. Vselej me drži. Sorodna duša je pa se izraz. Sem kaj, ker se težko je izrazi drugač. Privlač me način, s katerim si obdana. Pokrajna znana.

Tako že pravi pregovor, edina stalnica v življenju so spremembe. In tako STA poroča, da bo konec tega meseca začel delovati prenovljen portal e-sodstvo. Za uporabo portala in njegovih podportalov, naprimer elektronske zemljiške knjige in e-izvršbe, bo še naprej potrebna prijava, pa tudi registracija v varnostno shemo sodstva. Prijava pa bo odslej potekala prek nacionalnega sistema SIPAS. Tako, zdaj, ko veste, se lahko poslovimo. Hvala za družbo, če se da, ostanite na našem valu in seveda prijetno nadaljevanje torka še naprej.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Vlada poziva k pospešitvi postopkov za dokončanje načrta za okrevanje in odpornost. Slovenija mora zadnji zahtevek za izplačilo več kot 270 milijonov evrov iz mehanizma za podporo po pandemiji COVID-a poslati v Bruselj do konca septembra. Vendar je za zdaj izpolnila le peščico ciljev in menikov. Pristojni posebej omenjajo projekte, med drugim v zvezi z energetsko infrastrukturo, zaščito pred poplavami in plazovi ter graditvijo infekcijske klinike. V oddaji tudi o tem.
2: Združeni narodi ugotavljajo, da Izrael v Gazi kljub uradnemu premirju izvaja genocid tudi z namernim pobijanjem otrok. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se zaradi spora z Varšavo ne bo udeležil konference o obnovi Ukrajine. Olimpijski dan kot opozorilo na

0: rokovnikov in ciljev. Da bodo do konca avgusta doseženi vsi, pa morajo vpleteni pospešiti postopke. Podrobneje Erika Štular.
1: Evropski mehanizem za okrevanje predvideva neizprosne roke, izvajanje je v ciljni ravnini. Projekti morajo biti zaključeni tako, da bodo ministrstva do konca avgusta lahko oddala vsa dokazila o izvedbi. Zadnji zahtevek za izplačilo mora namreč država v Bruselj poslati do konca septembra, po načrtih bo obsegal 272 milijonov, zadeva pa po večini naložbe. Ker so ministrstva doslej oddala le dokazila za 5 od 60 mejnikov in ciljev, vlada izraža zaskrbljenost in poziva k pospešitvi postopkov. Posebej izpostavlja projekte povezane med drugim z energetsko infrastrukturo, zaščito pred poplavami in plazovi, polnilnicami za alternativna goriva oziroma električna vozila ter gradnjo infekcijske klinike. Ta zahtevek je sicer vezan tudi na naložbe v veterinarsko fakulteto, medicinsko fakulteto in kampus v Razov trg. Po neuradnih ocenah je s pospešenim delom načeloma mogoče doseči vse pogoje. Slovenija je namreč že ob spremembi načrta za okrevanje in odpornost izločila tiste projekte oziroma ukrepe, za katere so ocenili, da jih morda ne bi mogli pravočasno izvesti. Evropska komisija je to spremembo potrdila prejšnji teden. Slovenija sicer prihodnji mesec pričakuje že odobreno izplačilo 41 milijonov evrov, skupno s tem bo iz mehanizma za okrevanje prejela 1,8 milijarde evrov, od tega 1,3 milijarde nepovratnih sredstev in okoli pol milijarde posojil.
0: Končuje se še en vroč poletni dan, ki dokazuje, da se pregrete politične strasti tudi tri mesece po volitvah še vedno ne umirjajo. V zraku so zavračanje ponudb za sodelovanje, medsebojno obtoževanje, popravki ukrepov prejšnje vlade, ker smo tik pred državno proslavo ob dnevu državnosti, pa postaja malce jasneje tudi, kdo bo sploh lahko prišel na slavnostno prizorišče. In ko da to še ni dovolj, je na mizi predlog o novem prazniku. Tomaž Celestina.
2: Ob skrajno zaostreni retoriki na razdeljeni družbi je bilo težko pričakovati, da bo katera od strank nove leve opozicije sprejela sporazum o sodelovanju, ki ga je vsem strankam poslal predsednik vlade Janez Janša. Po hitri zavrniti Svobode in Levice so postopek zdaj do konca speljali tudi socialni demokrati. Dialog in razumevanje sta ključna, je dejal predsednik stranke Matjaž Han in takole utemeljil košarico.
3: Sedaj pa način dela te koalicije, se pravi z resnico na, kot partnerico, v prvih mesecih tega mandata ne ustvarja na nek način zaupanja, ki bi bilo potrebno, za, če želimo za resnično partnerstvo.
2: Vroče ostaja med Levico in Resnico, ko gre za medsebojno obtoževanje in zahteve potem, kdo vse naj odstopi. Predsednik Resnice Zoran Stevanović in koordinator Levice Luka Mesec sta si danes ob različnih pogledih na delo poslanca Resnice Borisa Mijiča povedala naslednje še v podjetju SSI Šefer.
4: Prepričan sem, da se bojo kot gostje ali pa gostja tega odbora udeležili še ljudje, ki o gospodu Mesecu vejo marsikaj drugega, glede na to, da je kot minister opustil dolžno ravnanje in pa podprl seveda eno največjih sistemskih korupcij v zgodovini Slovenije.
5: Zdaj obtožbe, da nismo storili dovolj, bom pa odvrnil samo takole. Če kdo pričakuje, da lahko slovenski minister gre v Nemčijo in tam izterja podjetje, na žalost ali pa na srečo stvari ne delujejo tako.
2: Po odločitvi Janševe vlade se vračamo za slovenske osamosvojitve, ki ga je ukinila Golobova vlada, zaživo naj bi čim prej in sicer na Metelkovi v Ljubljani. In še dve zadevi, ki jo lahko umestimo v predpraznični čas. Na državni proslavi jutri zvečer, na kateri bomo videli dva slavnostna govornika, bodo očitno zdaj lahko navzoči vsi praporščaki. V Svobodi pa bi 7. avgust radi razglasili za praznik. Z dnevom Triglava bi tako praznovali dan enotnosti, spomin na skupno zgodbo in korenine.
0: Radijski dnevnik. Na tuje. Izraelska vojska je danes v Libanonu ubila dva človeka. Izraelski premier Benjamin Netanjahu pa ustraja, da se izraelske sile ne bodo umaknile iz te države. Medtem je preiskovalna komisija Združenih narodov za palestinska ozemlja objavila novo poročilo, v katerem ugotavlja, da Izrael v Gazi izvaja genocid tudi z namernim ubijanjem otrok in da to počne tudi po formalni uveljavitvi premirja oktobra lani. Špela Novak.
6: Preiskovalna komisija Združenih narodov v svojem novem poročilu ugotavlja, da Izrael v Gazi še naprej namerno strelja na palestinske otroke, tudi po podpisu premirja oktobra.

0: Ani in tudi s tem povzroča genocid. Prav tako je odgovoren za vojne zločine na Zahodnem bregu. Skoraj tretjina smrtnih žrtev v Gazi od začetka vojne je otrok. Izraelska vojska namerno napada porodnišnice in šole. In kot je povedal predsednik komisije Srinivasan Muralidar, Izrael s svojimi dejanji namerno uničuje prihodnost palestincev.
1: The commission's findings are that Israel targets children to weaken demographic vitality.
0: Izrael namerno napada otroke, da bi s tem oslabil demografijo in onemogočil palestinsko pravico do samoodločbe. V Gazi je bilo uničenih 97% vseh šol. Zaradi napadov je več tisoč otrok ostalo sirot. Predvsem najstniki na zasedenih ozemljih pa so podvrženi aretacijam, mučenjem in slabemu ravnanju v izraelskih zaporih. Izraelsko zunanje ministrstvo poročilo komisijo odločno zavrača in ga označuje za blatenje in propagando, kot po izraelskih trditvah velja tudi za prejšnja poročila komisije. Komisija, ki je bila ustanovljena pred 5 leti, je septembra lani zapisala, da obstajajo utemeljeni razlogi za sklep, da je Izrael v vojni v Gazi odgovoren za genocid, kar je ta država prav tako zanikala kot lažno obtožbo. Že prej pa je komisija dejanja Hamasa in drugih palestinskih oboroženih skupin 7. oktobra 2023 označila za vojni zločin in grobo kršitev mednarodnega prava.
2: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se ta teden ne bo udeležil konference o obnovi Ukrajine na Poljskem. Razlog je diplomatski spor med Kijevom in Varšavo, ki ga je sprožil odlog Zelenskega, s katerim je maja poimenoval enoto ukrajinskih specialnih sil po ukrajinski uporniški armadi. To na Poljskem povezujejo z množičnimi poboji poljskih civilistov med drugo svetovno vojno.
3: Ruske sile nadaljujejo napade na tarče v Ukrajini. Napad na mesto Krivi Rog v osrednjem delu države je zahteval najmanj 3 življenja. Ukrajinske sile so z droni napadle naftni terminal in skladišče nafte blizu mesta Kerč na vzhodu Krima ter pristanišče Kavkaz v ruski regiji Krasnodar, ki leži na drugi strani Kerškega preliva. Ruski predsednik Vladimir Putin je danes izrazil prepričanje, da bi morala ruska vlada sprejeti dodatne ukrepe za ublažitev posledic ukrajinskih napadov na rusko civilno infrastrukturo. Po njegovih besedah Ukrajina napada civilne objekte, kjer izgublja ozemlje. Napadi so namenjeni motenju oskrbe z energijo ter turistične sezone v Rusiji.
2: Belgijske oblasti so v zvezi z afero Qatargate izdale evropski nalog za aretacijo nekdanjega komisarja za migracije Dimitrisa Avramopoulosa, trenutnega poslanca v nacionalnem parlamentu. Očitajo mu sodelovanje v kriminalni organizaciji, grške oblasti pa morajo zdaj odločiti o morebitnem oduzemu njegove imunitete. Avramopoulos vse očitke zavrača.
3: Afera Qatargate je izbruhnila decembra leta 2022, ko je belgijska policija v eni najobsežnejših preiskav korupcije v ustanovah Evropske unije pridržala ključne osumljence in zasegla torbe z gotovino. Osrednji očitek osumljencem je bil, da so sprejemali denar v zameno za lobiranje in delovanje v prid Katarju in Maroku, ki ne bi si s tem želela popraviti mednarodni ugled zaradi pomankljivega upoštevanja človekovih pravic.
2: Nazaj domov. Pred dnevom slovenske državnosti, na katerega je Slovenija pred 35 leti sprejela deklaracijo o neodvisnosti in temeljno ustavno listino, so na zunanjem ministrstvu podelili priznanje za življenjsko delo v diplomaciji Dimitriju Ruplu. Podelil mu ga je minister Tone Kajzer, ki je v nagovoru poudaril Ruplovo enkratno vlogo tako v procesu osamosvojitve kot pri graditvi slovenske diplomacije. Na podelitvi je bil tudi Marjan Vešligaj.
4: S katerekoli strani gledamo na slovensko zunanjo politiko, ne moremo mimo vloge, ki jo je pustil Dimitrij Rupel, tako s svojimi javnimi nastopi kot s prepričljivimi pogovori, v katerih je sogovorniku vselej znal predstaviti realnost zunanje politike, vsaj tiste, ki je prav prišla Sloveniji. Zdajšnji zunanji minister Tone Kajzer o podelitvi priznanja ni pozabil povedati, da je pot Dimitrija Rupla vodila od kulturnika, disidenta do zunanjega ministra z najdaljšim stažem.
5: Dr. Rupel je bil prvi minister za zunanje zadeve samostojne Slovenije. Svoj mandat v funkciji zunanjega ministra je ponovil še večkrat. V letih 1993, 2000, 2000 do 2004 in 2004 do 2008.
4: Življenjsko delo, ki ga je ustvarjal z nekaterimi navzočimi na današnji slovesnosti, je seveda slovenska osamosvojitev. O njej Dimitrij Rupel govori praktično na vsakem svojem nastopu. Zanimivo pa je, da poudarki niso vselej isti. Tokrat je spomnil, kako težko smo dobili podporo tam, kjer smo jo najbolj želeli.
6: V mesecih, ko so se razvedeli slovenski državotvorni nameni, so evropski državniki in Bela hiša govorili, da Slovenija nikakor ne more postati neodvisna in da se kaj takega ne bo zgodilo vsaj še 20 ali celo 50 let.
4: A žarek upanja je po Ruplovih besedah posejal prav tam, kjer ga morda nismo pričakovali.
6: Kot žarek v temi je delovala izjava Borisa Jelcina, ki jo je namenil slovenski delegaciji pod vodstvom Lojzeta Peterleta v Moskvi takrat, 16. maja 1991, izjava, da bo Sovjetska zveza razpadla.
4: Dr. Rupel, ki je letos praznoval svojo 80-letnico, je zadnja leta zaposlen s pisanjem knjig, predvsem o slovenski osamosvojitvi. In glede na to, kar je povedal, zadnjega stavka še ni napisal.
2: 23. junij zaznamujemo kot rojstvo sodobnih olimpijskih iger, saj je bil prav na ta dan leta 1894 v Parizu ustanovljen Mednarodni olimpijski komite. Ob današnjem olimpijskem dnevu je 16 znanih slovenskih športnikov in športnic obiskalo osnovne šole, na katere so hodili v mladosti, se družilo z otroki in se pogovorilo o pomembnosti športa in gibanja na splošno. Eden izmed tovrstnih dogodkov je bil tudi v Mariboru, obiskala ga je Tamara Zupanič. Čučnik.
7: Ilka Štuhec, najboljša slovenska smukačica vseh časov, ki je letos končala aktivno kariero, se je danes ponovno odpravila v osnovno šolo Bojana Iliha Maribor, kjer je kot šolarka drgnila klopi.
8: Vedno je lepo priti, če srečati nekatere, tudi moje učitelje, ki so zdaj še tukaj. Da, super, no, se mi zdi takšen dogodek, da se malo in tudi vključi otroke, da se gibajo in da pač ja, preživim nekaj časa z njimi.
7: Otroci so bili izjemno navdušeni, odgovarjali pa so tudi na vprašanja iz sveta športa.
8: Ja, vedno je lušno v bistvu se srečati oziroma pač malo pogovoriti z otroci, ker čist drugače pač vidijo nekatere stvari, drugače jih povejo.
7: Je pojasnila dvakratna svetovna prvakinja v smuku, ki se je ob številnih uspehih spopadala tudi s poškodbami. In kakšen vtis je pustila pri mladih?
9: Zelo v redu športnica in da zelo ustraja.
10: Dobro, pa tudi Mariborčanka je, pa ja.
11: Hodila na našo šolo. Ja. In smo zelo veseli, da nas je lahko obiskala.
7: Na olimpijskem dnevu so se mladi tudi kaj novega naučili.
12: Zdaj mi je bilo zelo všeč, zato ker sem lahko spoznala malo boljše Ilko Štuhec.
13: Super, v redu mi je bilo, da še nikoli nisem imel takih v redu dneva, da sem prvič v živo spoznal Ilko Štuhec.
7: Otroci in mladina imajo radi šport, ker je zanimiv, obenem pa te sprosti, tako da odmisliš najhujše probleme.
2: O športu tudi v končnem delu oddaje. Aktualno dogajanje bo povzel Jure Jeromen. Naredite si prijeten večer.
14: V Wimbledonu začetek kvalifikacij pred glavnim delom tretjega teniškega Grand Slema. Na travnatem igrišču malo slovenskega uspeha, Tamara Zidanšek je v dveh nizih 6-2 in 7-5 izgubila proti niže rangirani Kitajki Bao Zhushan, čeprav je v drugem nizu že vodila 5-1. Polona Hercog pa je prav tako v dveh nizih 6-4 in 6-2 izgubila proti Kanačanki Bianki Andreescu. Kaja Juvan je zaradi bolezni kvalifikacije odpovedala, na glavni turnir pa je neposredno uvrščena Veronika Erjavec. Hokej iz Olimpije so sporočili, da se v moštvo z enoletno pogodbo vrača reprezentančni vratar Žan Us. Pri košarkarskem moštvu iz Podrožnika pa so pripeljali Kanačana Noaha Kirkwooda, ki bo ukrepil zunanjo linijo Ljubljančanov. 26-letnik je v prejšnji sezoni igral v Wroclawu na Poljskem. Slovenski odbojkarski reprezentant Klemen Šen bo kariero nadaljeval v Italiji, dosedanji sprejemalec slovenskega prvaka ACH je podpisal pogodbo z italijanskim drugoligašem iz Kalabrije. Ekipa Visma Lizabajk je prva, ki je uradno imenovala osmerico kolesarjev za dirko po Franciji, ki se bo začela prihodno soboto v Barceloni. Kapetan ekipe Jonas Vingegor bo najzahtevnejši tekmec Tadeja Pogačarja, ob njem med drugim še Američana Sepp Kuss in Mateo Jorgensen, pa tudi Belgijec Kampenaerts, v ekipi pa ni njegovega rojaka Van Aerta, ki ima težave s poškodovanim komolcem. V nadaljevanju torka še dve tekmi drugega kroga na svetovnem prvenstvu v nogometu. Portugalska s Cristianom Ronaldom v začetni postavi se bo ob 19. pomerila z Uzbekistanom, ob 22. tekma Anglija-Gana, nato pa po noči najprej Panama-Hrvaška in ob 4. še Kolumbija-Kongo.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Matjaž Trošt, voditelj Svit Tečman-Stisovič, napovedovalec Matej Rostovski, mojster Jovica Novković. Vreme. Po noči se bo vreme umirilo, do jutra bo zmerno oblačno, do povdne se bo zjasnilo, jutri sončno, skopasto oblačnostjo, nekaj plohami in kakšno nevihto, jutranje temperature 14 do 22, dnevne 29 do 34. Četrtek bo pretežno jasno, petek in soboto jasno in vse bolj vroče. Opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotno obremenitev po nižinah stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je promet proti Ljubljani oviran med Senožečami in razcepom Nanos. Krajši zastoji so v okolici Postojne, na štajerski avtocesti je gneča med Domžalami in Ljubljano. Glavna cesta Novo mesto Metlika je zaradi nesreče zaprta med Trnovcem in Metliko, v Ljubljani je promet na Celovški cesti močno oviran v križišču s Šišensko. Predor Karavanke bo od 22. do 5. proti Avstriji zaprt. 18 in 48 minut.
15: Radio Koper.
16: Primorski radio.

Dober večer, cenjeni poslušalci. Dan se počasi poslavlja, pred nami pa je še nekaj prijetnih ur v družbi Radia Koper. Ob 19.20 bomo ponovili oddajo Morje in mi, tokrat o razstavi Ševoli, ki jo bodo v poletnih mesecih pospremili še z drugimi dogodki in je na ogled v Monfortu v Portorožu. Ob 20. uri pa vas vabimo k poslušanju oddaje Jazz o Hendrixu. Nocoj vam ponujemo še svež posnetek oddaje, ki smo jo posneli v petek, ko nas je obiskal odličen trobentač in skladatelj Maj Kavšek s svojim kvartetom. V družbi z mojstri slovenskega novega džeza, saksofonistom Juretom Puklom, kontrabasistom Tijanom Šošteričem in bubnarjem Gajem Bustičem je predstavil svoj novi album z naslovom Minor Flow. Pozneje vas bomo pospremili še z izbranim glasbenim programom, ki bo prijetna kulisa poletnemu večeru. Hvala za vašo družbo in ostanite z nami.

0: Poslušate večerni program Radia Koper. V poletnih večerjih, cenjeni poslušalci, se radi vračamo k morskim temam, tokrat v oddaji Morje in mi. Ševoli v mrežah je naslov razstave, ki prvič predstavlja tradicionalni lov na ciplje v portoroškem ribolovnem rezervatu. To je bil izjemno pomemben dogodek za Pirančane, ne le za ribiče, temveč za celotno lokalno skupnost. Le sodelovanjem so lahko dosegli izjemne ulove, ki so v posameznih primerih presegli tudi 100 ton. Razstava, ki jo bodo v poletnih mesecih pospremili še z drugimi dogodki, je na ogled v Monfortu v Portorožu, kamor vas popelje tudi današnja ponovitev oddaje Morje in mi. Pripravila jo je Tjaša Lotrič.
1: Morje in mi. Ribiške mreže prepletajo razstavišče nekdanjega skladišča soli portoroškega Monforta, ki ga spremljajo fotografije, dokumentarno gradivo in videoposnetki pričevanj tradicionalnega lova na ciplje oziroma ševolov, kot jim pravimo v Istri. Ševoli v mrežah in akvareli jadranskih rib je razstava, ki jo je sooblikovala Veronika Bjelica iz Pomorskega muzeja Piran.
2: Ima tri sklope, prva je v bistvu bolj namenjena ribištvu kot takem in te tradiciji lova na ciplje. Potem je drugi sklop, torej ribiške mreže, predstavljene in to v bistvu zato, ker nam veličina tega prostora omogoča predstavitve teh mrež. Tako da tu smo imeli veliko posameznikov, ki so nam dali te mreže na izposojo, eni so jih darovali, zato ker smo hoteli pokazati to raznovrstnost mrež v bistvu, ne? In veličino njihovo, tako da smo jih veliko razprli in nekaj tudi ločili po sestavi, veliko torej detajlov smo tudi napisali zraven o teh, koliko so velika ta očesa mrežna in tako. V bistvu informacije, ki jih drugje ne moremo trenutno dobiti v bistvu pri nas v muzeju niti, ne. Tretji del pa je v bistvu bolj umetniško noto, da tej razstavi so akvareli Luigija Divarja, ki je pa tudi velik poznavalec pomorske in ribiške dediščine nasploh.
1: Bogat lov na ciplje in druge ribe je bil že v preteklosti znan v nekaterih istrskih zalivih. Najbolj znana ribolovna področja so bila v zalivu reke Mirne, v zalivu pri Poreču, v Limskem kanalu in v Piranskem zalivu. Za Pirančane in prebivalce bližnje okolice je bil tradicionalni ulov praznik, pripoveduje poznavalec lokalne pomorske dediščine Vinko Oblak.
3: Šlo je za skupinski ulov in sodelovali precej ljudi, tako profesionalni ribiči, tisti, ki so živeli od tega, pa tudi ljudje, ki so bili v morju, ampak so bili recimo kmeti ali pa z drugih področji, ki so pomagali pri vleki trate k obali. Trata je ime naziv mreže, ki je bila namenjena lovu cipljev oziroma ševolov. Glede na to, da so podatki, ki govorijo o tem, da je bila trata tudi tja do 2000 metrov dolga, drugi podatki pravijo 1200 tisoč metrov, no, ampak glede na to, da je šlo za tako veliko mrežo, je bilo potrebno dosti rok, ki so pridno to lahko položile v morje in seveda tudi zvlekli na obalo. Pri vleki na obalo je sodelovalo okoli 50 ljudi, včasih več, včasih manj, odvisno od tega, na katerem terenu je bila položena. Seveda so pri tem sodelovali tudi čolnarji, ki so bili, danes bi rekli temu, rekreativni ribiči. Njihova naloga oziroma pomoč je bila v temu, da so, ko je bila enkrat trata položena v morje, plovce, torej zgornji del mreže, ki je plaval na površini, dvignili iz morske gladine in ga pritrdili nekako na čoln, tako da je približno segala ta mreža nekje pol metra ali pa kaj več kot pol metra nad morsko gladino. To pa zakaj? Zato, ker je cipelj taka riba, ki v enem času je bil precej poznan izraz skočec, skočec zato, ker preskoči in če en preskoči, gre za njimi vsi. Vkolikor se pojavi taka, rečemo temu, luknja, vrzel, ne, jo izkoristijo hitro, ne, riba pač išče pot bega.
1: V Piranu sega tradicija izlova tisočletje v preteklost.
3: Pisni viri, torej pergamentna listina, ki se čuva v Piranskem arhivu, je datirana iz leta 1173. V tem pergamentu piše, da Voldorikus, patriarh iz Akvileje, podarja neka njegova imetja v Piranu, no in med ostalimi je zapis tudi o tem, da podarja ribiška lovišča v, na lokaciji Sečovlje. Ne. Če imamo že to pisno zagotovilo, da se je to takrat dogajalo, pa lahko rečemo brez nobene težave, da so že prej lovili ribe na tem področju. Zanimivo je tudi to, ne, da sedaj govorimo mi o ulovu cipljev, vendar temu so tukaj imenovali la grande pesca de cefali, oziroma velik ulov cipljev. Ko so to opravili, to je bila krona ulova. Kasneje so pa jim opravili še dosti manjših ulovov, bele, plemenite ribe, med tem brancini, orade, mormori in še veliko druge ribe, ki je pač po sezonah domovala v tem ribolovnem rezervatu.
1: Razmejitev ribolovnega rezervata je bila v navidezni črti med zdajšnjim svetilnikom na Bernardinu in nekdanjim kamnolomom Kanegra, pripoveduje še Vinko Oblak.
3: V tem delu proti Solina, proti Portorožu, praktično celo to področje je bilo varovano. Za ta področje so tako tedaj, kot tudi sedaj v novejšem času, licitirali in tisti pač, ki je zlicitiral, je, ki je bil najboljši plačnik, je potem sklenil z piransko komuno pogodbo in ta pogodba je potem običajno za razliko teh, ki se sedaj delajo, ki so enoletne, so takrat delali 5 ali pa 10-letne pogodbe. Ne. Ta način je, po mojem mnenju, zagotavljal nek trajnostni pristop do naravnih resursov. Povedati je treba seveda, da tudi zdaj v novejšem času se seveda okoliščine spreminjajo, tukaj se pojavlja meja, ki je nekoč ni bilo v zalivu, školjčišča so, ki jih prej ni bilo, povečan promet, razni vplivi, ki seveda sedaj ne zagotavljajo takih pogojev, kot so bili nekoč. Tudi povečan ulov vsekakor prispeva k takim razlikam od časa, ki je bil nekoč.
1: Ciplje so torej nekoč lovili s posebnimi vlečnimi mrežami, tratami, ki so danes v conah bližje obali pri nas prepovedane.
3: In sicer iz razloga, ker trate delujejo tako, da pač obkrožiš eno področje na morju in potem zvlečeš to trato na obalo. In vse, kar je v tistem obkroženem delu z mrežo, zajameš, tukaj se ulovi vse. Ne? Torej, počisti se teren, kot da bi ga prečesal, dobesedno. Ker se v takih primerih ulovi tudi nedorasla riba, so pač optirali na to, da se ta mreža prepove, da ne bi uničevali zaroda. Ne. Zdaj pa bistveno pa, jaz sem jo poimenoval kar piranska trata, ne. Je pa to, da to trato so uporabljali v sezoni lova na ciplje, ki je bil nekako od decembra do recimo marca meseca, odvisno od tega, kako je bilo vreme, če je bilo bolj hladno, bolj toplo, to se je pač riba zadrževala manj ali pa več. Tam so lovili ribiči doraslo ribo, namreč ni enega posnetka, enega pričevanja, kjer bi bilo videti, da je ulovljen, da so ciplje ulovljene dimenzije, ne vem, 10-15 cm tle. Se pravi, bila je ulovljena enoletna, če ne dvo-troletna riba. No? In to je, bom rekel, pomembno pri tem delu. Zdaj pa, za ciplje so uporabili tako imenovane ciplare, kanare tudi, kanjare so jim rekli, ker so bile enojna mreža položena v morje in na površini, na gladini je imela še mrežo, ki je plavala na vodi in je k mreži so bile dodane kanele ali pa bambus, no, recimo, če bi rekli tako, kanele je bila pri roki in se uporabljali. To pa je bilo namenjeno temu, kot sem že prej omenil, da riba ciplje preskočijo, no in ta mreža je zagotavljala to, da če je riba skočila iz morja ven, je pristala na tej mreži in se tam ulovila. Ne. Po pričevanju, ki sem jih jaz uspel pridobiti in po fotografskem materialu, je bila taka mreža tukaj pri nas v rabi, torej ta horizontalna plavajoča mreža dodana k standardni mreži samo enkrat uporabljena, ker so videli, da je ta stvar bila nekoliko komplicirana in očitno jim ni ustrezalo več. Ne.
1: Izdelovanje mrež in poklica so se ribiči nekoč priučili v šoli. Leta 1951 je bila v Portorožu ustanovljena ribiška šola, ki je imela tudi svojo lastno šolsko ribiško ladjo Soča.
3: Ribiške flote ni več, še nekaj ribičev pač lovi, tudi teh ne moremo reči, da je dosti. Morja je pač ta košče, ki ga imamo in je treba pač gospodariti z njim na dolgi rok oziroma trajnostno. No. Ribiška šola je vsekakor dala kadro, po mojem pregledu, ki sem ga jaz videl, po upisanih teh diplomantih, ki so zaključili šolo, eno, dvo in troletno šolo, je nekaj malo čez 180, se pravi, ni bilo spet toliko, ampak za naše področje 180 šolnih ribičev tudi ni malo. Ne.
1: Jadransko morje naseljuje 6 vrst cipljev, najpogostejši med njimi je zlati cipelj. Danes lov zimskih jat cipljev v Piranskem in Strunjanskem ribolovnem rezervatu poteka vsako leto med decembrom in aprilom. Pri njem lahko sodelujejo le poklicni ribiči z veljavnim dovoljenjem za gospodarski ribolov. Veronika Bjelica je raziskovala novejše obdobje ulova cipljev, torej zadnjih 20 let.
2: Jaz sem dobila veliko informacij iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Zavoda za ribištvo Slovenije, kjer so mi posredovali veliko teh poročil ribičev o izlovu, torej vodje izlova morajo vedno dati poročila na koncu izlova. Dobili smo informacije o ulovu, o vrsti, ker niso seveda v tem obdobju samo ciplji, ampak zajamejo tudi veliko druge vrste ribe. Tako da se tudi vidi nekako padec teh količin ulova rib, ne, nasploh. Pa tudi padec števila ribičev, ne, ki jih sodeluje. Ministrstvo da razpis. Ribiči se prijavijo, morajo imeti točno določene pogoje, da se lahko prijavijo, torej morajo biti prav ribiči, morajo imeti ribiške dnevnike na barkah iz izlova tudi preko celega leta in tudi določijo pač na skupnem sestanku, potem enega vodijo, tako da to je že nekako začetka 90-ih let je tako.
1: Razstava združuje raziskovanje, ohranjanje ribiške dediščine in številne spomine Pirančanov. Kajti lova na ciplje niso poznali ne Izolani, ne Koprčani, je povedala doktorica Nadja Terčon iz Pomorskega muzeja. Soavtorica razstave je ob odprtju delila tudi svojo osebno zgodbo, ki jo veže na Ševole v Piranu.
4: Sem bila vedno jezna na Ševole, predvsem tistih svojih otroških letih, kajti krivila sem jim za svoje očala in prikrivanje očal. Namreč cipli so bili ulovljeni očal. Namreč cipli so bili ulovljeni, oče me je peljal v Piransko

0: Mama, ki je bila, moji starši so bili namreč kraševci in niso ravno znali pripravljati rib tako, kot so jih tukaj domačini. So ribe v glavnem cvrli, srdončke, sardele, tudi ciplje v moko in ocvrli. In meni so ti ciplji grozno smrdeli takrat. Danes bi mi verjetno dišali. Kamorkoli si šel po Piranu, so bila ta okna odprta in iz teh okn je vel vonj po ribah. Ne? Želim povedati to, da tudi v 60-ih letih, čeprav so večina italijanskega prebivalstva, ki je živela v Piranu, se je izselila v Italijo, so se pa sem priselili priseljenci, spravi naši starši iz celotne Slovenije, iz drugih predelov Jugoslavije, so se, in tudi če niso znali pripravljati rib in ribe niso bile na njihovem jedilniku, pa so vendarle ciplje vedno pripravljali tudi oni.
1: Razstavo Ševoli v mrežah in akvareli jadranskih rib, ki bo na ogled do sredine septembra, bodo pospremili še s predavanji, delavnicami, filmskimi večeri in okroglo mizo.
0: Dobili smo povabilo tudi že za v Izolo, v Podestatovo palačo, kolikor bo dokrat že zaključena dela. Predvsem pa bi želela povabiti poslušalce Radija Koper na dogodke, ki se bodo dogajali ob razstavi. Tako da vabim vse, da sledijo na naši spletni strani Pomorskega muzeja in pa Facebook profilu, kajti tam bodo vsi podatki.
1: Morje in mi.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Ista frekvenca.

0: Ja, tako. Nocojšnji jazz v Hendrixu nam razkriva novo zvočno izkušnjo v kozmosu kreativne ustvarjalne glasbe, ki pravimo tudi jazz. V svoj glasbeni svet nas tokrat vabi odličen trobentač, odličen skladatelj Maj Kavšek, ki je pred kratkim izdal svoj novi album z naslovom Minor Flow in nam to glasbo danes predstavlja v kvartetu s samimi mojstri slovenskega novega džeza. Z njim so še saksofonist Jure Pukl, pa kontrabasist Jan Šušterič in bobnar Gaj Bostič. En aplavz za te fante. Glasbeniki, ki so že igrali v našem studiu Hendrix v različnih projektih, ampak danes prvič združeni takole v novem glasbenem projektu Maja Kavška. Tudi zato lahko rečem že dragi naši, ker malce ste pa že naši. Dobrodošli in pozdravljeni na Radiu Koper. In pozdravljeni vsi, ki nas spremljate prek radijskih valov oziroma na naših spletnih platformah. Pozdravljeno občinstvo v studiu. No, naj povem, da je Maj Kavšek predstavnik res ene močne generacije mladih slovenskih džezerjev, ki nas navdušujejo ne samo svojo, kaj bi rekla, tehnično dovršenostjo, virtuoznostjo, tudi vpetostjo v že širši mednarodni džez prostor, ampak tudi svojo inovativnost, oziroma, kako bi rekla, eno tako izpovedno narativnostjo, ki se mi zdi res zelo dragocena. In tak je tudi njegov projekt Minor Flow, ki ima en poseben koncept. Ne, Maj, kakšna je ta osnovna ideja, iz katere je zrasla ta glasba?
1: Ja, najlepša hvala prvo za tole predstavitev. Jaz sem zelo vesel, da sem lahko tukaj, da predstavljam svojo glasbo. Kot je Mojca že omenila, ja, pred kratkim sem izdal svoj nov album in danes bomo predstavili muziko iz celotnega albuma. In izšel je februarja, tako da koncept za samimi kompozicijami je pa v bistvu, kot že samo ime pove, je res v bistvu, kako zasnovati schemo, kjer se bo ustvarjalec v bistvu počutil res neobremenjenega in da se sprejemajo tudi manjše pomankljivosti, napake in kako v bistvu zasnovati schemo, kjer bojo te pomankljivosti lahko izpadle tudi kot del kompozicije, kot del
0: tako
1: nečesa.
0: Tako je bil izbran tudi naslov, ne? Tako. Minor Flow, bi rekli manjša nepopolnost ali kako?
1: Pomankljivost. Nepopolnost, mogoče je boljši izraz, ja, tako.
0: Ja, te nepopolnosti so tudi sicer dobrodošle, ne, ti odkloni od predvidljivega, od normiranega kot neki viri za nove ideje, za nove poti, nove rešitve. V glasbenem svetu oziroma v nekih glasbenih izvedbah so namreč to, najbrž to inspiracije za najrazličnejše improvizacije, predvidevam, ne, solistične, kolektivne interakcije.
1: Ja, tako je. Predvsem pa je pač zelo zanimivo, ker sem v svojem času spoznal, da bolj, ko v bistvu definiraš kompozicije, bolj, ko ljudem omejiš, kaj rabijo delati, manj je pol na konc možnosti za razvoj te, samih teh kompozicij. Tako da na konc sem zdaj v bistvu iskal nekak, kako bi lahko najdel neko pravo balanco med tem, da pač imajo in gledalci nekaj od tega in da tudi mi če smo na primer na turneji ali pa tako, da izvajamo več koncertov enega za drugim vsak dan, da znamo si vedno narediti nekaj, da je malo drugače ali pa zanimivo. Ne?
0: Ok, najbrž veliko svobode, ampak tudi veliko napisanega.
1: Zelo veliko napisanega, ja. Seveda, ker je pač vse en to brez harmonskega inštrumenta igramo, se pravi nimamo kitare ali pa klaverja ali pa kakšnega tajskega inštrumenta, ki lahko več tonov naenkrat zašpila, kar je definicija tega. Se pravi, je bilo treba res zelo dobro definirati pač harmonsko schemo, zato da lahko ob vseh časih je nekaj, a ne, da ni samo nekaj brez veze, tako da je bilo treba zelo dobro definirati to. Tako da veliko je napisan, ampak po teh formah, če se držiš, imaš pa vso prostost delati, kar si želiš. Ja, tako.
0: Tudi en tak preplet se mi zdi najrazličnejših zvočnosti od tiste na pragu, bom rekla, najnižjem pragu še našega slušnega zaznavanja, ne? Torej neki tihi zvoki, ki jih zaznavamo v mirnem okolju, do silovitih takih delov pokrajin, frenetičnih, energičnih in tako naprej. Ne? Dobro, uvodoma smo slišali skladbo Blissful Ignorance, prvi del.
1: Prvi del. Prvi zdaj pa nadaljujemo z drugim delom.
0: Zdaj pa z drugim delom in še eno, ne, potem. Lost
1: in potem
0: and Found.
1: Pa, tako, potem pa še ena kompozicija z naslovom Lost and Found.
0: A bi še kaj komentiral mogoče ti dve skladbi?
1: Pa ne, pustimo se presenetati. Dejmo. Mogoče tale druga skladba je taka men ljuba, ker ima mogoče malo nekih takih balkanskih, ne bi čist nujno balkanskih rekel, ampak mogoče malo takih čist trobentaških, malo bolj južnaških vplivov, recimo. Tako da ta, ta mi je kar pri srcu iz albuma. Naprimer, naslednja. Ne ta zdaj, ampak una še po njej.
0: Ok, bomo slišali. Torej, Minor Flow in kvartet Maja Kavška v studiu Hendrix.

0: Odlični. Maj Kavšek, Jure Pukl, Tjanšo Štarič in Gaj Bostič v projektu Minor Flow. Ja, Maj je po končanem konzervatoriju v Ljubljani odšel študirati v Berlin, nasloviti jazz inštitut UDK z takimi odličnimi mojstri jazz trobente. To je tudi slišati, ne? In letos je tam študij zaključil. Pa morda bo to pravi čas, da te vprašam, kaj ti je Berlin dal poleg vsega tega znanja?
1: Predvsem možnosti sodelovati z različnimi ljudmi, se učiti od različnih ljudi iz različnih kultur in prepoznati, kako je biti tujc v državi, mogoče tudi, ampak ja, nasplošno zelo veliko možnosti sam igranja različne muzike, ker je pač toliko večje vse, da je pač sem nekdo v mladih letih dobi tudi možnost pač nastopati na nekih takih prizoriščih oziroma v takih situacijah, tako da to se mi je zdaj zelo uporabno. Plus naša šola nam je omogočila, da smo snemali v studiu enkrat na semester, kar je tudi nas postavil v neko profesionalno situacijo in se mi zdi, da meni je to res veliko dal, no, tako za naprej, da se znam soočati pač s takimi situacijami, ker sem že bil v njih, ne, tako da.
0: To je no, super. Povejva še to, da si dobil tudi eno odlično štipendijo iz fundacije Jehudija Menjuhina, tega slovitega violinista, in to je prav ena štipendija, ki se imenuje
1: Live Music Now, ja.
0: Live Music Now, ja. S kakšnim namenom jo dodelijo mladim glasbenikom?
1: Ja, v bistvu to štipendijo je zelo znan klasičen violinist po svoji smrti, oziroma on je bil tako znan, da je zaslužil tako veliko denarja, da je po svoji smrti namenil sklad za mlade glasbenike, kjer jih štipendira in hkrati pa v bistvu omogoča ljudem z posebnimi potrebami ali pa z ljudem, ki pač ne morejo iti na koncert fizično, da jim omogočijo pač neke koncerte, tako da pol razne klasične ali pa jazz glasbenike, ki so na akademijah, štipendirajo in oni pol izvajajo koncerte za njih, tako res taka lepa gesta, ampak je pa tudi zelo dobra odskočna deska za naprej, zato ker veliko ljudi spoznaš, predvsem za klasike, no, ampak ja, veliko ljudi lahko tam spoznaš, dobri glasbeniki se gibljajo v teh krogih, tako da dobra priložnost tudi tam, ja.
0: Tako torej, v lanskem letu, ko si dobil tudi nagrado Jazona za kompozicijo, je morda ta nagrajena kompozicija sestavni del tega projekta?
1: Tako je, pravzaprav je takoj naslednja za to naslednjo. Se pravi, spet imamo to situacijo.
0: Ok, jo bomo slišali. In v minulem letu si bil tudi dobitnik umetniške rezidence Jazz Inkubator, ki jo vsako leto ponudi festival Jazz Cirkno takim mladim, obetavnim, inovativnim glasbenikom. Zdaj pa me zanima, kako je izgledala ta umetniška rezidenca, s kom si se tja odpravil, koliko časa je trajala, kako ste ustvarjali in kaj je rezultat tega dela?
1: Ok, torej bom kar od zadaj začel. Rezultat tega dela je torej ta album, ne?
0: A ga imaš pri sebi, da ga lahko pokažemo?
1: V bistvu nimam.
0: V bistvu smo ga pozabili. No, vse smo že navajeni, ja.
1: Ja, ne gre v prodajo, pa ga pol niti ne nosim s sabo.
0: Obstaja.
1: Obstaja pa, ja. No, in v bistvu, ja, rezidenca je bila, jaz sem se prijavil z projektom, v bistvu sem rabil poslati nekako opis tega, kak sem si zamislil ta projekt in sem imel to srečo, da sem dobil to in pol sem se odpravil tja z dvema kolegoma še iz Berlina, ki sta odlična glasbenika, sicer sta oba zbežala naokol po svetu, zato jih tudi ni don z nami, in pa Tjan. Tako da smo pol tri dni tam zelo intenzivno vadili to glasbo, ker je pač...
0: Se pravi, ti si imel že vse pripravljeno, napisano?
1: Ja, ja. Vse je bilo pripravljeno, napisano in treba je bilo sam še dobiti se pa skupaj spraviti. In to smo pol intenzivne tri dni delali in to zelo uspešno tudi naredili, posneli in evo, in to je ta album, zdaj pa probavamo malo.
0: Posneli ste koncert v živo?
1: Ja, tako.
0: Hvala Iztoku Zupanu, se mi zdi.
1: Tako je.
0: In
1: tako je.
0: Seveda tudi Simonu Kendi, ki je vodja zavoda Jazz Cirkno, da tako lepo gesto ponudi glasbenikom. Skratka, nastal je posnetek koncerta v živo, pa me zanima, koliko je dejansko tu zdaj teh manjših nepredvidljivosti oziroma manjših napak, kar se v živo rado zgodi?
1: Ja, kot sem rekel, v bistvu predvsem koncept tega projekta je bil to, da te napake na koncu morajo biti za to, da je tako, kot mora biti. Tako da, v bistvu ne bi znal niti reč, da ne, mislim, brez tega ne bi obstajal ta koncept, tako da...
0: Tako, vse je z namenom.
1: Vse je z namenom, če se vam kaj sliši narobe, je to sam v vaši predstavi.
0: Vse je tako, kot mora biti. Dobro, zdaj vemo, ta projekt je torej rezultat umetniške rezidence Jazz Inkubator v Cerknem in nadaljujemo z glasbo, ker smo že ugotovili, da se te skladbe, kompozicije zelo prepletajo ena v drugo, da gre v bistvu za nekakšen zvočni glasbeni tok, ki nas vodi po najrazličnejših zvočnih krajinah, od takih zelo eteričnih, zračnih do zelo energičnih in frenetičnih. Predlagam, da pripnemo pasove in se prepustimo zdaj temu potovanju skoraj da do konca, tik pred iztekom pa vseeno še kakšno rečemo. Ne? Na vrsti so ena, ki jaz nisem vedela sploh, kaj pomeni to ime in zdaj bo še enkrat ponovil, ker spet ne znam prebrati.
1: Stone Fever?
0: Ne, Remo Lej.
1: Glizi slic?
0: Ne, Remo Lade. Kaj je to?
1: Remo Lade.
0: Vidiš?
1: Remulade.
0: Kaj je to?
1: Remulada, to je...
0: Ni marmelada?
1: Ampak... Ne, to je taka bela omakca z peteršiljem pa takimi stvarmi. To imajo v Nemčiji. V bistvu je neka ne tržaška, ampak una ta druga, kjer je bila tatarska, neka fake tatarska omaka, nemška.
0: Mm-hmm. Ki ti je očitno ljuba.
1: Ne, to sem... To, v bistvu sem vsako kompozicijo posvetil enemu od članov bendov. Takrat, ko smo snemali, in ta je bila

0: Neverjetni Maj Kavšek, Jure Pukelj, Tjan Šošterič in Gaj Bostič v projektu Minor Flow. Ja, nas je kar odneslo, veš. Ne vem, če smo vsi prišli nazaj z tega potovanja. Mogoče je zato kriva ta Stone Fever. Ne, zna biti, da bo kaj na tem.
1: Res je.
0: Si s tem projektom se predstavil tudi na letošnjem festivalu slovenskega džeza, Zvončki in trobentice. Ampak v malce drugačni zasedbi, ne?
1: Res je, res je. Ja, mislim.
0: Vsakič izbereš nekoga drugega?
1: Ja, treba je še v mladih letih eksperimentirati, preden se prehiter zavežeš nekomu.
0: Aha, dobro. Kako pa naprej? Si dal kake ponudbe tudi na poletne jazz festivale?
1: Sem, ampak je nekak... Ba je, da ni v redu, če je preveč, mislim, če je preveč kot isto. No, če bi imel zdaj nek drug projekt, aha, mogoče bi se še zmenil, ampak glede na to, da sem zdaj ta projekt že predstavil, je...
0: Pride upoštev za naslednje leto?
1: Mogoče, če bom imel kakšen drug projekt.
0: Ja. Skratka, ampak
1: pa
0: ti
1: da
0: se...
1: drugi dobijo možnost, zdaj je veliko mladih, ja, ambicioznih, tako da...
0: Odpravljaš se v Bazel na študijsko izpopolnjevanje, bomo rekli, ne? Zakaj si izbral Bazel?
1: Ja, Bazel je postal v zadnjih letih res dobra opcija za nas džeziste. Mislim, prej je v bistvu nekak Amerika bila neka ta opcija, da si ti dubo res v bistvu Američane, s katerimi si študiral, pa ljudi, ki so res na tem nivoju pa tako predani. Zdaj pa mogoče je nek balonček tega tudi tako v Bazlu, ker je res visok nivo študentov in profesori so res odlični, tako da ni niti približen za primerjati, ampak je pa saj nek štart tega, kako se predstaviš, saj pri teh ljudeh v tem communityju, da te mogoče malo spoznajo. Tako da nasplošno pa zelo merno mesto, odlično za delo.
0: Študij.
1: Za študij, ja, zato da ni nekih motečih faktorjev, pa da se študira.
0: Dve leti ostajaš gor.
1: Tako.
0: Dobro, verjamem, da se bodo zgodile kmalu nove zgodbe in močno upam, da Minor Flow ne bo šla v pozabo. Če ne drugače, si morda omislimo tudi album, če bomo imeli srečo in bomo prišli do njega.
1: Tako.
0: Ja.
1: Je na voljo.
0: Je na voljo. Kje pa ga dobimo?
1: Lahko pri založbi Jazz Cerkno, ali pa pri men, ali pa pri, Bandcamp.
0: Dobro, nekako bomo prišli res do te krasne zgodbe, krasne glasbe in krasni glasbeniko danes tu z nami v studiu Hendrix. Ja, smo v izteku oddaje, tako da naj povem še to, da smo to glasbeno srečanje izpeljali v sodelovanju s kulturnim društvom Jazz Velenje. Hvala ti, Jure Pukelj, in upam, da bomo tako sodelovali še kdaj, prihodnje leto ali pa še prej. Jaz se tu poslavljam v imenu naše ekipe, ki smo jo danes sestavljali, Tadej Tadič, Mitja Maršič in Andrej Stupar. Moje ime je Mojca Maljevac. Maj, tebi vse dobro na vseh tvojih poteh. Še veliko inovativnih dogodivščin ti želim. In
1: hvala.
0: Seveda tudi Gaju in Tjano, ki sta nekje, bom rekla, tvoja generacija in smo jo že gostili in občudovali in bomo tako še naprej. Ja, Jure je pa zdaj že starejša generacija. Hvala ti, Jure, da si nas danes tako očaral tudi ti. Ostala nam je še ena skladba za konec, ne? Roll Cage.
1: Tako je.
0: Kaj poveš?
1: Zelo zanimiva kompozicija. V resnici se mi zdi, da je ta najboljša reprezentacija tega, kar si tudi prej omenila, da išče neki te ekstreme med zelo minimalističnim oziroma in zelo ekstremnim ali pa, ja, vse sem kar v redu povedal. Tako da, to je v bistvu ta kompozicija. Ma en ekstrem in gre v drug ekstrem. Se boste vse slišali, imenuje se pa Roll Cage. In pa še hvala vam, a ne, in vsem, celi ekipi in hvala vsem vam, da ste prišli. Mi se imamo super, upam, da se imate vi tudi.
0: Tako, hvala vsem nam in vam. Uživajmo še v zadnji skladbi projekta Minor Flow in s kvartetom Maja Kavška. Roll Cage. Hvala.

Jure Pukl, Gaj Bostič, Tjaša Oštarič.

que yo guardé una noche sin luna en el cielo. Muda brisa abrió.

just one glance. And if this isn't love, my dear,

rok pristal, blih zdaj plavam čez oblak in me reže težek zrak. Ali bo sonce, ali bo sneg, mene grab nervozan smeh, rad bi

trees will stand like pleading hands. We go down with the dew.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobar večer, želim, Luka Štibel. Državni zbor je sprejel zakon o izvajanju evropske uredbe o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov. Sistem bo po mnenju koalicije omogočil učinkovitejše upravljanje postopkov vračanja migrantov in hkrati boljšo prepoznavo ranljivih skupin tujcev. V opozicijskih vrstah pa so opozorili na morebitne nesorazmerne posege v človekove pravice prebežnikov. Vlada se je seznanila z informacijo o izvajanju načrta za okrevanje in odpornost, kjer Slovenija pripravlja še zadnji zahtevek za izplačilo 272 milijonov evrov iz Evropskega mehanizma za okrevanje. Za zdaj je dokončno izpolnjenih šele 5 od 60 mejnikov in ciljev, da bodo do konca avgusta doseženi vsi, pa morajo pospešiti postopke. Zahtevek mora biti v Bruslju do konca septembra. Izraelska vojska je včeraj v Libanonu ubila dva človeka, izraelski premier Benjamin Netanjahu pa vztraja, da se izraelske sile ne bodo umaknile iz te države. Medtem je preiskovalna komisija Združenih narodov za palestinska ozemlja objavila novo poročilo, v katerem ugotavlja, da Izrael v Gazi izvaja genocid. Ruski predsednik Vladimir Putin je obtožil zvezo NATO, da se pripravlja na vojno proti Rusiji. Kot je dejal, so se zaveznice doslej omejevale na podporo Ukrajini, zdaj pa odkrito govorijo o pripravah na vojno in povečujejo vojaške proračune. Ponovil je, da se bo Zahod v tem primeru soočil s povračilnimi ukrepi. Vročinski val se pomika proti vzhodu Evrope. V Franciji je bil včeraj celoten dan najtoplejši od začetka meritev. Od četrtka je po vsej državi utonilo 40 ljudi. Zaprtih je več kot 1300 šol, o težavah poročajo tudi z otoka. Pri nas je Agencija za okolje izdala rumeno opozorilo, saj se bo proti koncu tedna toplotna obremenitev po nižinah stopnjevala. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Jure Roman.
2: Na svetovnem prvenstvu v nogometu je že končana tekma med Portugalsko in Uzbekistanom. Po kritikah v prvem krogu tokrat povsem drugačna igra Portugalcev, ki so zmagali spet proti nič. Dva gola je že v prvem polčasu dosegal Cristiano Ronaldo, ki je kot prvi v zgodovini zadel na šestih različnih prvenstvih. Čez slabo uro še začetek tekme Panama-Hrvaška, nočni program pa se bo proti jutru končal s tekmo Kolumbija-Kongo. V Wimbledonu na teniškem Grand Slamu so se že začele kvalifikacije za glavni turnir. Obe Slovenki sta končali s tekmovanjem med posameznicami. Tamara Zidanšek je kljub vodstvu s 5-1 v drugem nizu z 2-0 izgubila proti Kitajki Josh Wan Bai. Polona Hercog je z enakim izidom izgubila proti Kanadčanki Bianki Andresku. Kaja Juvan je zaradi bolezni nastop odpovedala, neposredno v glavni del turnirja pa je že uvrščena Veronika Erjavec. V Ljubljani sta kadrovski novosti v hokejski in košarkarski Olimpiji. Med hokejiste se z enoletno pogodbo vrača reprezentančni vratar Žan Us, košarkari pa so zunanjo linijo okrepili 26-letnim Kanačanom Noahom Kirkwoodom, ki je nazadnje igral v Wroclawu na Poljskem. Odbojkar Klemen Šen zapušča ACH Voli in se seli v Italijo, kjer bo igral za kalabrijskega drugoligaša. Ekipa Visma Lizabajk pa je kot prva razkrila celotno zasedbo za dirko po Franciji. Kapitan bo Jonas Vingegor, ob njem tudi Sepp Kuss, Mateo Jorgensen, na startu v Barceloni čez 10 dni pa zaradi težav s komolcem ne bo Van Arta.
1: Vremenska napoved. Danes bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne od 29 do 34 stopinj. Jutri v petek in soboto bo pretežno jasno in iz dneva v dan bolj vroče.

večer in vabljeni v družbo nočnega programa Radia Slovenija. Glasbo za to noč je izbral glasbeni urednik prvega programa Žan Plohl. V nadaljevanju noči bomo govorili o nasilju nad invalidi. Slišali pa boste tudi glasbeno oddajo Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Najprej pa vabljeni k spremljanju petkove oddaje Radio Gaga Nova generacija.

0: Radio Gaga, nova generacija. To je smešno, a dajte nekaj.
1: Radio Gaga, nova generacija.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan. Kdo ste vi?
2: Ja, živo, tle s kolegom sva stranke Resni Pikata pa pobirava želje za, pač, se veste, zadnji brok.
4: Ja, dobar dan. Dobar dan.
3: Dobar dan.
4: Tudi z moje strani.
3: Tudi z moje strani, dobar dan. Zakaj pobirate, prosim, kaj?
2: Ja, gledajte, tako kot sem rekel, za zadnji brok, daj sam pogledaj, če... Ti, Brežiča, ne, daj ti sam pogledaj, če je na list, ne?
4: Moment.
3: Tele sem nekaj preklapljam radio, ne vem, kaj ne bi poslušala.
2: Ja, sej to ni za poslušati, tak ta radio je brez vede. Za tole naročino.
3: Čakajte, da vidim, kaj...
4: Ne, čakaj.
2: Kaj si rekel, Zoran? Koliko jo plačujemo za to?
4: Ne, kaj si rekel, da
2: čakaj? Za zadnji obrok, ne?
4: Ne, če je zaposlena.
2: Ja, če je zaposlena. Daj pogled, če je na list.
3: Zaposlena sem, seveda, da sem in to že kar nekaj časa.
4: Zaposlena je. Na uredništvu, na uredništvu...
3: Na informativnem.
4: Ja, tako, vsi so na listi na informativnem. Mislim, da jih je koliko? 45...
3: Čakaj, na kakji listi? Kaj je za napredovanje?
4: 8, 12 tažnitih je.
2: 12 tažnitih.
4: Ja.
3: Na kakšni listi? Kaj?
4: Ja, ne,
3: za napredovanje?
2: Gospa, umirte se, prosim. Dajte se umirte.
3: Kako?
2: Ne bi zdaj histerična.
4: Ne ga napadat.
2: Ne bi zdaj histerična.
4: Ne ga napadat.
2: Ne me napadat. Jaz sem čist mirna. Jaz sem to tako, kršivica sem. Samar, ampak, kaj se mogu jaz spet upravičovati?
4: Nehte ga napadat!
2: Nehte me napadat. Takoj, če me nehate napadat.
4: Dost!
2: Z gospodama v tukaj listo, lejte, gospa tajnica.
3: Jaz sem telemirna in šaltam radio.
2: No, lejte, čakajte, da jaz povem. Mi imamo tukaj listo, tukaj imamo listo za odstrel RTV-ja in zdaj hodva naokrog in pobirava želje, vaše zadnje želje.
4: Zdaj ga dosti, ga pa nekajte napadat!
3: Se upravičujem, no.
4: Dost! Ja bi sam povedal, da povzamem. Eno pomembno stvar.
3: Ja.
4: Mi bomo RTV podrli, pa bomo mavzolej naredili. Na mavzolej bo pa ringelšpil. In zato zdaj pobiramo želje za zadnje obroke.
3: Ringelšpil.
4: Ka vas, jutri tle ne bo več. Pa sam še enkrat, kaj napadne, pa bote še prej leteli. Zdaj pa zadnjo željo.
3: Kaj zadnjo željo?
4: Ne, zadnjo željo, za obrok, no.
3: Za obrok?
4: Ne, pa tako, da tako, kot vas bomo pobili. Ne bomo vas pobili. Sam že zadnjo željo, aj te odstrelil, no, če zaokrožimo.
3: A ni to isto?
4: No, dobro.
3: Zdaj,
4: dobro.
3: Obrok, zadnji obrok.
4: Zadnji obrok, no. To je predsednik parlamenta, dobro?
2: Ja. Dajte, gospod, tko je?
3: Dajte mi razložite.
2: Lejte, gospod, tko je? Vlada, čakajte. Dogovori, jaz sem predsednik parlamenta, jaz sem predsedniče. Da ne pomote.
4: Sam ne družim.
2: Vlada. Ne, družje
4: pa
2: ne. Družje pa ne. Ne, to pa ne. Lejte, vlada je pripravila tole listo za odstrel in tle zdaj nič ne moramo. Nič ne moramo, ampak tole je že pač notarsko verjen.
4: Tako.
2: Kaj pa lahko naredite je pa, da si izberete en zadnji obrok.
3: Ne, jaz se upravičujem, jaz tole pa...
4: Ne,
3: to je pa višek, jaz ne razumem, jaz sem tlele...
4: Vem, da ne razumete. Če pa kaj vemo, vemo pa to, da ne razumete. Glejte, v skladu z zakonom o RTV pa kolektivno pogodbo imate pravico do zadnjega obroka, ne? Kot je mi hodba po pisarnah, pa naročila pobira. In ne bomo vas pobili, čeprav se nam lušta.
3: No, veš, se pa tako.
4: Kaj se pa vam lušta za zadnji obrok?
3: Ne vem. Kaj pa imam na voljo?
4: Ja.
2: Glejte, veste kako, gospa, vse je čist logično, da nič ne razumete, ker ste ženska, ne? Ampak... Vam bom še enkrat zdajle razložil, ne? Pač ste ženska. Ste na listi za odstrel, zato vam pripada zadnji obrok.
3: Ja.
2: Taka so pravila in pravila so za nas sveta.
3: Ja, jaz se v redu, prav, zdaj...
4: Karčta. Mi imamo 13 stejkov.
3: Aha.
4: Jagnček, tako.
2: Aha. Škampi.
4: Pire krompir, kaviar. Sem pireja bo zmanjkalo.
3: Aha, ja, ja.
4: Do enajstih...
3: Tudi v menzi ga doskrat manjka.
4: Do enajstih pozabite.
2: Lejte,
4: lahko pa kaviar na mest.
2: Ja, pa kar čte, ne? Jastok? Konc koncu ni umejitev, gospa. Ne. Res ni umejitev.
4: Sadna kupa z zlatimi lističi.
3: Aha.
4: Izpod peke.
2: Ček, doj to naročil.
4: Na buzare.
2: Doj to naročil.
4: Kjero?
2: Razvedrilc.
4: Razvedriln, ja.
2: Aha.
4: To so pa umi.
2: Ja, so to so te hoštapleri.
4: Hoštapleri.
2: Ja, hoštaplerske barabe, ja. Ja vem.
3: Ja.
2: Čak te, kjer odmišlja še...
4: Inkognito, inkognito so naročili.
2: Inkognito?
4: Ja.
2: A ta Jerković?
4: Jerković.
2: Saško, Saša, ta, Saša Jerković.
4: Ta trikrat na dan jasno kažre.
2: Uh-huh.
4: Prokleta banda.
2: Zato moramo plačujemo.
4: Banda.
2: Ja. Ma oni nimajo veze z ulto. Sploh nimajo, ne?
3: Ja.
2: Čak, kaj pa Erika naročila?
4: Vse.
2: Vse?
4: Vse.
3: Pa tukaj mešta.
2: Ni važen prežinja Šičevi, ni važen, kar ji pripada, ji pripada, nimaš kaj.
4: Ja. Za možino je pa 20 flaš Dom Perignona.
2: Za možino?
4: Ja.
2: Čak, on je tudi na listi za ostalo.
4: Ne, ne, ne, ne, on to rab za snemanje, ker je Simoniti gost.
2: Ja, to je pa razumljiv, pa če je Simoniti, jaz je pa treba, ja.
4: Dobro, gospa, mi še zdaj...
2: Gospa, kaj boste vi?
4: Čakamo še zdaj vas,
3: ja,
4: gospa.
3: Ja, ne vem, jaz bom ene...
4: Jaz vem, da je to breme za vas, ker
3: breme,
4: morate prvi
3: ja.
4: življenj nekaj odgovor.
5: Srečujem vas.
4: A, gospod, pozdravljam.
5: Na intervju grem.
4: Na intervju?
5: Počakam, ali lahko grem, ali smem.
4: Vas že čaka vse odgovorjeno.
5: Vasko, minister, bivši so prišli.
4: A, bivši.
5: No.
2: Vi ste prišli, vi ste, boste izvoljali se vsesti?
5: Intervju, pogovor o tem in o
3: ja.
5: Onem in o tem in tako.
4: Krasno.
5: Kaj pa imate te za bojnike?
4: To je ohlajano za vas.
5: Lepo.
4: Ste zadovoljni?
2: Kordon ruš, a je pa v redu kordon ruš.
5: Ja, minister so bivši zadovoljni.
4: Zadovoljni ste. Možina vas že čaka.
5: Naj čaka, dokler je ta zapoj, naj čaka.
3: Ja, ne vem, jaz bom po moje kakšen...
4: Kaj?
3: Steak, modro
4: steak?
3: Plavutega...
4: Pišem.
3: Tuna.
4: Dobro, kaša.
2: Pišem tudi.
3: Čri tartuf na žaru.
4: A, tudi to.
2: Tabele ja. Tartufe, kar napiš.
4: Kaša?
3: Tabele. A, črne, a
2: tabele,
3: ja, tu sem.
2: Ne ta črne, tabele, dražje.
3: Pa štirkose gibanice.
4: Štirkose gibanice, dobro. Mamo, hvala za sodelovanje, hvala. Mi gremo dalje.
3: Še aperol špric.
4: Aperol špric? Dobar dan. O, pa gleda, to je pa Marcel.
2: O, lega.
4: Kaj?
2: Epe.
4: Kaj? Zadnji obro.
2: Čaki.
4: Najprej vstante, to je predsednik
2: parlamenta. Jaz sem predsednik parlamenta.
4: Ja, okej, okay. Vstan.
6: Okej. Okay.
2: Štefančič. Govori
6: se tako, posto govori tako.
4: Vstan.
6: Zakaj? Ne.
2: Vstan, kaj je tvoja žadna želja?
6: Žadna želja?
4: Zadnji obro.
6: Da me ne skensate. Obrok, da me ne skensate.
4: To ni
6: obrok.
4: To ni obrok.
2: Ne, samo odstrel.
6: Kaj odstrel?
2: Ja.
6: Kako?
4: Obrok.
6: Zakaj?
4: Obrok je obrok.
6: A ste prišli? Ha?
2: Ja,
6: ja ste še prišli. Ja, ste prišli.
4: Kaj se razborjaš?
6: Ne, se razborjam.
4: Kaj se razborjaš?
6: To je moja osnovna privat retorika. Ne.
2: Še nikoli si nisi štempljal.
6: Okej, okay, ja.
2: okej,
6: kaj bi radi? Bi rad prišel za gosta v odrajo. Marcel, povej, kdaj?
2: Kašenga gosta.
6: Kaj je tu nedeljek?
2: Ti si naš gost.
6: Iste
2: kaj. Ti si naš gost.
4: Ja. Zoran, ja. Pazi zdaj, kam naredo, ja. En trik.
2: Dej, dej.
4: Marcel, kdaj imaš ti odrajo?
6: Ponedeljek.
4: Kdaj? Si siguren?
6: Okej.
4: Ob kjeri uri pa?
6: Ista ura, isti kanal.
4: Aha, čakaj.
6: Ista ura.
4: Čakaj, da pogledam spored. Čakaj. Počakaj, da pogledam spored. 19.00 dnevnik. 20.00 Migranti, ali jih res rabimo? Dokumentarni film. 21.
2: Čakaj, lele, obzorja duha.
4: Obzorja duha, 21.00.
6: To je moj termin.
4: Marcel, jaz se tak trudim, jaz... Tvoje oddaje tle ne vidim. Dej mi ti pokaž. Kaj vidiš, ki je?
6: Čaki.
4: Kaj, mogoče v torek? Čak bom torek pogledal.
6: Ne, isti teden, isti kanal, ista ura, isti dan, ponedeljek.
4: 19.00.
6: Vi me zdaj zabavate v glavo.
4: Dnevnik?
6: Vi se zdaj življate nad mano. Vi me zdaj zabavate v glavo.
4: 20.00.
2: Tri farski muzikanti, pri farci.
4: Tri glav narodni ponos.
6: Školke na buzaro. Ska pa ne, škampi na buzer, okej.
2: Okay. Škampov izmanjkali.
4: Okay. Ne, tudi vtork te ni na sporedi.
6: V ponedeljek, glejte, v ponedeljek. Ja, pa v ponedeljek, glejte, ne torek, gledate, v ponedeljek, glejte. Ampak vi mene zajebavate.
4: Ne.
6: Zdaj življate nad mano. Ne, okej.
2: Škampo je zmanjkal, Marcello.
6: Kam gre ta država? Represija. Kam gre ta država, ne? A je res to to, kar si slovenski narod zasluži? A je res to to, v vseh teh letih, od leta 91, gradimo to državo? Kdo jo je gradil? Vsi smo gradili. Mi ste gradili samo eni. Ampak zdaj pa to
4: Čak, bom pogledal v sredo. 19.00 dnevnik, 20.00, film Romana Končarja. Ne! Tudi v sredo te ni, Marcel. Lahko bi bilo hojiš, lahko bi ti rekli, ne bo zadnjega obroka. A bi ti rekel, sebe, da ga bom imel. Okay, in ga bom imel.
6: Ampak kaj pa četrtek?
4: Četrtek?
2: Četrtek je pa čist za bezecan.
4: Ne, v četrtek ti pa jaz povem, da nimaš. Pa ne rabim sploh gledati. Si upam reči.
6: Kaj pa če je to poletna scena, zdaj, da smo mi konc sezone, pa da tega ne vemo. Kaj pa če sam poletna scena, pa začnejo spet nazaj septembra? Daj pogled na september.
4: Čakaj.
2: Čak.
6: Programski plan se je naredil.
4: September?
6: Že začetek leta. Postavljen je bil do konca leta 2026. Ne morete mi sred sezone, sred programske plana skesiti.
2: Marcello, dej se umir. Kaj bi jedel?
6: Ne, jaz začet smeril.
2: Kaj bi jedel, kaj bi spil?
6: Nekaj gledam.
4: Zadnji obrok.
2: Zadnji obrok. Last meal.
6: Školjke bi jedel.
2: Školjke. Škampe
6: bi jedel. Škampe bi jedel.
2: Pidoči so še.
6: Okej.
2: Pidoči.
6: Okej. Prstaci.
2: Prstacov pa že ne smemo, ker se potolče cela obala. Ne smemo tega delati.
6: Ja, pa kako se toče po obali, se toče tudi po
2: javne
6: zavode
2: RTV Slovenija.
6: Mi smo dejansko, potem takem smo prstaci. Jaz sem prstac, potem takem sem prstac.
2: Čakajte, a prstac ali datelj? Zdaj se pa odloči.
6: Datelj in prstac, odvisno, kjer dan nam odajo. Ampak kako se zdaj ne pogledam, jaz imam neopredeljki do torek, da četrtek, zakaj mogoče, to kjer je polita scena.
2: Ustali
4: kamo damo za jest?
2: Sardele mu
4: daje, ne sardele.
6: Kaj pa dopoldan?
2: Kaj ne gradili mogoče?
6: Ponedeljko po 8 zjutri. Po odaj dobro jutro.
4: Pa mal
6: koper... A pa med odaj dobro jutro.
4: Pa mal koperske pence?
2: Ja, točno tako.
4: Tako, tako.
2: Ne, če ne, pa tle mu sam napiš reč. Tle mu napiš sam cipal sa porta, pa mu tole daj.
4: Tako, tako, tako.
2: Pa mu reči, da je brancin.
4: Tako, tako.
2: Se navedu.
4: Ne bo nas on več je.
2: Se navedu.
4: Ne
2: bo.
4: Dosti je bilo.
2: Ti mu te sam tega cipal mu daj.
4: Tako, tako, tako.
2: Tizga, ki je pač tam v luk, ki je, ki je ful. A veš, ki je
4: zbrokalo. Gremo naprej, dobar dan. To je pa naš kolega. Aha, ga pa poznamo. Zunga videa, ko je bil na tržnici. Gospod Artač.
2: No,
4: kjer odajo imate že vi? Kjer odajo imate že vi?
2: Tilen, kjer odajo imaš?
4: Imate že vi?
2: Več vas je.
4: Nekam tih je.
2: Ja, ja.
4: Se ne znajdeš, če nis vliki. A? Težko, ne?
2: Ne zna svojim oglasom.
4: Čeprav njem bi pa lahko dal nekaj, kaj pa imamo, ne? Kaj pa ne bo tako drago.
2: To je kumaren, ki je.
4: Ja,
2: kumaren.
4: Kamo damo to torto?
2: Torto, evo, torto, ja, to bravo. Pa že stara je, to je zanga, da smo
4: dobro. Ka, sam to, še ne bo zadovoljen, ne?
2: Ne bo, ja, ne vem.
4: Kaj si tak tiho, nisi zadovoljen s seboj, ali kaj je?
2: Ne, nič ne pokal tiste energije.
4: Ne izpolnjuješ pričakovan, ne? Sanga sebe.
2: Honorarček gre.
4: Honorarja ne bo več zdaj?
2: Ne bo več zdaj, nobenih honorarčkov pa nastopa, pa tako naprej, da je skozi sedem, ne?
4: Kaj je Artač, ti Bračič ni teksta napisal, ali kaj? Kaj si tak tih?
2: Brečič je. Brečič. Jaz vedel, on je Brečič. Jaz od nekaj vem, da Brečič, dotkrat mu rečejo Bračič, ampak da je itak vse enkam. Udaje več ne bo, ne tako.
4: Jaz sem zbrešt.
2: Brečič,
4: če mi ostrivec pa...
2: Pa kdo je še tale Baraba?
4: Kjer? A on pa ni Baraba, gde pa nehi?
2: A ja, on ne Baraba.
4: Gde pa nehi? On je naš.
2: On je izdejal, to ne utrse preselo.
4: Dobro, to ja?
2: Baraba, slovenska.
4: To ja?
2: Hoče tlele naših davko plačevati, hoče
4: potem lahko. Ja, tih bot, enkrat sem ga videl, sred Ljubljane je bil v pivnci, je imel govor, na miz je stal.
2: Na miz je stal, a je tak pijanc.
4: Čist.
2: Vse tle so tami pijanci, te nimaš kaj. Še ne pa v Bangladešu, tako kao masnak.
4: Z njim se ni zazemljal, ali kaj pa masnak?
2: Ja, ta je pa tudi skozi posota, pa recimo, joj, pozveka tega, ki sem, pa še tega tudi treba odrezati.
4: Zakaj?
2: Ta spoh ne reši, enkrat tis kanal odpreš, na radio odpreš, skozi je ta noter. Ja. Pa nekaj prodaja.
4: Ne, tako direktno.
2: Ja, zelo direktno, ampak...
4: Lovi politika z mikrofonem. Kaj pa z Mastnakom?
2: Še sam ne vem.
4: Kaj on je zdaj že na morju, na?
2: Ja, on je že na morju, pa...
4: V Savudri.
2: Ma pa lepe joške. Ma pa to kratnih jošk, pa jaz še nisem videl.
4: Katarajca, ja? Ne, pa ne bo.
2: Ne, pač... Jaz sem vedno hotel imeti tako, tudi pobrito glavo, pa biti plešast. Pa že nisem.
4: Aha.
2: Žalostno.
4: No, pa dobro, zdaj to.
2: Ja.
4: To so te.
2: Ja.
4: Pijavke, no, ime
2: ja,
4: se reče.
2: Ja, sve
4: so
2: pijavke.
4: To so te pijavke, ime
2: se reče. Dajmo biti, čisto pred sebe, pač ta ekipa gre.
4: Ja.
2: Tam bi jim pa dali en džuveč ali pa neki sataraš.
4: Ja, jaz sem zdaj tak mal, jaz sem zdaj izračun naredil, ne?
2: A pa eno lončen to, za njih bo dost, ne?
4: Soran, to bo tako, ne?
2: Pa ta Mastnak, pa viš, kam je všeč, ne? Dostkrat mu kaj na ističe, napišem, pa se pa on odzove.
4: Kaj pa napiše nazaj?
2: Sam pa ne znam nazaj. Ne vem, kaj bi, ne? Pač...
4: Se kaj snema?
2: Veliko se snema.
4: Se snema, ja.
2: Podatkrat je baraba na morju, se ni čudno.
4: Dobro, čeprav se pa norca dela z tega župana ljubljanskega, to se mi pa dopade.
2: To mi je pa super, ja, to mi je pa the best.
4: To se mi pa dopade.
2: Mogoče kdaj, ampak ne.
4: Pa kje dirče, to dirče, pa to, to mi pa dopade.
2: Pa kje dirče, ja.
4: Jaz sem zdaj to zračunil. Zoran, to bo strašno drago pa šlo. Jaz ne vem, če si lahko prvo šmo podredil.
2: Lej, da tole te tarnič.
4: Kaj ti veš, koliko to košta, poglej. Vse ti nam niti povedal, sem poglej.
2: Uporka duš.
4: Sam poglej cifro.
2: Fak. Naročnino ljudem, a kam ne.
4: To je več kot članarina tvoja v nem fitnesi.
2: Ja, to je pa res. Pa vsi mix shake-i pa pač šest puranih prsi vsak dan.
4: Živih.
2: Živih. Ja, kaj pa živih, seveda, tam vredrija.
4: Ne vem, če si mu lahko to prvo šli.
2: Ne, ne bomo. Nič, kar končemo, sem tole pa res.
4: Sem podremo pa lahko, ne?
2: Podremo pa ja. Ja, seveda.
4: Podred pa
2: podremo. Demo.
3: Radio Gaga, nova generacija, ki je tako oddaja kot tudi radijska oddaja. In zaradi tega sem zaskrbljena.
1: Radio Gaga, nova generacija.

0: Dober večer, Slovenijo bo v naslednjih dneh zajel vročinski val. Temperature podirajo rekorde, asfalt se tali, ljudje pa se hladijo, kjerkoli je mogoče. Kaj nas čaka v prihodnjih dneh? So takšni ekstremni postali nova normalnost in kako pripravljena je vlada na vse pogostejše vročinske udare. O tem nocoj z našim gostom, pa če vas kar direktno izovam, gospod poslanec Golob, Robert Golob.
1: Kaj govoriš, sem poslanec? Zakaj me rečiš poslanec?
0: Vaša funkcija...
1: Reči mi, gospod Golob, ne me zajebavlja, tam ste poslanci.
0: Ne, vaša funkcija je poslanec državnega zbora.
1: Pa dobro, je, pa treba ste tu na velik zvon obješat? Pa sem bil predsednik vlade 4 leta. Ma ne bi se govoriti, gospod poslanec.
0: Ampak vi ste zdaj gospod poslanec,
1: ja,
0: ne? Poslanec Robert Golob.
1: Sem tudi bivši predsednik vlade, mi lahko rečeš.
0: Ampak...
1: Zakaj mi rečeš poslanec? Ampak... Reci z mano, z nami je, bivši predsednik vlade, ki je... doktor, ki je računal na dva mandata, samo se nije šlo, se tukaj so hao goljufali. Zakaj take napovedi narediš za mene?
0: Poglejte.
1: Pejdi še enkrat v začetka, pa njeh me zajebavlja trijaci. Z nami je bivši predsednik vlade, doktor, ki je računal na dva mandata, ma samo so hao goljufali. Ker niso to dobri ljudje. Zašto je to še enkrat?
0: Ampak potem takem ste tudi
1: pa
0: bivši
1: kajakaš. Srečo, daj še enkrat,
0: bivši kajakaš.
1: Začenjamo. Pa ne bivši kajakaš, jedno nebo talentirnih kajakašov, kar jih je bilo, ma samo je pole šel za Slovenijo se boriti za to, ker je rekel, da mora rešiti to državo. Iskreplo tisti, ki ne želijo nam, državljankim in državljanom, dobro.
0: Vi ste tudi
1: tistim, ki mi je vseeno za državljanke, kaj se je napisal, nisem videl.
2: Tukaj,
1: zmagovalec volitev.
2: To ste.
1: Izpred 4 let.
0: Ampak zdaj
1: in
0: ste...
1: In zdaj? Ampak so ga potem ogoljufali, so ga prevarali, ker je bila prevara.
0: Dobro, gospod
1: tako
0: poslanec Golob.
1: Najavi me človek, ki mu ni vseeno zdržavljanke državljane in je drugačen kot tisti zdaj, ki bi greja samo za to, da bi vrnili uslugo tistim, ki so jim predvolilni kampanji naredili uslugo. Zdaj je treba to vrniti.
0: Dobro, gospod Golob, poslanec.
1: To je govorijo, da bo pomagali gospodarstvu, kaj ste zdaj naredili?
0: Poglejte, gospod poslanec.
1: Kaj veš, kakšne podočnjake imam?
0: Vidim.
1: Kaj veš, kakšne podočnjake imam?
0: Vidim.
1: Pa zakaj me pole še zajbavljaš?
0: Ne.
1: Pa napomeni ampak... me tako, da sem dobro počutil. Kje je fora?
0: Dobro. Zdaj vi ste tudi, ne, član odbora za zunanjo politiko v državnem zboru. Vas lahko tudi tako ne.
1: Dobro, mislim, kaj to še tako sam ne vem, da sem. Pa ste lahko član. Prosim začneš še enkrat. Z nami je bil še predsednik vlade.
0: Ampak aktualna...
1: Vlade, ki je ampak... spravila državo v normalu. Vlada, ki je poskrbjala
0: vam...
1: za tiste neboranljive skupine
0: ampak...
1: in vlada, ki ni naredila, da bo še več denarja imel sloj, ki je najbolj bohač zdaj.
0: Ne, poglejte, gospod Golob, vi ste samo poslanec, ne zdaj? Vi niti vodja
1: sem,
0: poslanske
1: samo poslanec,
0: skupine niste.
1: Ja, sem, pa najbolj bi se, kaj fora, najbolj da rečeš z nami, je? Dem, Robert, zakaj me tako ne napoveš? Z nami je, pjesnik Robert, najbolj da tako rečeš.
0: Ne.
1: Ne bo da tako reče!
0: Bivši predsednik krajevne skupnosti, ne
1: dobar
0: ste bil?
1: Dobar večer, z nami je mož od Tine Hafer.
0: Ampak to pa...
1: To mi delaj, bravo, hvala!
0: Ampak
1: ne
0: to ste...
1: Ne bo da sebe, z nami je pezdje, Robert, ne bo da tako me napoviješ.
0: Ne, ne.
1: Po tebe tlači me do dvojme, potlači, pohodi po meni.
0: Ne, gospod Golob, ne želim vas...
1: Jaz sem troha, jedine dvaka hodijo po nas.
0: Ne želim vas tlačiti.
1: Dobar večer, gledavke in gledavci, z nami je niko in ništa, še malo tjeha, bivši predsednik vlade, ko je zdaj poslanec, tega ne sliši rad, pa ga bom tako naslovil, Robi. In jaz rečem čau. In ti rečeš, Robi,
0: ne.
1: Zdaj si poslanec. Kakšni so občutki, a? Fakatono, dobri.
0: Ne, ne bi vas rad žalil, ne.
1: Pejže stran, kaj bi boš nekaj kradoš tukaj, gledaš po mojima mobiteli.
0: Ne, ne.
1: Pejže stran, kaj boš gledal zdaj tukaj po mojim laptopi.
0: Ne, samo...
1: Kaj mu tošel grabiš?
0: Ne grabim vam tošla.
1: Ne grabimo ga tošla.
0: Poglejte, gospod poslanec Golob, ne, jaz bi vas seveda naslovil tudi kako drugače, ampak niste ne vodja poslanske skupine, ne vem, niste niti, mogoče ste prvak opozicije. A mi lahko samo en vrata zapre, ka se vse ven sliš, veš kaj ti hočem pojet,
1: pa gremo klešen krat v začetka.
0: Dobro.
3: Izvolite, gospod poslanec.
1: Ne da se delat, je tako, delat se ne da.
3: Pa še sploh ni november.
1: November nije.
0: Dobro.
1: Ne prišel ni en tom iz pisarne, da ne zapremo vrata od studija, da se ne da delat.
0: Dobro. Gospod poslanec Golob.
1: Je rekel, da smo hostilni.
0: Dobro.
1: Ma kaj bi bili?
0: Dobro. Gospod Golob, vi trdite, da nova vlada ni pripravljena na vročinski val, če greva zdaj korak naprej. Zato ste
1: samo se... Samo zgubil sem koncentracijo, kako si me napovedal?
0: O tem nocoj z našim gostom, pa če vas kar direktno izzovem, gospod poslanec Robert Golob je...
1: Zdaj sem spet poslanec, reči samo gospod Golob, doktor...
0: Je pa ne... Gospod poslanec...
1: Vrhunski
0: Če niste vodja poslanske skupine.
1: Ja, sem vrhunski menedžer.
0: Ampak to ste bili.
1: Pa sem
0: bili ste tudi predsednik krajevne skupnosti.
1: Ja, no.
0: Bili ste kajakaš.
1: Pa boljše, da me napoveš, z nami je bil še predsednik krajevne skupnosti.
0: Dobro.
1: Srečo, ki boš dal samo vizo, da me napoveš, z nami je bil še predsednik krajevne skupnosti.
0: A vas lahko oče napovem?
1: Ja, pa bivši...
0: Ampak, mogoče ne oče Golob, ker to bojo mislili, da je en drug, ki ga imajo ljudje raj kot vas.
1: Predsednik, bivši predsednik krajevne skupnosti. Tako me napovej.
0: In to je potem v redu.
1: In potencial in talent v kajaki.
0: Dobro. Srečo, da je vizo naše oddaje še enkrat, pa gremo. Dobar večer. Z nami je naš gost, kajakaš, ki je zgrešil tretja vrata.
1: Ma bežil. Kaj me zdaj zajbavljaš?
0: Robert Golob.
1: Pa dobro, se je zgodilo tu enkar, pa kaj pole, je treba da je to izpostavljati.
0: Ampak to je dejstvo, ne, gospod?
1: Je dejstvo, kaj ja kaš. Je. Ma dobro, napovej mi kot kajakaš, ki je zgrešil tretja vrata.
0: Dobro, srečo, daj še enkrat avizo. A srečo, zdaj ne more. Srečo, daj avizo. Še enkrat daj avizo, no. Veš kaj ti hočem pojet? Tako, ne? Dobar, kje sem ostal? So takšni ekstremi postali nova normalnost in kako pripravljena je vlada na vse pogostejše vročinske udare o tem nocoj z našim gostom, bivšim kajakašom, ki je zgrešil...
1: Kaj je že strano scenarija? Kaj ima hrabaš tu?
0: Tretja vraca, gospod Golob. Gospod Golob, vi trdite, da nova vlada ni pripravljena dober večer na vročinski val, zato ste se opoziciji odločili za radikalno potezo.
1: Tako je.
0: Zakaj ste se odločili?
1: Odločili smo se za vlado v Sjenci. Edino vlado, zaradi katere vam poleti ne bo vroče. In to je vlada na plaži. Vlada v bazeni. Vlada v Japonkah. In edina vlada v Sjenci. Ker človek zares potrebuje, ne dopusti. Vlada v Sjenci.
0: Dobro. Vi ste zdaj predsednik vlade v Sjenci.
1: Tako, imamo že program, ki je preprost.
0: Kakšen bo ta program, če greva zdaj korak naprej?
1: 3-mesečni avgust.
0: Dobro.
1: Ustavna pravica do hladne pijače.
0: Dobro.
1: In bomo naredili tudi senčnike.
0: Dobro.
1: Racionalizacija najboljših mest pod senčniki.
0: Dobro.
1: Tako.
0: Zdaj, tukaj vidim, ne pravite, gre
1: in
0: za vlado.
1: In obvezna popoldanska siesta. Uh-huh. In gre za vlado, ki ne obljublja reform.
0: Kaj pa obljubljate?
1: Senco. In za razliko vseh drugih vlad, državljanke in državljane čez poletje popeljamo brez pretresov, brez sej in predvsem brez prehrjevanja.
0: Dobro, gospod.
1: Vlada v Sjenci.
0: Zdaj tukaj so tudi že znana ministerska mesta.
1: Tako je.
0: Oziroma predstavnik vlade v bazenu.
1: Jaz sem predsednik.
0: Tako.
1: Predsednik. Vlade v Sjenci, Robert Golob.
0: Tako.
1: Ki prevzemam resor za sončne zahode.
0: Mhm.
1: In strateško poležavanje in pripravljam razvojno strategijo ležanja v Sjenci do leta 2030.
0: Gospod Golob, boste odstopili Senco tudi komu drugemu? Če vas zdaj direktno izavam.
1: Pa zakaj bi jo odstopil?
0: Dobro. Naslednji član te vlade je...
1: Mislim, lahko vam postavim kvečem še eno Sjenco. Uh-huh. In to je to. Uh-huh. Nama zdaj odstopil nekaj.
0: Dobro.
1: Zato smo si vlado Sence naredili, zato da smo.
0: Da ste v Senci. Del Sence, senčne vlade je tudi Luka Mesec, ne? Gospod Mesec, ne? Vi prevzemate resor vlade v bazenu.
4: Pozdravljeni.
0: Dobar večer.
4: Dobar večer. Torej ja, res je, sem minister za pravično delitev senčnikov. Ja. In se pravi senčnikov, kjer skrbi, bom rekel, da nihče, pač senčnik sama, ne, ki ga postavimo, skrbi, ne, da imamo si senco po eni strani, po drugi strani pa noben ima preveč sence. Več in moraš takole biti. Ramena moraš dati gor.
0: Senca za vse.
4: Senca za vse. Ne samo za peščico. Ne, in tudi peščena plaža za vse, ne samo za peščico. Ampak na peščenih plaži imamo pa potem senčnike. In vsak ima lih prav sence. Koliko jo potrebuje.
0: In senčniki so tako postavljeni, da je senca samo na levi strani. Ja. Ne, tukaj vidim sliko.
4: Ja.
0: Dobro, gremo.
4: Pač, mislim, postavljeni so, kolikrat pač sonce.
0: Dobro, gremo.
4: Pač, mislim, postavljeni so, kolikrat pač sonce putuje, ne, čez dan.
0: Mhm.
4: Ja.

0: predsednica državnega zbora. Ja. Zdaj ste pa predstavnica vlade na plaži.
1: Na plaži, tako ja, pod borom po možnosti, ne, ali pa na boru, ne, odvisno od dneva. Drugače pa, jaz bom ministrica za skoke v vodo in za parlamentarno čofotanje. Ja, to sem si nekak, to so mi določili, poglejte. Ampak mislim, da mi bo šlo dobro, ker mislim, da imam kar dober talent za tele skoke v vodo, ne.
0: To se pravi, boste pod borom.
1: Ja, ali pa zdaj, na boru, ne, odvisno, ali pa zdraven
0: ne,
1: bora.
0: Ni več
1: pa,
0: v skupini ostalih, ne.
1: Bor je zdaj boru,
0: na samostojni plaži.
1: Ali pa tako malo vmes, ne, veste, tudi to se da. Ja, kaj ste rekli?
0: Da je bor zdaj samostojen, ne.
1: Med borom, med dvema boroma. Mhm.
0: Pa iglice so mu odpadle, ne, boru zdaj.
1: Ja, lejte, vsak bor kdaj tudi kakšno iglico zamenja, ne. Mhm. Ja.
0: Se veselite tega?
1: Zelo se veselim. A to, da sem na boru, pa pod borom.
0: Tako, nove funkcije. Ne?
1: Nove funkcije, ja, to je
0: tako
1: velik izziv.
0: Omenjalo se vas je tudi za županjo Ljubljane, ja, ampak ste se odločili, da boste raje
1: da bom raje pod borom.
0: Pod borom.
1: Ja, v senci pa. Ah, ja, veste, malo sem že spila kakšno pina kolado. Veste, pina kolado, bor mi rad pina kolado prinese, pa pa lažje prenašam to njegovo kitaro, ki je skozi igrano.
0: Pravite, ne, da iglice so mu odpadle, ampak še dobro, da mu ni kaj drugega ne odpadlo.
1: Ja, recimo, ne, da bi mu padl prst.
0: Ljubje,
1: recimo, ja. Ne. To bi bilo pa grozno.
0: A ima bor veliko smole, ne, če vas zdaj direktno izovam.
1: Ja. V tem trenutku mislim, da ima malo smole, ampak ima pa tudi kar veliko sreče, če veste, ne, precej, ja, precej, precej smole, ampak ima pa tudi srečo z mano, ne.
0: Ima pa srečo, ja, z vami pravijo.
1: Pa ne srečo, ta naš srečo, ne.
0: To je
1: tako
0: pa srečo.
1: Tako srečo ima, pač srečo ima, ne, tako je vesel, dober človek, tako fajn človek, ne.
0: Ampak ne. Samo gre ki za sreča katonu, ne.
1: Ne, ne, ne, gre tako za to neko metaforično srečo.
0: Pa vi si po strani, Bora.
1: Ja, je pa trenutno za šankom, tak, bor, ne, bor je za šankom.
0: A pa visi po strani, če vas zdaj direktno izovam, gospa Klakočar.
1: Kaj?
0: A bor visi po strani.
1: Ja, ne, njegova kitara visi po strani, on je pa sklen in strumen in pokončen. Znači, ne gre na stran, ne. Naravnost in naprej.
0: Tako. Naravnost in naprej, pravi, ja, gospa Klakočar.
1: Ja.
0: Ne? In gremo
2: a
0: naprej.
2: Praši, a bor je še za šankom, a so ga nagnali?
1: On je sam šel izza šanka.
2: Sam šel?
1: Sam je šel.
2: Ja, ne sem mislil,
1: odločil se je, da gre in da gre naprej.
2: Šanku, pa sem sam prašil, kaj jaz bi tu zelo nekaj spil. A še
1: pa še
2: šankom,
1: druge izzive ima.
2: A so ga že nagnali?
1: Ne, on je šel sam izza šanka. Aha. Tako.
0: Dobro.
2: In a za šankom posluša rok? A kaj zruzga vrtijo?
0: Gospod.
2: Mislim, kaj potem takam lahko rečemo, da je za šank rokom.
1: Luka, ti si pa kar oster zdele, tlele.
2: Samo vprašam, pogovarjamo se.
1: Ja, pogovarjamo se, ja, pogovarjamo se.
2: Smo ljudje.
1: Smo ljudje, ja.
0: Gospod Klakočar.
1: Ja, kaj me boste še vprašali?
0: Ste užaljeni zdaj?
1: Ne.
0: Če vas direktno.
1: Zakaj? A sem? Nisem. Samo pogovarjamo se. Tako.
0: Ne, zdaj pit.
1: Kaj, ne bom pila? Bom pila koliko muham, ne boste vi meni govoril, a jaz ne pijem ali ne. Sploh pa opomin, pa vam tudi vruha mesec, opomin, ker vlada pri na plaži daje tudi opomine. Pa srečo, ti imaš tudi opomin, tako.
0: Zakaj srečo, kad ona dobil opomin, če vas direktno izvamo?
1: Zato, ker ga lahko. Ker se pogovarjamo kot ljudje, a ne Luka, a ja ne, ne smeš govoriti, ker imaš opomin, tako.
0: Kaj je to zdaj?
1: To je pa bor, badi. Ja, tak je bolj funky ritme.
2: Ja, ni več rok, ne?
1: Ja, veš, od naprej, z novimi izzivi. Veš, Luka, eni imajo nove izzive. Zdaj pa sam, da skozi isto drajsajo. Tako, pa imaš,
0: in
1: levica.
0: In isto drajsajo, pravi.
1: Isto drajsajo, ja, kaj so?
0: Isto drajsajo, pravi.
1: 50 let nazaj, ja.
0: Zakaj isto drajsate, gospod?
1: Ja, zakaj, ne? Ker pa me, Luka, zakaj daj isto drajsaš?
0: Zakaj isto drajsate?
2: Ja, pač Hrvatje bi rekli navika.
0: Dobro, navika.
2: Navik.
0: Zdaj pa gremo naprej, da predstavimo še ministra
1: smo
0: oziroma
1: no,
0: predstavnika
1: a smo
0: vlade, pol penzion, gospod Sajovic, lepo zdrav.
3: Lepo ne zdrav.
0: Vi ste

0: Minister
1: vlade za polpenzion.
0: Minister za bazen. Minister za napihljive krokodile.
1: Pravite minister za bazen.
0: Za bazen. O bazenu pa šlaufi, napihljivi kroko.
1: Ha, zdaj boste pihali še.
0: Deli, flamjaha. To sem pa rekel, zdaj mi je pa začelo zraka, ki sika. Ja, mat, sem začel pa govoriti na H. Lejte, tale gre pa.
1: Ampak zdaj pihate 7-metrski bazen.
0: Težko.
1: Dobro, gospod Sajovic, balon je pokazal 2,3 promila. Ne rabite več pihati.
0: Vse smo vlada v senci. Naj bo, kot bo. Kot je, je. Boljše ne bo. Bili smo zraven bazena. Zdaj smo malo stran od bazena. Pa smo si naredili pa svoj bazen.
1: Zdaj pa bomo predstavili še ministrico za dve kepici, to je Tanja Fajon, gospa Fajon, iz zunanje politike do funkcije ministrice za dve kepici.
2: Ja, lepo pozdravljeni. Torej, na ministrstvu za zunanje, za deve in diplomatske koktejle vzdržujemo odnose z državami, ki premorejo dobro morje, dober sladoled ali pa oboje, tako.
1: Ali pa oboje, to se pravi program, je jasen, ne?
2: Jasno, tako, vse je kristalno jasno, tudi potapljanje ponujamo v naši vladi za dve kepice, lahko jeste sladoled, potem pa skočite še malo v vodo in
1: skočite še malo
2: s plavutkami plavate.
1: In s plavutkami odplavate.
2: Se potapljate,
1: se
2: tako.
1: Se potapljate,
2: tako.
1: Ne, pravi gospa Fajon.
2: To pravim.
1: Zdaj pa presenečenje te vlade.
0: Bej, kdo, skuter, ob obali, skuter, skuter, bej, kdo, skuter, abi, skuter.
1: Kaj imate to krafne? Se tudi derete.
0: Ne, skuter.
1: A skuter, samo skuter.
0: Ja, pa s pedalom. Imamo pa tudi vafel.
1: Pa pečeno koruzo.
0: Grem skočit. Na banji, če bote.
1: Sam vrvi pa ni na tem banjiju.
0: Ja. Varčevalni ukrepi.
1: To je trend iz Brazilije, ne? Takšen ja. Banji.
0: Palačinke z nutelo, palačinke z orehi, z marmelado od Marelce.
1: To je zdaj vaša naloga, ne?
0: Krofi, pomfri s kečupom.
1: Po koliko imate pa ligne? Po koliko so pa ligni pri vas frigani?
0: Ne, ne, srednja cena, 25.
1: Istarska cena lignjo, torej.
0: Ja.
1: Ampak zdaj greva korak naprej, ne, gospod Sajovic. Presenečenje te vlade je, ne, minister za all inclusive, ne. To je gospod Zoran Janković, gospod Janković. Kaj pomeni to, da ste v vladi v senci minister za all inclusive?
3: Ja, lepo pozdravljali, dober večer, gospod Zlak.
1: Dobar večer.
3: Jaz vas zelo rad gledam. Ne.
1: Dva dni nazaj sva se srečala, ne sva opravila že intervju.
3: Sva opravila intervju, se ne spomnim.
1: Prejšnji teden ste bili moj
3: gost. Ne spomnim, premlet ste, ne. Zame ste velik premlet, ne. Kar se tiče all inclusive, ne, vsi bojo imeli za pesnico, ne, ker vemo, da to se pač all inclusive imaš tudi za pesnico, ne, in kar po to za pesnico, da tako vprašati, ne, če ste novinar, ne.
1: Kaj dobite, ne, pod to za pesnico, ne? Kje,
3: Po to zapesnico vi dobite, recimo, cel poletje se v telo sprehajali po Bikošičevi cesti, ne?
1: Uh-huh.
3: Bikošičeva cesta, imate akreditacijo za Bikošičevo cesto, da se lahko peš, ne, pa da z avtom, ne, ki bo pol v bistvu zaprta, ne.
1: A z avtom lahko prideš?
3: Ja, pescona zdaj spada pod all inclusive ponudbo, ne.
1: Uh-huh.
3: Take ceste, take lepega sprehoda po Bikošičevi didi imate, ne. Dobed v bistvu svetu tega nima, ne. Tako da Bikošičevi, ne.
1: Na kateri ulici?
3: Bikošičeva. Bikošičeva. Ne, Bikošičeva.
1: Bikošičeva.
3: Bikošičeva, ne. Bikošičeva cesta, da, kar se tiče, da tako gre, v bistvu, da Dačarjevo, da. Dačarjevo, Bikošičeva. Tukaj imate res od inkluziju, ne. Kar v srce poželi. Imamo zdrav park, gre ste lahko v parku Seco, zdrav imate, da ve, kar se pa tiše Čekočičeve ulice, ne. Tudi je zdrav... Čekočičeva, ne. Čeko Čečeva ulica, pa imate pa zdaj sodišče, zdaj imate zelo lepo pa da rabo sodišče, ne.
1: Pa tam je veliko sence.
3: Ko dosliš pa kožišče, pa kidišče, pa kidišče, da zdaj pa tudi lete, lahko gledate saba gabišče, ne. In jaz bi rad se zahvalil, ne, za vso to oli kozi ponudbo, jaz bi pa tudi dal zdaj eno zahvalo moji, ne vem, ne, OTP-ju, boj Bađarom, ne, kaj tako lepo delajo to našo e-bodiko, ne. E-bodika, ne, se vemo, kje
1: zdaj, e-bodika bo, ne. Zdaj, tukaj iz vašega PR-ja so mi napisali, da ste bo, se naučili tudi mađarsko.
3: Ja, in gre pa takole, ne, v bistvu lahko zdaj zvadim nastop, ne, oziroma, ne.
1: Izvolite, zahvalite se.
3: Pijači, ebo zok, serit, hetera, jod, terdeš, begat, egat bole, geopolitikaj, Fek štulek, da je djule al, a za barikade vesiš, kje se ti vara, da je obela polas, meda kje dorza, kje se ti kot efektu slazi se celuloza, je že če pač okelek, da pa prijatelji so bili od djede, pa vedno bomo, ne. Pač zdaš mi, zdaš mi Mađari, ne. Moram pa še podariti, ebe, kje šte ben, Ferke tvo, paš dezi jak, kostu fori tez, eržu suda kaptak, ne. Erdže ohazaj, erdže abrika tezdek, rafe dodo debet kozije, kršova lasi, kedo fotgodasa je, sfuto te, e beto, kreč, ič, hetofi, pol laba, filobad, javu lak, jegesek.
1: Jegesek, ne,
3: de.
1: Pravite, pizdek jegesek.
3: Da, tega pa nisem rekel. Vi ne znate mađarsk, ne.
1: Mogoče ne znam dobro mađarsk.
3: Ne, ne znate vi mađarsk.
1: Dajte še enkrat prebrati zadnji stave, gospod Janković.
3: De, da
1: ćeš... Apak malo hitreje, če lahko.
3: A bi kezovite ta fižule, tak ječ, hetofi, fjolbad, fisto sad, javu laket jegesek, ne.
1: Javu laket jegesek.
3: Javu laket jegesek.
1: Hitreš.
3: E ker ne boštaš hoč, ne. Leve tu kitar šet, hata lervo, rezbedis, hesen, sudortun, ešbeje, kele v ta luk, da ne su šičeva.
1: To je bilo zahvalni govor, ne,
3: gospodin. Debe zbaga, kešti, da hade, kele bedi, hak vete, lase vred idra, do hafet, veda dide, sigurno ba badart, edu, viže sajta, forit, mađurio sak, Salja sad, a dolar je že den kersitul.
1: Vedno ste bili prijatelji in vedno boste, ne značali, pravite, gospod.
3: Gledo tiri, edo tak, bidže časka. In to je moj zaključek pogovora, ne. Oziroma mojega govora, ne.
1: Hvala lepa, gospod Hvala Janković, vam. Gospod poslanec, oziroma predsednik vlade, v senci gospod Golob. Ne, samo še to za prehrano je Matjaž Han, ne, kot minister za čevapčiče ligne in gospodarsko sodelovanje z Žarom.
4: Tako je.
1: Je res?
4: Tako je. Zdaj, kulturni resor je prevzela pa Asta.
1: Ja.
4: Sistematično popisuje in varuje brisače.
1: Dobro.
4: Ja. Brisače slovenskih dopustnikov.
1: Uh-huh. Kaj pa klemam boš
4: tjaz? Brisače so pomemben del nacionalne dediščine.
1: To je res, ne. To je res, gospod poslanec. Kaj pa klemam boš tjaz?
4: Skrbi za fiskalno stabilnost.
1: Česa?
4: Sladoljada. Česa pa?
1: Uh-huh.
4: Behanskega.
1: Aha.
4: Teste, ko je naravni cukr notri.
1: Uh-huh.
4: Ste kako težko je držati sladoled, ki je krijamast. Če je vehanski, ko je dzune 35 stopinj.
1: Je težko.
4: Teže je skladiti kot NATO izdatke. Sladoled imaš v roki, se topi, gre po tebi. Kako je to uskladil?
1: Uh-huh. In to bo zdaj počel Klemen Boštjančič, kaj pa Marjan Šarec?
4: Kdo je že to?
1: Marjan Šarec je...
4: Tega človeka pa nisem vežel že dolgo. Kje pa je, kaj Šarec? Ma njega pa nisem režel videl dolgo.
1: Odkar ste ga dali na listo, ga niste več videli.
4: Kaj ima še vdaj veseli pušeljc?
1: To pa ne bi vedel. To bi pa verjetno srečo...
4: Spomnil se, ko je še vodil na radio vdaj veseli pušeljc. Kje je ta človek? Ma je bil pri meni, je bil samo... Poleg, kje smo ga dali, nekaj za evropskega poslanca ali kaj?
1: Odkar je bil na listu...
4: Škoda je njega za evropskega poslanca.
1: Bi lahko šel vdajo na zdravje.
4: Škoda, ker najboljši v tujino pošljamo. To je škoda. Mhm. Marjan Šarec. Škoda je za evropskega poslanca. Moj bil pri nas je bil dober.
1: Zelo dober je bil, ne?
4: Kaj je z Marjanom?
1: Kaj bo počela Emilija Stojmenova Duh, ne? Tudi ona je baje članica vlade v Senci.
4: Ona je na ministrstvu za digitalni odklop.
1: Uh-huh.
4: Ja.
1: Uh-huh. In kaj bo tam počela?
4: Ma ona, kaj, razvija neke ukrepe tam. Ko da je ona kdaj vedela, kaj je dela. Nekaj bo delala, nekaj se že najde. Včasih tako treba tudi malo prijateljem dati neko službo, samo da je. Ma pisarno, skratka, na plaži.
1: Uh-huh.
4: In kaj bo? Ne vem, spodbujala bo ljudje, da bodo odložili telefon.
1: Zdaj pa se...
4: In se končno namakali v morje, se malo poslanec, razplavali.
1: Gospod poslanec, samo trenutek...
4: Pa bežite ne? Mi s tem poslancem nekaj, reče bivši predsednik vlade.
1: Dobro, bivši kajakaš. Bivši kajakaš Robert Golob.
4: Tako.
1: Ne, zdaj pa morava iti korak naprej, kaj ti... Pri nas v studiu je zdaj influencerka, ne?
5: O moj ki, bog, tako le, ki se nas tam današnji kol me pa vklicil, tlele je bilo tako dolgočasen, pa tale Golob res gleda tako ful zmatran.
1: Pa ampak vi ste včasih delali za gospoda Goloba?
5: Ma ja, jaz sem delala za fuljanih aldi, ti nam je zihtala fuljnega džoba, jaz sem...
4: Torta!
1: Za koga
4: torto,
1: je ta to?
4: Torto!
5: Aha, gospod, saj...
4: Torta!
5: Jasna torta. Bomka zgleda tako kukar neki, k...
4: Nam jo je poslal!
5: Mislim, tako ne zgleda tako za na Instagram, tako da jaz znaš, da ne bom. Kaj ste hotel vprašati?
1: Po naših podatkih, ne, zdaj delate za slovenske železnice.
5: O moj bog, a ne da, a ni to ful hecan, ampak res delam za slovenske železnice.
1: Zakaj? Ja, zakaj delate za slovenske železnice? A, predvsem, kaj delate? Tako pač, železnicah.
5: Dobila sem službo na slovenskih železnicah in je pač ful cool, tako da zdaj pač imam vse. Tako rabijo pač enega, da se s folkom pogovarjam, pa tako res rada govorim. Mislim, tako ne zanima me ta dialoga, razumeš? Kaj veš, kaj mislim? Tako zanima me sem tako enosmerna komunikacija, ampak dober. Pač, in
1: tako
5: sem
1: kot
5: pač,
1: mene.
5: Ja, ano da, mi smo si tako v bistvu ful podobno. Jaz tako ful čudem eno tako, neko povezal. No, dober, whatever.
4: Hvala, če tole torta nam je Jaka poslal.
5: Hvala, Jaka. Ful lepo drgače, Jaka. Sem pač resni za Instagram. Seš... Tega ne moram reči, Igor. Ok, dober. Drgač pa, jaz sem paš dala vse spletne kanale, čez tudi TikTok pa Instagram.
1: Zakaj ne morete reči tega, kar je Igor rekel?
5: Mi se paš hodi, sem mi ful nesramen.
1: Ne, nekaj je rekel, nekaj je, kaj vam je v slušalko rekel Igor Bračič?
4: Ne, pa, ne, direktno, kaj je rekel,
5: ne bome si ga, mislim, zdi ga,
1: ne
5: morem, veš kaj, a veš kaj,
4: ne, ne bom bom jaz glasno govoril, da se njega ne bi slišalo. Zdaj, kad na glas govori samo zato, da bi se ga slišalo.
1: Toč... Gospa influencerka.
5: Mislim, sploh pa, gospod, tudi vi ste slišal, pa lahko tudi vi to poveste.
1: Torta! Ne, jaz nisem slišal, ker imam druge slušalke, ne.
5: Ja, ja, to pa sploh ni res. O, glavno.
1: Kaj je rekel Igor, če vas direktno izzovem?
4: Torta!
5: Veš kaj, a hočeš, da povem kaj o slovenskih železnicah?
4: Moj kaj slovenskih železnicah.
1: Pa vajte, kaj o
5: slovenskih železnicah. Ja, sem prevzela vse te... spletne kanale, razen Facebooka, kato sem pa tako leko ukinila, kato tam pa res tam stari ljudje so gor in to je pač res grozen. Mislim, to je tako, a lahko sem tako povem še enkrat, se vem, da radio je pač tako obskuren medij, ampak vsi, ki ste nad 55, prosim, a se lahko sem odstranite, tako like iz družbe, pa se pač ne kažete, kato je pa... ali pa vsaj za omrežje, mislim, tako res čim manj vas hočemo videti in vse je vse lepo, da ste stari, pa pač da imate izkušnje ali pa whatever, sam tako res stran od vsega, kar vas gleda. Tako bote v svojih hišah pa v domovih za ostarele. Mislim, kaj si starejši od 60, pač noč ni prav, tudi z kjerega kolkota se snimaš. V glavnem, pa ste iz železnice, jaz hočem, da mladi začnejo to končno uporabljati. Mislim, sej ful glupo, a ne, sej kdo pa uporablja železnice, kaj pač to pomeni, da nimaš avta, pa jaz jih tudi ne uporabljam, kaj se mi zdi tako grozen, da kar z enimi ljudmi tam sediš.
6: Nekaj, pa tako... Da ti pokažem samo nekaj, prej samo kaj...
5: Kaj?
6: Da ti nekaj pokažem, na samo eno aplikacijo mi naloži. Oh, prosim.
5: Moj bog, kaj, oh, šite, a ti ne more to Tina pokazati?
6: Ja, ne...
5: Mislim, okej, okay, pa pa šla, mislim, da sem pa, še kursori povedala,
6: ne moram njej, ne moram.
5: Dobro, kaj bi rabila?
6: Kaj brežiš, če mahjaš, prevzemi program, kaj, ne moreš?
7: Zdaj pa tako!
6: Ja,
7: vsi ven!
6: Vsi ven!
7: Kot s to dajo!
6: Ne, jaz nisem, jaz tukaj
7: nisem, ajde, nisem za...
6: Ajde, tot! Ajde, gremo!
1: Nisem tukaj zaposlen!
7: Šet, vsi ven!
6: Šet, bil si tle zaposlen,
7: tako.
6: Več let, na odmevih.
7: Se bo te vi, se bo te vi norca delali, tako.
6: Zgrimte ven, čisto si.
7: Vi pa niti obroka ne bote dobili.
6: Zgiban, tudi noben. Zdaj bo od tega, tega dne naprej, od danes naprej to radio ga, pika, ga.
7: Tako,
6: pika.
7: Zoran, ja. Zdaj imamo pa midva še mal etra. Zdaj
6: še
7: pa lahko lah povemo, kaj čemo. Zdaj pa, povej,
6: zdaj pa lahko povejo, kaj čemo.
7: Zdaj ima pa tako. Drage poslušalke in poslušalci,
6: ja.
7: Dost je bilo.
6: Dost je bilo.
7: Dost je bilo.
6: In habe genug.
7: Indoktrinacijo. In habe genug od baha.
6: Genug.
7: Od baha bomo zavrteli.
6: Od baha.
7: In habe genug od baha.
6: In habe, ja.
7: Zdaj pa dost s temi. Ja. Hlapci.
6: Šluz.
7: Tako.
6: Šluz gemacht.
7: Pa z vsemi ja. Drugimi. Konc je bilo. Zdaj bomo mi tla prevzeli und wir werden machen so, dass es richtig sein werde. Gut?
6: Ja, gut.
7: Bist du mit mir einverstanden?
6: Ich habe einverstanden.
7: Sehr gut.
6: Sehr gut.
7: Und jetzt?
6: Und jetzt?
7: Ein Lied.
6: Ein Lied?
7: Oh, Frühling, komm!
6: Oh, Frühling, komm!
7: Mit mir zu singen.
6: Mit mir zu singen.
7: Sehr gut.
6: Sehr gut.
7: Das war sehr gut, Sohan. Sehr, sehr gut. Und jetzt die Nachrichten.
6: Und die Nachrichten.
7: Aber die richtigen Nachrichten. Und nicht die solchen, die so da waren. Was auch immer. Es bleiben im Raum. Zoran.
6: Zoran, ja.
7: Gott, Gott, Gott. Und Zoran.
6: Ja.
7: Und Zoran. Und Zoran, Pika, Zoran.
6: Zoran, Pika, Zoran. Zoran, Pika, Za.
7: Das war ein Befehl.
6: Ein Befehl, ja.
7: Das jetzt. War ein Befehl. Und jetzt Aviso. Nocni program na

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj se je na svojem prvem zasedanju ministrov za kmetijstvo članic Evropske unije v Luksemburgu včeraj zauzel za prožnost držav članic pri izvajanju ukrepov skupne kmetijske politike v obdobju 2028 do 2034. Ob tem je Brusel zaprosil za pomoč iz Evropske kmetijske rezerve za podporo slovenskim kmetom po neurjih ta mesec. Ameriški zunanji minister Marco Rubio je včeraj dejal, da nobena država ne sme uvesti pristojbin v hormuški ožini, ki jo je Iran med 4-mesečnim konfliktom praktično zaprl. Prizadevanja za zagotovitev prostega prehoda skozi to pomembno ožino bodo v ospredju njegovih pogovorov z zavezniki v Perzijskem zalivu, ki jih je začel v Združenih arabskih emiratih. Medijska hiša Delo je sinoči 36-tič podelila nagrado Kresnik za najboljši roman preteklega leta. Prejela jo je Ajda Bračič za roman Kresničevje in žirijo prepričala z večplastno zgodbo o krivdi, naravi in preživetju. Nominiranci so bili še Vesna Lemajič z romanom Obraz, Roman Rozina z romanom Trafikant, Irina Svetek z romanom Tam, kjer plešejo tulipani in Agata Tomažič z romanom V šapti. Prireditev tokrat po 20 letih prvič ni potekala na Rožniku, temveč v ljubljanski Švicariji. Na svetovnem prvenstvu v nogometu je Portugalska spet proti nič premagala Uzbekistan. 2 gola je že v prvem polčasu dosegal Cristiano Ronaldo, ki je kot prvi v zgodovini zadel na 6 različnih prvenstvih. Anglija in Gana sta se medtem razšli z neodločenim izidom nič proti nič. Prav zdaj se začenja še tekma med Hrvaško in Panamo. Vremenska napoved. Danes bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne od 29 do 34 stopinj. Jutri v petek in soboto bo pretežno jasno in iz dneva v dan bolj vroče.

0: štirimi stenami. Kako je, ko se dom, ki naj bi bil varno zavetje, spremenil v kraj strahu in nasilja? Ljudje z invalidnostjo so zaradi svojega posebnega življenjskega položaja še bolj ogroženi ter izpostavljeni izvajanju in ponovitvi nasilja, ugotavljajo v društvu gibalno oviranih in žrtev nasilja Vizija. Kakšno pomoč prejmejo invalidi v edini varni hiši v Sloveniji, ki je dostopna gibalno oviranim žrtvam nasilja, je v oddaji Med štirimi stenami pripovedovala predsednica društva Barbara Slaček, ki vodi to varno hišo. Svojo življenjsko zgodbo in v kakšni stiski se je znašel kot žrtev nasilja, pa je z nami delil Štefan Vipotnik. Oddajo je pripravila Petra Medved.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Naša današnja gosta sta Barbara Slaček in Štefan Vipotnik. Dobar dan vama želim in dobrodošla v studiju prvega programa Radija Slovenija.
2: Hvala, dobar dan.
3: Ja, lep pozdrav, Ljuga.
1: Če se strinjata, bi oddajo Med štirimi stenami začeli z vašo zgodbo, Štefan Vipotnik. Barbara Slaček, vi njegovo zgodbo zelo dobro poznate, sprejeli ste ga v edino varno hišo, ki je dostopna gibalno oviranim žrtvam nasilja v Sloveniji. Več o varni hiši in vašem delu bomo izvedeli v nadaljevanju oddaje. Štefan Vipotnik, pravimo, da življenje piše različne zgodbe. Toda vas je življenje postavilo na preizkušnjo že v najnežnejših letih življenja. Bili ste zapuščeni s strani primarne družine, pri 2 letih ste prišli v rejniško družino skupaj s bratom, ki je imel 5 mesecev. Bili ste tudi podhranjeni.
2: Ja, pač, to so vse te zgodbe, nam je pač pravila mama, ne. In dan sem res zelo hvaležen, da se je na nek način tako izteklo, ne. Pač, ker to je res bilo najbolj za mene poskrbljeno, tudi stališča moje bolezni, pa to, ko mogoče pa ne bi bilo, če bi ostal pri primarni družini.
1: Pravite, da z biološkimi starši nimate stikov, niti želje, da bi jih imeli?
2: Ne, ravno zato, ker sem pač to vse dobil, kar sem potreboval, ne. Vso podporo, pač tudi ljubezen, ne. Zanesljivost, pač pa vso pomoč pri moje bolezni. Pa seveda vso borbo, ko je pač moja mama dala skozi mene.
1: Prišli ste v srčno družino, dobili ste ne samo varno zavetje, tudi ljubezen, posvojili so vas.
2: Tako je, ja.
1: Rejnica je postala vaša mama, dobili ste očeta. Kako zdaj gledate na svoje otroštvo?
2: Moje otroštvo je bilo v bistvu zelo brezskrbno. Takrat še ni bilo teh telefonov, ni bilo računalnikov, tako da v bistvu smo bili veliko zunaj. Pa tete, pač brezskrbne igre, tekanje, veselje z bratom, ne. Tudi kake lumparije, seveda, ker je bil mlajši, ne. Pač skos me je posnemal, tako da ja, res lepo, ne. Tudi občutek topline, da spadaš nekam, ne, čeprav si drugačen, pa to.
1: Z mamo ste se zelo dobro razumeli?
2: Tako je, ja. Pač vedno se je borila za mene, ne. Ker me je lepo znala, je vedela pa za mojo bolezen, pa to, ne. In sma drug drugega v bistvu podpirala, ona mene, jaz pa tudi njo, ne. In sma bila pač res fajna ekipa, no.
1: Vaša mama je v družino sprejela še druge otroke, ki so bili potrebni pomoči. 3 deklice in 1 dečka, vsi so imeli posebne potrebe, ste mi povedali.
2: Tako je, ja. Z bratom smo bila sama, ne, in nam je že bilo dolg čas po določenem času. In smo rekel več, da bi še brat zamela, ne. In potem je prišel pa še brat zraven. In ker nas je pa bilo preveč fantov, ne, je bilo treba seveda še malo izenačiti, ne. Pa smo še vzeli k sebi 3 dekleta. In ja, vsak od njih je imel določene težave in ko si ven je take velike družine, je treba veliko prilagajanja, ne. Vsak ima svoje zahteve, težave, ko jih moraš razumeti. Tako da v bistvu ogromno potrpljenja, ampak hkrati ljubezni, ne. Ker jaz kot invalid sem želel biti koristen, biti v pomoč, ne. To mi je bilo ful pomembno.
1: ste prevzemali kot najstarejši otrok tudi veliko odgovornost do svojih bratov in sester?
2: Ja, v bistvu je bila to moja pač želja, to sem tudi mami takoj povedal. Pač jaz sem se želel naučiti previjati, se želel naučiti spadati, ne. Potem tudi pač prve šolske dni, učenje, take stvari, ne. Ker sem se tako počutil koristnega in pač tudi v bistvu nekaj za nazaj, ne, glede na to, da sem bil posvojen, neko vračanje za nazaj, ne, da daš ti del sebe nekomu.
1: Kakšna je bila dinamika v vaši družini?
2: Kaotična, ne, pač vsaki dan se je kaj dogajalo, ne. Razigrano, pač polna hiša, normalna družina, ne, kdaj je bil kakšen prepir, pa smo se pobotali. Drugač pa ja, polna hiša, bilo nas je pač veliko in ja.
1: Kako pa so vas zaznamovale njihove življenjske zgodbe?
2: Ne bi rekel, da so me zaznamovali, v bistvu so me ogromno naučile in iz tega sem pa tudi črpal, kar se svoje bolezni tiče, neko hvaležnost, ne. Ker vseeno, čeprav sem bil zapuščen, pa vse, nisem bil toliko, pač ni bilo toliko škode mi narejene ko njim, ne. Recimo, pač lahko razmišljam normalno, nimam kakšnih napadov, pa te stvari, ne. Ni nekih posledic pač na mojem telesu. Medtem, ko od njih je imel vsak nekaj, ne. Ali je imel pač manjšo ledvico, ali je imel napade panike, ali pa samo poškodovanje, ne, vedno je bilo kaj in se ogromno naučiš, vse te pa tudi zakne na nek način, ne. Bi še pol več pa več pomagal, sem pač ne moreš, žal vsem, ne.
1: Kako ste jim pa pomagali?
2: Pogovor, nekako si ti tisti, pač mi, jaz pa mama smo bila tisti, ko smo jih zares razumela, ne. Kako so pa prišli izven tega okolja, že ni bilo razumevanja, ker pač ne na vsak razume, kaj se skriva v ozadju, ne. In je bilo treba pač za njimi stati, pojasnjevati, a hkrati jih vzgajati, kar ni prav, ne, kar je pač v redu, tako da je bil kar izzivno.
1: Štefan Vipotnik, vi ste stari 32 let, ste invalid, imate cerebralno paralizo, občasno tudi naredite nekaj korakov, večino časa pa uporabljate invalidski voziček. Kdaj so ugotovili, da imate cerebralno paralizo?
2: Pač ugotovilo se je že zelo zgodaj. Kazali, prvi znaki so se pa začeli, ko se je začel pač tudi šolski stres v drugem razredu. Je nekako stres zelo pospešil, kako bi rekel, napredovanje, ne. So bi prišla tresavica, pa so mi mišice začele pač biti napete, pa to in ja. Do takrat pač celo otroštvo sem hodil na preglede, pa fizioterapije, pa to, ampak krati sem leta bil sposoben iti na hrib, rečmo, pa nazaj, pa take stvari, ne. Ker se v bistvu nisem tukaj zavedal kot otrok, kaj imam v bistvu, ne.
1: Kako pa so na vas in na vaše stanje gledali sošolci?
2: To pa moram reči pač, da sem res vedno imel srečo, da tako v osnovni šoli, kot tudi v srednji šoli, sem prišel v razred, ki je bil vedno, ko so zvedli, da imam to, kar sem pač povedal. Vedno sem dobil podporo, razumevanje, če boš kaj rabo, povej. Ne, tudi razred smo vedno imeli isti, da nisem rabo tu hoditi, sem pa tja. In so vedno pozitivno, ne, vzeli, rečmo, jaz sem se sekiral, da bojo pač jezni mogoč, ker smo skozi bili v istem razredi, ne. Njim je bilo pa to fajn, ne, smo imeli tisto svoje trdnjavo, ne. In ja, vedno podpora, nošenje torbe. Tudi, če sem kdaj padel, so me prijeli, mi pomagali vstati. Tako da res, sem zelo hvaležen. Pa v bistvu so mi pomagali tudi z drugimi učenci na šoli, ki pa niso razumeli, ne. Pa so v bistvu, da ni se bilo meni treba, rečmo tam, kako bi rekel, kregati, so oni pristopili pa jim razložili, da imam to pa to, če lahko se umirim, tak naprej.
1: Kot mladostnik ste tudi hodili k pedopsihiatrini. Na kakšen način vam je pa ona pomagala?
2: Pedopsihiatrinja, jim bom večno hvaležen, ker je v bistvu ona tista, ko je v bistvu ugotovila, kakšna zdravila mi pomagajo, da lahko delujem, ko delujem. Ne. V bistvu jemljem zdravila, ko so v bistvu za koncentracijo v osnovi, ampak meni sproščajo mišice in lahko normalno delujem. Rečemo doma, pač hodim, jem normalno na WC. In ja, podpirala me je, ko sem šal, sem govorila o stvarih, ko me mučijo. In ja, brez nje bi mi bilo veliko težje, no. To pa res lahko rečem.
1: Invalidski voziček uporabljate 5 let, a ne? Ja. Ste se nam težko navadili?
2: Nisem se težko navadil, v bistvu je bilo najtežja tista pot do sprejetja, ne. Ker jaz sem bil tako vsak, jaz sem si želel stvari delati sam. Težko mi je bilo sprejeti, ne, so rekli, pa daj ti bomo pomagali, pa ne, ne rabim, pa sem padel, pa sem pol še le sprejel pomoč, ne. Je trajal, bom rekel, kar par let, da sem jaz pač domel, čeprav sem drugačen, ni nič narobe, če rečem, rabim pomoč. Voziček pa v bistvu mi prinaša ogromno svobode, lahko vidim stvari, ko jih drugače ne bi mogel, lahko grem, ko drugače ne bi mogel in ja, sem zelo hvaležen, no. Da obstaja način, da lahko je tudi jaz doživim in vidim stvari kot normalni ljudje.
1: Po poklicu ste naravovarstveni tehnik?
2: Tako je.
1: Zelo ste si želeli končati tudi višjo šolo. Kaj vas je pri tem zaustavilo?
2: Bila je velika želja. Srednja šola me je zelo lepo sprejela. Ne? Ponudili so mi takoj spremljevalko, podaljšan čas, vse ni bil nekakšen problem. Žal pa tak rad v tistih časih, ko sem pa šel, da bi začel višjo šolo, nisem bil več upravičen do teh stvari. In sem nekako zdržal še en mesec. Potem pa ni več šlo, nekaj prej sem imel spremljevalko, pa mi je dala roko, pa sem šel rečmo do malce, pa med razredi. Ne. Potem sem bil pa sam za vse. Ne. In pa sem mislim, da dvakrat, trikrat sem padel, pa sem pač takoj mamo domov poklical, sem rekel, pač čeprav jaz hočem to narediti, pač ne morem, ne, in sem pa že zaključil, ne.
1: Imate še danes kakšne težave z zdravjem?
2: Zdravja, ne, z boleznijo pa tudi, kak bi rekel, vedno manj, ker se zdaj v bistvu vedno bolj poznam in znam tudi reagirati na razne stvari, ne. Tak, ko sem otrujen, točno vem, ok, zdaj se postavi, se vsedi dol pa počiva, ne. Rečemo, ko sem bil mlad, no sve sem še, ko sem bil manjši, sem pač vse z glavo skozi zid, ne, jaz sem hotel stvari in sem šel pred ko sebe in mi je telo zablokiralo in ni bilo dobro, ne. Tak da, starost je modrost, res.
1: Povedali ste mi tudi, da je vaša mama zbolela za rakom, da je bila na zdravljenju v bolnišnici, ste med njenim zdravljenjem vi morali skrbeti za brata in sestre?
2: V bistvu ja, ne, ker mi pač zaupala. Jaz sem bil pač mami na desna roka, kar se tega tiče. Govorimo o 10+ let, ne. In ja, kar se tiče, je bilo treba poskrbeti, da imajo za jest, da so šolske stvari opravljene, ne. Sicer so bili čez teden v šolah, ne, ker so v posebne šole hodili in so bili v domovih, ampak je bilo vsem treba poskrbeti, kako bojo domov prišli, ne. Kaj bo pač za jest, da se je podpisal razne dokumente, tudi da se je za njihove težave poskrbelo, ne. Ker vsak je imel svoje stvari. En je hotel ven, drug je hotel not biti, ne. Pol spet je dobila sestra pač napad, pa sem mogel rečmo drugo sestro umaknati, pa poskrbeti, da se je pomirila, pa take stvari, ne. Tako da, je bilo kar naporno, ampak ne vem, kako je, vredno sem se veliko naučil iz tega.
1: Povedali ste mi, da ste postali tudi žrtev nasilja v družini.
2: Tako je, ja. Pa sestra je imela zaradi svoje preteklosti in nasilja, ki ga je bila deležna, pač vedno hujše probleme. In ko je mama zbolela za rakom, so se ti problemi v bistvu nakopičili tudi v njej, ker ni znala, ona si ni znala čustev razložiti in je čustva devala skozi agresijo mene. In ja, potem, ko je mama za dlje časa v bolnici ostala in sem jaz v bistvu bil s tato sestro doma, k ker je v šoli ni več mogla biti, ker se je to tak stopnjevalo, da je že bila v bistvu nevarna tudi v šoli. In sem jaz nekako ostal doma s sestro, ja. In potem se je pač začelo to, ko je bila mama dlje časa v bolnici. Je, v bistvu sem probal poskrbeti, da je mirna, ampak ona ni bila mirna, ona mi je pač pobegnala in take stvari. In ko sem je probal to preprečiti, sem ali dobil darec, ali stvar mi je bilo vrženo v glavo, pa take stvari, ne. Tudi grožnje.
1: Koliko časa se je to dogajalo?
2: Najbolj intenzivno sta bila tako 2 tedna, ne. To je bilo kakšen mesec pred njenim 18. letom. In 2 tedna smo imeli vsaki dan. Zjutraj se je zbudila, se je punca oblekla, ne, ker inteligentna je, ne. Samo ni znala pa uporabiti te inteligence. In je pobegnala in šla pa čeč mu na cesto. In je mogla policija posredovati. Imela je pač to obsesijo s policijo, z reševalci, kar je še ima zdaj vedno. Jaz sem pa probal to vse miriti, ne. Tudi moja asistentka mi je zelo pomagala, ne. Ampak na dolgi rok ni to šlo, ne. In ja, vsaki dan 3-krat med policijo, pa reševalce, pa noben ni mogel nič narediti, ne, ker je bilo pač oseba z nižjo intelektualno sposobnostjo. Plus bila je mladoletna in so oni pač lahko jo odpelali, ne. Rečemo, v Ljubljano so odpelali, da so jo dali tista zdravila, potem pa nazaj, ne. In nova zgodba, dan za dnem, ne.
1: In kdaj je bilo tisto najhujše, da ste se odločili, da poiščete pomoč? Bi ste sicer se obrnili tudi na center za socialno delo?
2: V bistvu sem bil skozi v stiku za socialno delo. In sem pač večkrat prosil, pač vsakodnevno smo bila na vezi, prosil sem, pomagajte mi, ne. Jaz sem pač invalid, jaz ne morem, rečemo, če mi sestra pobegne, je loviti, ne. Niti ne more oče ali pa moja asistentka loviti, ne. Pa je bil vedno pač odgovor, da naj naredimo nekaj, da jo izovemo, da bojo imeli razlog, da jo odpeljamo. Pa pol tem, se mi je jokala v telefon, pa sem jo klical ob 11. zvečer, ko sem v sobo bil zaprt, ne. Da sem pač bil varen, če mi lahko pomaga, ja, da ona pač ne more, da naj zdržim, naj potrpim, da se bo kmalo 18, ne, pa bo šla pač tisti center, ker zdaj pač trenutno niso imeli čas, pač nimajo prostora nikjer za njo. Potem je pa prišel dan, ko je pač se tudi razjezila, ne, ker je hotela spet pobegnati in nismo opustili, in je v bistvu vrgla predmet oziroma čevelj proti meni, me pa asistentka hotela zaščititi in je zadela njo. In takrat je v bistvu moja asistentka rekla, zdaj pa dovolj, me je odpeljala. Takrat sem tudi vstopila v stik z zavodom Uvid, ki mi ureja osebno asistenco, če lahko mi oni kakorkoli pomagajo. In v bistvu so potem oni imeli kontakt oziroma so poznali varno hišo. In ko sma bila na policiji, v bistvu sem že jaz dobil klic varne hiše, da lahko mi pomagajo, me la zaščitijo. In sem zbral to opcijo. Čeprav mi je bila ponujena tudi prepoved približevanja, ampak sem čutil, da je pač to prava izbira.
1: Barbara Slaček, ste predsednica Društva gibalno oviranih in žrtev nasilja Vizija, pod okriljem katerega vodite edino varno hišo, ki je dostopna gibalno oviranim žrtvam nasilja v Sloveniji. Kot smo že rekli, zgodbo Štefana Vipotnika poznate. Vi ste mu tudi ponudili ta izhod iz te situacije.
3: Ja, v bistvu ravno takrat, v času, ko se je Štefan obrnil na policijo in potem seveda tudi na center za socialno delo, in so se oni potem dejansko obrnili na nas. Moram reči, da je imel Štefan kar veliko srečo v tistem trenutku, da smo imeli našo varno hišo imeli prazno in je bil prostor. Zdaj naša statistika kaže, da so večinoma pri nas nastanjene ženske žrtve nasilja z gibalno oviranostjo, ne? Ampak sprejemamo seveda tudi moške in ravno takrat je bila varna hiša prazna, tako da smo lahko Štefana v bistvu kar takoj sprejeli. No?
1: V vašem društvu zagotavljate strokovno in fizično pomoč za varen odhod žrtev iz nasilnega okolja.
3: Ja, potem, ko so, bom rekla, ustvarjeni vsi pogoji in z birokracijo in uradni postopki, zato da lahko žrtev nastanimo našo varno hišo, seveda nudimo preko naših posebnih socialnih programov tudi prevoz s prilagojenim vozilom za varnostno službo, če je treba iti osebo iskat. Naša varna hiša je opremljena s popolnoma vsemi medicinskimi tehničnimi pripomočki, ki jih invalidi potrebujejo ne glede na vrsto in stopnjo invalidnosti, tako da, ne vem, v primeru, če recimo Štefan bi moral rečmo se na hitro umakniti iz nasilnega okolja in ne bi imel možnosti seboj vzeti svojega invalidskega vozička, bi ga pri nas zagotovo dobil v izposojo. Tako da na tak način poskrbimo za te, bom rekla, neke fizične stvari, potem pa tudi nudimo laično sicer pomoč za neko osnovno nego, zdravstveno oskrbo, če jo te osebe potrebujejo. Hkrati pa nudimo za našo strokovno vodjo programa, pa ta del, strokovni del pomoči, opolnomočenja, se izdelajo individualni načrti ob sprejemu in se v tist trenutek, ko je žrtev pri nas nastanjena, začnejo iskati rešitve za varen umik drugam.
1: Štefan Vipotnik, kako so vam pomagali v varni hiši?
2: Že od prvega trenutka sem začel to tisto toplino. Že ko so prišli po mene, pač spodbudne besede, potem nastanitev. V bistvu so mi pomagali z nakupom stvari, ki sem jih potreboval, tiste hipne, kar se tiče hrane pa tega. Potem v bistvu so me povezali z Sočo, ko sem bil prej, rečmo, obravnavan, rečmo, pri 3 letih, pa potem skos ne, nikoli ne, da sem lahko dobil voziček nov, za noge, opornice. In tudi tista, dajo ti vedeti, da si vreden neki. Da če si invalid, to ne pomeni, da moraš prenašati stvari, kot tudi nasilje ali kakršne koli druge stvari. Da je prav, da poveš, če si v stiski, da si poseben na tak način, ko si. In res, odprto, prijazno. In Barbara in si zaposleni, tudi prostovoljci, si pozitivni, dajo te vetne, da si človek.
1: In rekli ste mi, da ste se morali kot invalid boriti.
2: Ja, ker pač. Zdaj je ta tematika vedno bolj popularna, vedno bolj smo videni. Zdaj še rečemo 10-15 let nazaj ni bilo tako, ne. In rečemo že do osnovne šole se pač mogla mami za vsako stvar, ki sem jaz rabil, v bistvu boriti, ne, če ne skor skregati. Ali z inštitucijami, ali pa s šolo, ne. In ja, danes je na srečo vse veliko boljše, ne.
1: Barbara Slaček, kakšno obravnavo oziroma zaščito so deležni invalidi, ki so žrtve nasilja v vaši varni hiši, poimenovali ste jo varno zavetje Hiša zaupanja?
3: Dejansko je osnova vsega tega, tako sem že rekla, varen umik žrtve v našo varno hišo, ki je na skriti lokaciji in nudenje vse potrebne strokovne pomoči, se pravi od strokovnega vodje programa, psihoterapevtske obravnave, fizične pomoči, okolikor je potrebuje, opremljenost z vsemi medicinskimi pripomočki, tudi z vsem sanitetnim materialom in pomoč pri organizaciji življenja na splošno, kot je Štefan že omenil. Ugotovili smo, da je v prihodu imel star voziček, ki je bil pač že dotrajan in je bil potreben novega in da dejansko ni bil obravnavan na Inštitutu za rehabilitacijo od ranega otroštva, smo poskrbeli, da je v bistvu bil in prioritetno obravnavan v tej, bom rekla, specialistični obravnavi in prioritetno potem tudi prišel po hitrem postopku do novega medicinskega pripomočka. Hkrati pa, kakor sem že omenila, ne, so takoj stekli postopki za iskanje neke rešitve za varen, neke rešitve za varen umik v neko novo varno.

0: 4 ženske z invalidnostjo, ki so bile žrtve nasilja. Imamo res težavo, ker imamo prostorsko stisko. Naša varna hiša sprejme lahko do 4 osebe hkrati, ki so istega spola. Nikakor ne mešamo spolo, ker pač je to neetično in ni prav. In imamo to prostorsko stisko, dejansko bi rabili še eno varno hišo za vsakokratni nasprotni spol. Hkrati pa moram poudariti, da na žalost v Sloveniji ne obstaja rešitve za varen umik za senzorno ovirane invalide.
1: Kakšne so potrebe po varni hiši? Nekaj ste že omenili, imate morda podatke, koliko ljudi z invalidnostjo in starejših oseb z gibalno oviranostjo je žrtev nasilja pri nas?
0: Ne, na žalost, nimamo tega podatka. Nimamo pa podatka zaradi tega, ker policija in CSD v vseh svojih postopkih, ko vodijo, ko obravnavajo žrtve nasilja, jo obravnavajo lahko po spolu, ne pa po diagnozi. In mi ne vemo, koliko dejansko je oseb, ki so invalidi ali pa kakorkoli gibalno ovirani, potrebuje to pomoč. Mogoče je težava tudi v tem, da osebe z invalidnostmi ne vedo, da obstaja varna hiša, kamor se bi lahko varno umaknili in bi bilo za njih popolnoma poskrbljeno. In potem tudi, ker pač tega ne vejo, ne prijavijo nasilja oziroma ne upajo povedati na glas, ker mislijo, da enostavno za njih ni rešitve. Ne? Zdaj, naše društvo je ravno v letošnjem letu oziroma v lanskem letu preko Ministrstva za javno upravo smo dobili sredstva na razpisu za profesionalizacijo nevladnih organizacij, zaposlili osebo in namen v bistvu tega projekta je izvesti nacionalno raziskavo med vsemi invalidi, zato da bomo prišli do približno neke številke. Jaz vem, da ta številka bo daleč od realnosti, ampak vsaj do neke številke. Hkrati bi pa namen te raziskave bil tudi, da se ozavesti invalide, da obstajamo in da obstaja za njih tudi rešitev. Zdaj, kar se pa tiče trenutnih zavrnitev, jaz imam tule pred sabo statistiko od leta 21 do leta 24. Leto 25 še ni vključeno zraven in sicer smo zdaj po spolu smo zavrnali 10 žensk, 17 moških in žensk, se pravi para. To govorimo za obdobje 4 let, ne? In 4 ženske z otroki. Potem starost teh zavrnitev, zavrnjenih uporabnikov je bila med 35 in 50 letom je bilo to 8 oseb, potem do 65. leta 7 oseb in 66 in plus let 16 oseb. Se pravi, da govorimo o kar, bom rekel, starejši populaciji. Po navadi, ko sprejmemo take osebe v našo varno hišo, se potem išče kar prostor v domu za starejše občane. Tako da največkrat smo tudi dejansko potem realizirali ali pa, bom rekla, navarno umaknili osebe, ki so odšle v dom upokojencev. Zdaj razlogi za zavrnitev, pa tako sem že rekla, največ zavrnitev se zgodi v teh 4 letih je bilo 23 zavrnitev ravno zaradi prostorske stiske. Ponavadi niti ne zaradi tega, ker bi imeli manjko postelj, ampak zaradi tega, ker je vsakokratni nasprotni spol enostavno zavrnjen, ne, če je drug spol nameščen. Potem imamo tudi na žalost sami kadrovsko stisko, se pravi zaposleno imamo v tem trenutku eno strokovno delovko, ki je financirana strani Ministrstva za delo. Tudi tukaj imamo težavo, ker se moramo vsako leto prijaviti na razpis socialno-varstvenih programov na ministrstvo in vsako leto tudi ne vemo, ali bomo naslednje leto dobili sredstva, da bomo lahko zaposlili to osebo. V letu 24 recimo smo izpadli in smo čist na škrge z polovično paro nekako delali, ne? Kar ni ok. In je tudi v letu 24 bilo zaradi tega več zavrnitev, ker pač enostavno ni bilo kadra. Imamo tudi kadrovsko stisko, ker nimamo zaposlenega zdravstvenega delavca, se pravi osebe, ki imajo osebnega asistenta, lahko pridejo, ker pač ta osebni asistent ali biva z njimi pri nas ali pa prihaja, tako kot je v Štefanovem primeru recimo bilo in njegova asistentka prišla vsak dan in je pač bila z njim 8 ur. Nimajo pa vsi te možnosti, ne? In če osebe niso samostojne pri svojem bivanju, jim na žalost tudi mi ne moremo zagotavljati, bom rekla, tiste neke osnovne nege in zdravstvene oskrbe. Poflikamo, če tako rečem, z prostovoljci. Jih imamo kar nekaj, smo zelo hvaležni, da jih imamo in nam res priskočijo na pomoč, ampak to ni dolgoročno. To, mi bi res rabili sistemsko rešitev, ker dejansko žrtve nasilja ne moremo kar pustiti, pa reči, nimamo kadra, ne? To pa če

0: ono ne gre. In zaradi kadra je bilo v 4 letih zavrnjenih 6 oseb in še 10 oseb zavrnjenih zaradi tega, ker so potrebovali dejansko 24-urno oskrbo, ki jo mi nismo mogli nuditi.
1: Kaj opažate? Kdo je največkrat storilec nasilja in koliko časa mine, preden človek z invalidnostjo prijavi storilca ali se omakne?
0: V naših primerih, pa po naši statistiki, so to največkrat bili svojci, zdaj ali je zakonec, partner, otroci. Pri starejši populaciji absolutno so to otroci in vnuki, takrat govorimo največkrat o ekonomskem nasilju. Sicer fizičnega nasilja kot takega ni več toliko in ni več toliko pogosto. Srečujemo se celo z enim fenomenom, mene je to res fascinantno, po pogovoru iz prakse s temi osebami, opažamo, da če pride do fizičnega nasilja, oseba, ki je nasilnež, nikoli, ampak res v nobenem primeru, se ni žrtve dejansko dotaknil. Vedno je bil nek podaljšek njegove roke, zdaj je to časopis ali čevl, kot je prej Štefan rekel, ne? Zanimivo mi je, da kljub temu, da je lahko oseba nasilna, premore toliko, bom rekla, tistega moralnega zadržka, da se ne dotakne invalida in da ga ne udari. Neposredno, ne? Vedno uporabi nek podaljšek svoje roke. Ampak tudi fizičnega nasilja, tako sem rekla, načeloma ni toliko, govorimo pa res o psihičnem nasilju, govorimo o ekonomskega nasilja, je enormno, prepisi premoženja, ne? Da ne govorimo, kaj osebe počnejo z njihovim premoženjem, z denarjem, s karticami bančnimi in tako naprej.
1: Štefan, vi potnik, vi ste bili 2 meseca in pol v varni hiši, kako pa je bilo? Vi ste se vrnili potem domov?
2: V bistvu sem še vmes stanovanje našel, potem pa po mamini smrti, v bistvu malo zatem sem se vrnil tudi domov, ja. V varni hiši pa, kot da bi bil doma. V bistvu sem se hitro navadil, prilagojeno je bilo vse, rečmo kopalnica, neko prej nisem sploh bil navajen, sem zdaj, rečmo, lahko se šel tuširati brez problema, ne. Tudi, če sem bil kdaj izmatran zvečer, pa sem težje prišel na WC, sem pač, rečmo, imel ročke, imel te stvari, ko sem si lahko pomagal, ne. In prostori in oprema je res prilagojeno in ja, zelo v pomoč, ne. Potem pa tudi strokovna dela, ka pogovori, kako si, pa take stvari. Če sem kaj rabil, sem povedal in tudi, da je lahko asistentka hodila k meni, so mi omogočili. In ja, res tista psihološki plus dajo ti res samo pozitivo, ne. Tudi ponudijo pomoč, rečmo, po meni so tudi pomagali, da sem vložil, rečmo, za neprofitno stanovanje, pa so mi pomagali vse vloge izpolniti, pa kar potrebujem, ne, ko bi mogoče sam težko se znašel, ne. Tako da, ja, res so mi pomagali.
1: Vrnili ste se domov.
2: Sestra je pač v bistvu vmes, kmalo zatem pač dopolnila tistih 18 let in je v bistvu od takrat v zavodi, ker lepo skrbijo za njo in tudi pač jo poznajo in ji nudijo tisto pomoč, ko jo potrebuje.
1: Se vam je življenje potem, ko ste zapustili varno hišo, spremenilo?
2: V bistvu ja, na pozitivno, ker sem začel marsikatere stvari bolj ceniti, ne. Bolj sem začel tudi sebe ceniti, dobil sem nov voziček, nove opornice, ne, nova poznanstva, pa vsi na sveti. Tudi zdaj, tale, ko sem pač tu z vami, je neka nova izkušnja, take stvari, ne, ko sem si tudi vedno želel v bistvu svojo plat zgodbe povedati, deliti, pa pomagati ljudem, ne. Ker pač je lahko težko, je lahko naporno, ampak če imaš prave ljudi, pa tiste, ko te pozitivno gor držijo, je vse lažje, ne, spod nam invalidom.
1: Barbara Slaček, po odhodu iz varne hiše vašim uporabnikom še naprej nudite strokovno podporo in oporo.
0: Ja, v podprogramu spremljanja razmer vse naše bivše uporabnike, če to seveda dovolijo in želijo, spremljamo nadalje na njihovi poti, jim nudimo podporo, nudimo informacije, zdaj ali je to preko maila ali preko telefona, jih obiščemo na domu, pač kakorkoli želijo. No, v glavnem spremljamo, ker nekateri, nažalost, se tudi iz razno raznih razlogov ne odločijo iti na varno in se vrnejo v nasilno okolje, na njih je še posebej treba v bistvu potem spremljati, da so ok. No?
1: Skupaj z invalidi in gibalno oviranimi posamezniki, ki so žrtve nasilja, lahko v varnem zavetju hiše zaupanja bivajo tudi njihovi mladoletni otroci.
0: Ja, enako kot v vseh varnih hišah, se pravi, če je žrtev nasilja neka ženska, ki pač ima mladoletnega otroka, ponavadi so ti otroci tudi v tem okolju in so tudi sami žrtve, seveda lahko nastanimo v varno hišo tudi mladoletne otroke. Imamo eno sobo, ki je prilagojena, bom rekla, dostopna ravno na tak način.
1: Kako je pa poskrbljeno za mladoletne otroke z invalidnostjo, ki so mogoče posredno ali pa neposredno izpostavljeni nasilju?
0: No, takrat pa pride z njimi njihov skrbnik, zdaj ali je to starš ali pač imajo dodeljenega skrbnika. Tudi tak primer smo že imeli mladoletnega mlajšega fanta, ki je bila mama, ki je bila skrbnica nastanjena, oziroma dva taka primera smo že imeli nastanjena potem z njim pri nas.
1: Štefan Lipotnik, se vam zdi, da je invalidnost še vedno tabu?
2: Invalidnost je še vedno tabu, pa vedno bo tabu, ker je pač kakorkoli je nek, ali si drugačen, ali drugače zgledaš, ali imaš tem primer invalidnost, bo nekdo, ko pač ne bo tega razumel, ko ne bo se znal obrniti, pač se pogovarjati s tabo, oziroma moče bo celo bal pristopiti. In ja, je vedno boljše, vedno bolj smo, kako bi rekel, lepo obravnavani, razumljeni, ampak vedno pa bo tisti nekakšen tabu. Ne?
1: 3 leta imate že osebno asistenco, pri čem vse vam pomaga osebna asistentka Brigita in kako pomembno je za vas, da imate osebno asistenco?
2: Brigita mi v bistvu pomaga pri vsem, kar rabim, osebni higieni, pri kuhi, pri prevozih, tudi pri gibalnih kakšnih stiskah in tudi psihično. Ne. V bistvu je en velik motivator, en velik podpornik, ampak krati tudi tisti zaviralec, ko pa grem včasih predaleč, pa mi pomaga spredvedeti, da sem nekaj ali naredil narobe, da se lahko iz tega učim, pa napredujem. Ne. In ja, res mi zelo pomaga in sem res hvaležen za njo.
1: Barbara Slaček, kam lahko pokličejo invalidi, ki so žrtve nasilja oziroma tisti ljudje, ki prepoznajo, da je invalid, ki živi v njihovi okolici, žrtev nasilja in bi radi to preprečili?
0: Absolutno. Prvi naslov policija, lahko tudi na anonimno telefonsko številko policije. Pristojni krajevni so centri za socialno delo, na njih se žrtve lahko obrnejo, lahko pa seveda se obrnejo tudi na nas, na Društvo gibalno oviranih in žrtev nasilja Vizija. Naša telefonska številka v programu nasilja, to je sicer res v dopoldanskem času, je 041 68 3133, lahko tudi na elektronsko pošto društvo.vizija.info@gmail.com. Imamo dostopno spletno stran, tam so kontakti, imamo dostopno Facebook profil, kjer so naši kontakti. Vendar v tem primeru, če se bo žrtev najprej obrnila na nas, ji bomo mi svetovali, na kak način bo sprožila te uradne postopke, ki so potrebni, ki so predpogoj, da lahko mi v bistvu potem žrtev nastanimo. Se pravi, najprej policija in pristojne, krajevno pristojen center za socialno delo.
1: Štefan Lipotnik, kaj bi svetovali invalidom, ki doživljajo nasilje?
2: Svetujem jim v bistvu, da če imajo možnost, če že sami ne morejo, da se obrnejo na nekoga, komu zaupajo, da jim pač pomaga. In vsekakor, takoj, ko se počutite necenjeni, počutite, ste deležni nasilja, takoj poiščite, najdite pomoč, ker morate se ceniti. Čeprav smo drugačni, se zaslužimo tako kot normalni ljudje in nasilja si pač noben ne zasluži.
1: Barbara Slaček.
0: Ja, jaz bi sam potrdila, tako ker je Štefan rekel, absolutno nihče nima pravice nekomu karkoli prizadajati in takrat, ko se človek ne glede na to, da je invalid ali ni invalid, počuti ogroženega, se ne počuti več v redu, nesprejetega, necenjenega, predvsem ogroženega, ne, v nevarnosti, ne se res tako obrne na, tako sem že rekla, centra za socialno delo, lahko tudi na nas, na policijo in ne dejansko poišče pomoč.
1: Štefan Vipotnik, zahvaljujem se vam, ker ste z nami delili svojo zgodbo na prvem programu Radia Slovenija. Barbara Slačak, hvala tudi vam za vsa pojasnila o varni hiši in preprečevanju nasilja nad invalidi.
0: Z veseljem.
2: Hvala vam.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, gosta oddaje Med štirimi stenami sta bila Štefan Vipotnik in Barbara Slačak, predsednica Društva gibalno oviranih in žrtev nasilja Vizija, pod okriljem katerega vodi tudi edino varno hišo, ki je dostopna gibalno oviranim žrtvam nasilja v Sloveniji. Je pa tudi podpredsednica Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije. Oddaje sem pripravila in vodila Petra Medved, tehnična izvedba Vladimir Jovanovič. Lep in uspešen dan vam želimo.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Nekdanji predsedniki državnega zbora Pavel Gantar, Milan Brglez in Urška Klakočar Zupančič so včeraj na okrogli mizi v Cankarjevem domu v Ljubljani opozorili na možnost zlorabe parlamentarnih preiskav in se zavzeli za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Med drugim so poudarili, da so preiskovalne komisije namenjene le preiskovanju javnih funkcionarjev. Predstavniki afganistanskih talibanov so se včeraj v Bruslju sestali s predstavniki Evropske komisije in 15 članic Evropske unije. Kot so za STA sporočili z komisije, so govorili o vračanju migrantov, ki so jim v Uniji zavrnili prošnjo za azil v Afganistan.